レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク、日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしています。

0: 子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500。 JR 白石駅そばバーリアン。
1: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

0: 5月30日時刻は5時を回りました。丸の時間スタートです。本来だったらまあ時々お休みしてる土曜日ですが、今日は子どもたちがやってくるというので、やります。お相手は私丸、そして、アシスタント史上極めて愛のない、お方です。
1: 愛のある谷口美和子です。
0: 愛のない、美和子が、お送りいたします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: すごく可愛い女の子がね、2人来てますんで、はい、また紹介していきましょう。それでは丸の時間スタートです。周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティ丸の時間でございます。それでは生存確認取ってみましょう。生存確認 JJ 生存確認取れました。ありがとう。マリコさん体調大丈夫ね、気をつけてくださいね。生存確認を取れております。アキラさん生存確認取れております。ビタミン B2 生存確認取れております。それから元祖司令塔生存確認取れております。それからタクシテージさん生存確認取れております。ソアさん生存確認取れております。サマさん生存確認取れております。それからこれからは生存確認取れてない方いきますね。岩本由香子ちゃん今だ生存確認取れてません。坂本修一ちゃん生存確認取れてません。今里の修一ちゃん生存確認取れておりません。岡里奈ちゃん生存確認取れておりません。東京のアンジーさん生存確認取れておりません。まだ取れてない方たくさんいますので、メールはこちらです。
1: @776.fmmaru@776.fm です。
0: 愛のないがね、やっぱり、はい、メールアドレスもちょっと間が空く、ね、それでね、お待ちしておりますよ。もう一度じゃあアドレスもう一回言いますか、しつこくね。はい、
1: はい、maru@776.fm maru@776.fm です。
0: はい、お待ちしております。さあ皆さんのリクエストは邦楽洋楽同様何でも構いません。今日は子供たちもいるんでね、後でリクエストも聞いてみたいと思います。こちらでは今日は洋楽を中心にかけていきたいと思いますのでお願いします。それでは1曲目はマイシャローナザ・ナックからスタート。

鶏串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: さあ深川のおっくんは聞いてくれてますでしょうかね。役長待っております。さあそれでは早速ですが、じゃあこの後はミヤちゃんに任せましょう。女の子2人がゲストでございます。
1: はい、はいはい、今日はねゲストに来ていただいた、ゆいちゃんはもう中学生になったのかな、
2: はい、
1: 1年生。昨年ですね、ゼップ札幌で10月ですね、次世代キッズスターオーディションがありまして、その受賞者2人に来ていただきました。パチパチパチパチ。では早速自己紹介をしていただこうと思います。ではじゃあゆいちゃんからいきましょうか。
2: はい、はい、中学1年生の成藤ゆいです。よろしくお願いします。
1: はい。チバチバチバチ。
3: はい。はい。こんにちは、ゆいなです。小学4年生の9歳です。よろしくお願いします。
1: はい。パチパチパチ。ゆいなちゃんはもう3回目 ?4 回目
3: ?3 回目。
1: 3回目だよね。結構いろいろ来ていただいて、ファッションショーのね、出演とかの告知とかでも来ています。なんとこの2人はですね、受賞したんですけれども、ちょっと何賞を受賞したのか、はい、皆さんに紹介してあげてください。
2: はい。はい、私は特別審査員賞を取りました。
1: はい。
3: 私は、グランプリに選んでもらいました。
1: ね、そう、ゆいなちゃんはグランプリに選ばれて、東京のゼップ羽田でも出演してきたんだよね。
3: そうです。北海道よりも、うん、アイドルの人たちが来てたので、うん、そのお客さんが多かったので驚きました。
1: そうなん、なんかインフルエンサーがねたくさんいるって言って、もう本当に何十万人っていうねフォロワーさん持ってる人ばっかりの中でね、緊張した？
3: はい、お姉さんたちと歩いたのでほんのちょっと身長はほぐれたんですけど、うん、やっぱりなんか人が多かったので緊張しました。
1: あ、人多かった、やっぱり違う、札幌と違った？
3: はい、めっちゃ違いました。さすが東京だと。
1: さすが東京。そう、グランプリの受賞の特典っていうか特権でですね、ゆいなちゃんはゼップ羽田でね、なんとランウェイしてきたという、はい、素晴らしかったですね。可愛かったよね、お洋服もね。
3: あれなんかお母さんが、うん、中学高校なんか着てた服で、スカートが、
1: うん、あ、そうなんだ。
3: なんか入学式とかで着てた服なんですけど、うん、下はお母さんから借りた服というか、
1: うん、なんかロリータの服だよね、
3: その中に。
1: そう、お母さんはねロリータのねブランドのね
3: やってました。
1: 店員さんもしてたということで、もう本当にスタイリングがねプロフェッショナルなんですよね。ね、で、まあ、どんな賞かというと、どんなオーディションだったかというと、まあ、20人いたのかな、で20人最初いて、でウェーブ投票と、あと当日の表現力で審査されるんですけれども、その2つのね総合的に一番得点が高かったのがゆいなちゃんで、グランプリですね。で特別審査員っていう賞っていうのは、審査員が選んでくれたちょっと輝いてた人に贈られる賞です、ね。なんですけれども、なんか当日までってどんな感じだった、なんかどんな気持ちでみんな出てたのかなって。
3: それ私はずっとなんか、うん、1週間前とか5日前とかずっとワクワクしてて、
1: ワクワクドキドキじゃなくて、
3: はい、なんて言うんだろう、ランウェイとかは普段ほんのちょっとと出てるんですけど、うん、なんて言うんだろう、キャンパスコレクション、その初めて、うん、なんかショーとかに選ばれるやつとか、うん、ヒッツコレクションみたいなやつとかしかやったことがなくて、なんかそういうのが初めてだったからワクワクしてました。
1: あ、審査系初めてだったんだ。

0: ね、ちゃんとね点数つけられて、それの総合点が一番高いのがゆいなちゃんだったんだって。ね、で私はね審査には携わってないので、あの全然わかんないんですけど、そうで、ゆいちゃんは、
1: はい、
0: 当日まで
1: 私は1週間前ぐらい、うん、でその時ぐらいから、うん、あれめっちゃドキドキしてて、であの何回も、うん、あの自分の家でこうやって練習して、うん、当日に来て、うん、それ頭の中でもう一回フル回転してやってました。
0: あ、そうなんだ。え、家でどんな練習してたの？
1: なんかウォーキングとか、うん、あとポージングとか、
0: う
1: ん、
0: え、家に鏡、大きい鏡とか置いて、
1: この、うん、縦長の、うん、鏡を置いて、
0: うん、置いて練習、
1: はい、
0: え、どれぐらい練習したの？
1: え、うん、2週間前ぐらいからずっとわーって練習して、
0: うん、わーって練習して
1: わーって練習してて、
0: うん、そうなんだ。え、ゆいなちゃんは？
2: ほんと、うん、家の廊下を、うん、ほんのなんか数メートル、ほんのちょっとなんですけど、うん、その前にゆいちゃんと同じで、うん、縦長の鏡を置いて、その前でポージングして、うん、なんて言うんだろう、ここのバランスが足りないかなとかっていう、その数回をやってました。
0: え、ここのバランスが足りないとか、なんかプロフェッショナルだね。
2: お母さんがここもうちょっと笑顔でいいんじゃないとか、そういうアドバイスもくれました。
0: あ、いいね。お母さんね、ずっと見てきてるからね。え、ランウェイって何歳ぐらいからやってるの？
2: 何歳って言われたら、なんて、
0: ファッションショー初めて出たの何歳だろう、
2: なんて、何歳かな、なんて言うんだろう、やったファッションショーは覚えてるけど、何歳かって言われたら、
0: うん、
2: 7、8、うん、くらいかな。
0: そうな、結構ね、たくさん出てるよね。数も数えてる？ファッションショーの数。
2: もうちょっとなら、最初、うん、キッズコレクションっていう、うん、ファッションショーに出させてもらって、
0: うん、
2: あと、なんて言うんだろう、そこから春菜先生、
0: うん、
2: 先生のファッションショーにも出させてもらって、
0: うん、
2: そこからなんて言うんだろう、モデルさんのお友達とかに会ったりして、うん、なんか出る回数が増えて、
0: うん、
2: い
0: っぱいだね。もっと出てんじゃない？私物語だけでももう5、6回出てるような気する、ね、そう、韓国のね、かわいいのもね、外務省のね、認定のファッションショーも出て、はい、ゆいちゃんも結構出てる、はい、久しぶりって言ってたっけ、この
1: 久しぶりに
0: 去年のゼップは、
1: はい、うん、久しぶりに、うん、ランウェイ歩いて、うん、とても緊張したんですけど、でもあとパーって感じで、うん、光ふわってなってて、うん、でなんか前の感覚に戻った感じ、
0: うん、あ、思い出してきたんだ。え、舞台裏って緊張する？舞台裏の時って大人だと割とすごいドキドキしてうまくできるかなとか、そう、舞台裏ってすごい緊張するんだけど、なんかまだほら若いうちってあまり緊張しなかったりするじゃない？え、舞台裏でどうだった？やっぱり緊張してきた？
1: 舞台裏では私は、うん、なんかポージングの振り返りみたいな感じで、このポージングちょっといいかな、うん、みたいな感じでちょっと振り返り
0: 気振り返り思い出して、
1: はい、
0: あのポージングは誰が考えたの？ゆいちゃんが考えたの？
1: 私とお母さんで、
0: う
1: ん、
0: 一緒に
1: こうこうこうやってやった方がいいかもね、うん、みたいな感じで
0: 一
1: 緒にやってくれました、
0: そうな、ポージング考える時って誰かのモデルさんとか参考にしたりするの？
1: あ、はい、うん、富永愛さんを参考にしたりします。
0: あのポーズも富永愛さんを参考に、はい、あー、やっぱり憧れだよね、
1: はい、
0: え、ゆいなちゃんはポージングとか、
2: うん、私はなんかモデルさんの真似というか、
0: うん、
2: なんていうんだろう、過去の自分を振り返って、
0: この
2: ポーズが自分に合ってるかな、
0: ね、うん、
2: このお洋服は可愛い系だからかっこいい系は違うよねっていう感じで、うん、決めました。
0: なんかプロみたいだね、すごいね。そう、お洋服と自分に合ったねポージング。でもゆいなちゃんのランウェイすごい評判で、みんな見た人やっぱりね、この人は違うっていう声が結構ある。もう全然オーラが違ったとか、その自分の見せ方とか、そういうのがなんかすごくやっぱり素晴らしくて、もう全然飛び抜けてすごかったみたいな感想を他の人からもらってる。
2: 嬉しいです。
0: そう、なんかね、合ってたよね。

0: ね、
1: で、
0: うん、似てるので、
1: ね、似合ってたよね。髪型って自分で考えたの？
0: なんか
1: 一緒にお母さんと選んだの？
0: お母さんがなんか、うん、昔なのかな、うん、この髪あのこのだとツインテールが似合うのかなって、うん、じゃあこの髪型とかはどうって言ってメイクさんにしてもらいました、
1: あの髪飾りとかは、
0: まあ、やっぱりお母さんが昔つけてた、
1: あ、そうなんだ、
0: 買ったものとかで、
1: ちょっとお母さん来たのも見てみたいよね。お母さん来てくれた？
0: お母さんは入らないって言ってた、
1: うん、そうなんだ
0: そう、
1: ね、私も昔のやつはさすがに入んないかな。でもね、親子でね、この世代をまたいで着れるってなんかちょっと嬉しいよね。
0: はい、なんか、うん、なんて言うんだろう、ロリータ、
1: うん、
0: ロリータちゃんに憧れて、なんて言うんだろう、撮影会にも出たので、
1: うん、
0: あのちょっと楽しかった。
1: ね、ロリータね、可愛いよね。なんかロリータってやっぱりお母さんの世代でも今でもなんか時代関係ないんだね、デザインが。なんか昔のデザインとかそういう感じとか全くない、もう今の、うん、デザインのお洋服って感じ。
0: へ
1: ー、しかも似合ってたね。ゆいちゃんの衣装は、どうやって選んだの？うん、
2: あれはもともとスカートだったんですけど、うん、でもちょっとスカートにはちょっと長すぎて、
1: うん、
2: でこう上げて、ここ、この紐、
1: うん、
2: 肩紐をつけてやってみたらって、
1: うん、
2: あのお母さんに言われて、うん、まあ、つけてやってみたらめちゃくちゃ可愛かったので
1: 、うん、可愛かったよね、あれね。
2: で、うん、それで、あ、この衣装にしようって決めました。
1: あ、そうなんだ。なんかさ、お母さんとね、あのこの髪型するとか衣装決めるとかあるじゃない？それで喧嘩になったりとかしないの？
2: いや、あの、あの気が合う、
1: うん、あ、気が合うんだ。
2: で、
1: うん、
2: これがいいって私が言ったら、
1: うん、
2: それも私いいと思ったみたいな感じで、
1: うん、あ、趣味が合うんだ、方向性が、はい、お母さん選んだけど、いや私本当はこっちが良かったとかはないんだ、
2: ね、珍しく
1: 珍しくゆいなちゃんは、
0: 僕は、うん、あ、私は、うん、あのポニーテールが好きで、
1: うん、
0: だからポニーテールがいいなと思ってたんですけど、うん、あのロリータさんの服を着るんだったら、うん、お母さんがツインテールの方がいいよ、
1: いやそうだね、
0: そこでちょっと好みというか、
1: うん、
0: あの着てきた人と、うん、自分がこっちがいいっていうので分かりました、
1: うん、あ、そうなんだ。で、どっちが良かった？やっぱりポニーテールが良かった？ツインテールにして正解だった？
0: 半分半分、
1: 半分半分、ちょっとポニーテールもやってみたかった。
0: ポニーテールもやってみたかったです、
1: うんうん、でもあれツインテール可愛かった。私もそっちをおすすめするかもねえ、ねえ、でランウェイしたじゃない？で、あの受賞の発表の時ってどんな気持ちだった？
0: 本当、
1: うん、
0: あの20番って言われたじゃないですか、うん、あの時誰だろうって心の中で、うん、あの誰だろうと思いながら、うん、でそれで誰も前に来なかったから、うん、ってなって、
1: うん、
0: 20番って誰だろう、どなんか早く誰だろう誰だろうって言ってたら、なんか自分だったって
1: そう、ゆいなちゃんね、私みたいな感じで出てきたよね。
0: あの、あとで、うん、録画したあの映像を見て、うん、なんかこうなってた、
1: ね、一言だと思って、ね、自分だと思ってなかった感じでね。そう、あれはね、ちょっとね、あの裏でちょっと笑ってたゆいなちゃんも驚いてると思って。ゆいちゃんは呼ばれた時って
2: まさか自分が呼ばれると思ってなくて、
1: うん、
2: すごいびっくりして、
1: うん、
2: 私みたいになりました。
1: やっぱり、じゃ あのランウェイした時はもうグランプリ取るぞみたいな感じじゃなくて、なんか それは意識してなかったの？
0: うん、グランプリ取りたいなっていう感じで、うん、あのお父さんにお迎えし、うん、なんていうんだろう、送ってってもらって、うん、取れたらいいねっていう話をしてて、
1: うん、
0: 取れたらなんかご褒美ちょうだいみたいな感じで話してたら、うん、まさか本当に取れなかったって、
1: うん、
0: お父さんが言ってました。
1: ご褒美もらえたの？
0: なんていうんだろう、特に入って
1: ギューってそうなんだもっとなんかご褒美に言っとけばよかったね、その時の約束ね
0: 本当に取るとは思わなかったって
1: 。でもね、あれはね、結構みんな納得したグランプリでした。もう素晴らしかった。ゆいちゃんは
2: 特別審査員賞か、うん、グランプリどっちか取りたいねっていうお話を、うんうん

0: を親としてて、うん、でそれでめちゃくちゃ練習して、
1: うん、
0: 当日行って、
1: うん、
0: でランウェイ歩いて、うん、最後ドキドキだったけど、うん、呼ばれて嬉しかったです、
1: うん、ゆうちゃんはご褒美は？
0: ご褒美なかったです。
1: ご褒美なかったんだもう遅い
0: 悲しいこと
1: です。ねえ、そうなんだね。え、いや、ゆいちゃんにね、これメッセージが来てるんだけども、ちょっと読んでいいですか？
0: はい、
1: はい、ゆいちゃんへ質問です、
0: はい、
1: ゆいちゃんはいつもおしゃれですが、いつも自分でコーディネートされているのですか？エミリーより。はい、はい、どうでしょう。
0: 服は母が選んでいるんですけど、
1: うん、
0: コーデは母と私、うん、一緒に選んでいます。
1: あ、そうなんだ。ゆいちゃんなんかいっぱいねメッセージ来てて、そう、ちょっと読んでいくね。
0: はい、
1: はい、受賞おめでとうございます。今後の夢や目標はありますか？またそれに向けて現在何か頑張っていることはありますか？ラジオネームプラダを着た悪魔、はい、なんか夢や目標は？
0: 夢、
1: うん、
0: 夢、まあ、将来の夢でもいいですか、うん、将来の夢は、うん、あのデザイナーで。
1: おお、何のデザイナー？
0: あのファッションファッションショーの、
1: うん、
0: ファッションのデザイナー
1: で、うん、
0: 服を作ってみたいな
1: って、うん、ああいいね。で現在なんかそれに向かって頑張ってることはありますかって。
0: おばあちゃんが、うん、縫い物が得意で、
1: うん、
0: でおばあちゃん家に通って、
1: うん、
0: 縫い物
1: お、すごいね。え、ゆいなちゃんは縫い物とかは学校とかである？まだかな、
2: 5年、うん、6年生からあるんですけど。
1: あ、そうだよね。
2: おばあちゃんが、うん、なんて言うんだろう、なんか棒みたいの2本持って、うん、あみあみしてる。
1: あー、編み物
2: だから教わったことがあるんですけど。
1: え、もう作れんの？
2: え、どうしようおばあちゃんごめんねって
1: 言おばあちゃん教えてくれたのにそうなんだ。
2: 手が完成したのがミミズ、うん、
1: ミミズ
2: マフラー作るぞって言って、
1: え、ミミズ
2: ミミズ
1: ミミズ
2: ミミズになった
1: 、ちょっとそれ見てみたいな。ではまだあります。ゆいちゃんへ、いつもゆいちゃんと話すと面白くて笑いが止まらなくなるけど、得意は何ですか？
0: 得意なことは、
1: 特技、あくび、特技
0: は、笑顔と小さい子と遊ぶことです。
1: おお、ゆいなちゃんの特技は？
2: 特技はピアノと、やっぱり小さい子と遊ぶのが得意。
1: あ、そうだね、いつも小さい子と遊んでるもんね、妹とねあ、将来の夢も教えてください。ペンネームリアママさん、将来の夢さっき言ったね、デザイナーさん。ゆいなちゃんは
2: モデルとか関係なくなるんですけど、うん、小学校の先生になりたくて。
1: あ、なんか変わったんじゃない？前お医者さんじゃなかった？違ったっけ？
2: 言ってたんです、
1: うん、
2: だけど、なんか、なんて言うんだろう、小さい子が好きなので、
1: うん、
2: 大きくなったら小学校1年生とか2年生とか、そういう。
1: あ、担任の？
2: 担任。
1: あ、いいね
2: なと思ってます。
1: あ、いいですね。はい、またゆいちゃんへ質問です。
0: はい、
1: ゆいちゃんはいつもおしゃれですが、あ、これ読んだね同じだね。はい、次、中学生モデルのゆいちゃんへラジオ出演おめでとう。髪も肌もツヤツヤのゆいちゃんに質問がいくつかあります。好きな食べ物は何ですか？外食するならお母さんが作ってくれるなら自分で作るなら、これ3つさて、外食するなら何が好きですか？
0: え、カルボナーラが好き。
1: おお、ゆいなちゃんは？
2: お寿司。
1: お寿司。お母さんが作ってくれるなら
0: カレーです。
1: カレーライス。はい、ゆいなちゃんは？
2: 牛肉を混ぜたなんかカレーなのか分かんないけど
1: カレーなのか分かんないけどはい、じゃあ自分で作るなら、自分で料理とかする？
0: 自分で料理はできなくて、
1: うん、
0: で、あれ、親と親の料理を手伝ったりとか
1: はします。ゆなちゃんは料理する？
2: 朝ごはんとか昼ごはんとか夜ごは
1: ん、
2: 大体は作ってるんです。ほんの土日とかそういう時間なんですけど、
1: うん、
2: な
1: ん
2: かサンドイッチとか卵焼きとかしか作
1: る。え、すごいじゃん。
2: 朝ごはんに出したり。
1: すごいね。じゃあ次、嫌いな食べ物は何ですか？あとは本当は苦手だけど体のために我慢して食べているものはありますか？嫌いな食べ物は？
0: トマトです。
1: トマト？
2: 一緒です。
1: なんでトマト嫌いなの？何が？
0: 味が苦手。
1: どんな？
2: 酸っぱくて、なんか苦く、酸っぱ苦くて、なんかところどころ甘いところもあるけど、なんか甘いのと酸っぱいのが混ぜて、
1: 混ぜてる。
2: うん。

0: みかんも酸っぱいのと甘いの混じってない？
1: あ、確か、あ、でもみかんは好きです。
0: みかんは好き。トマトね、嫌いな、はい、私のね、息子もね、トマト苦手なんだよね。
1: ケチャップは大丈夫です。
0: ケチャップも大丈夫だし、あの、サンドイッチとかに入ってると大丈夫ね。では、モデル富永愛さんは体型維持のために少し前まで大好きなラーメンは年2回ルールだったそうです。かっこゆいちゃんはまだ若いからそんな心配はないと思うけど、これからも頑張ってね、マリーよりだって。
1: はい、
0: はい、はい、たくさん来てる。え、これもそうかな。リクエスト、ダンスの練習は楽しいですか、頑張ってますかって来てるけど、どっちにメッセージかわからないけど、
2: わかんないです。
0: え、そうかもしれないよ。ダンスの練習楽しい？
2: はい、楽しいです。
0: え、なんかヒップホップやってるよね、ことにでね。
2: 水曜日にやってます。
0: へ、うん、ゆいちゃんはダンスはやってないの？
1: やってないです。
0: あ、そうなの。なんかやってそうな感じがするけどね。え、他に習い事とかは？
1: モデルメインです。
0: モデルメイン？
2: ピアノと、うん、ほんのちょっと英語。
0: え、あれ、エレクトーンもやってなかった？
2: エレクトーンとピアノどっちもで。
0: あ、どっちもやってるの？え、すごいね。ねえ、今度なんかピアノのなんかイベントとかやりたいなとか思ってるから、は
3: い、
0: ね。
3: じゃあちょっとここで1曲聴いていただいて、はい、皆さんからのメールもね紹介しますんでね、はい、この後ね、
0: はい、
3: はい、皆さんからのメールもお待ちしております。 maru@776.fm maru@776.fm でお待ちしております。リーちゃんのインタビュー続いてますが、この後も聞いてください。それではフィリップ・コリンズ&フィリップ・ベル、イージー・ラブ。

0: 自然派ワインのお店オーガリ。オーガニックとこだわりでオーガリ。他ではなかなか出会えない世界各国の自然派ワインと北海道産のお酒を中心に販売。店舗では試飲カウンターで味わいながらお選びいただけます。直接訪問したぶどう畑の魅力や生産者のストーリーなどお伝えしたい情報も満載。ワインのことがよくわからないという方こそぜひお気軽にお立ち寄りください。中央区南四条西5丁目第4藤井ビル1階、自然派ワインのお店オーガリ。お問い合わせは 207-5200 207-5200。
1: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

0: はい、はい、それでは続きですけれども、はい、今日は、昨年ですね、ゼップ札幌で次世代スターキッズオーディションがあったんですけども、その時にグランプリを取ったゆいなちゃんと、特別賞を取ったゆいちゃんに来ていただきました、ね、すごいたくさん喋っていただきましたけれども、ね、まあ、そろそろ時間が来たので、まあ、ラジオの時間では、ね、ないですけどね、交代のお時間が来たので、なんか一言ずつ、はい、うん、
1: ラジオに呼んでいただきありがとうございます、はい、とても楽しい時間を過ごせました、はい、今年の11月もZEP 札幌で開催するので、応募してみたい人はぜひ応募してください。
0: 素晴らしい、はい、ありがとう。ではゆいちゃん一言、
2: はい、今年の今年ラジオ、うん、このラジオに呼んでいただいて本当に嬉しいですし、うん、ありがたいです。今年の11月のショーあるので見てください、
0: はいね、会場でも見れるし、オンラインでねでもできます。それでですね、今年は一応ゲストみたいな形で、まあ、グランプリを取ったゆいなちゃんで、特別賞を取ったゆいちゃん、そしてエールボート賞という、エールボート賞が今年からできるんですけども、まあ、昨年エールボートで1位になったたのちゃんが、ゲストランウェイという形でね、受賞者ランウェイをします。はい、そうね、それもねお楽しみにしていただけたらと思います。またね、衣装もね選ばなきゃいけないね、はい、楽しみだと。そう、また新しい衣装でもいいし、去年の衣装でもいいし、はい、ね、楽しみにしていただきたいと思います。まだね、札幌は始まってないんですけど、名古屋の方は始まってまして、なんと全国の書店とかで置かれる、メンズノンノ、なんでメンズと思ったんですけど、メンズノンノでキッズ企画が始まるらしくて、今年はその北海道のグランプリも特別賞もエールボート賞もその雑誌に載るということでね、結構大きく乗るらしい、はい、なのでぜひ皆さんね、チャレンジしてほしいと思います。はい、今日はね、この可愛い2人に、はい、来ていただきました。はい、まるさんどうでしょうか、
3: ね、可愛いですね、楽しみですね、
0: はい、
3: ね、メッセージもたくさん来てるしね、
0: はい、
3: はい、ね、頑張ってね、
0: はい、はい、頑張ってください。
3: あとはね、もう一つ、うん、また来てるよ。
0: お、また来てますか、
3: はい、
0: はい、
3: ラジオネームハム太郎さん。
0: ハム太郎さん、は
3: い、大好きなタノンちゃん、また一緒に遊びたいな、いろんなことを頑張ってるね、これからも応援するよって言って、
0: あ、タノちゃん、これ今度交代して次の、はい、仲間ですね。
3: あ、そうですか、
0: はい、
3: 後ほどまた、
0: ね、はい、また後ほど、はい、はい、
3: じゃあ最後になんかリクエストあるかい、なんか書けるよ、
0: はい、はい、では2人からもらってたんですけども、
3: はい、
0: まずはゆいなちゃん読んでください、
1: はい、ミルクの好きすぎてメツ、
0: 好きすぎてメツ、
3: え、
0: 好きすぎてメツ、
3: え、なになに、
0: 好きすぎてメツ、
3: 皆さん本当にね、
0: 好きすぎてメツってやつよね、
1: はい、
0: 踊れる、
3: はい、ミルクさんの曲、
0: そう、ミルクです、
3: わかりました、はい、じゃあこれかけるね、ありがとうね、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。

万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。

0: 090-9436-2243。高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所まで。年末のごちそう、お歳暮などの贈り物に、入学、ご結婚の内祝いでも大変ご好評いただいているエーデルワイスファームのハム、ベーコンはいかがでしょう。日本はもとより本場ドイツでも失われた古典的製法と、通常の4倍以上の4週間もの長期熟成を行い、薪・炭火で燻製したハム・ベーコンはとろけるような美味しさが味わえます。大切な方への贈り物として、家族と楽しむごちそうにも、他では手に入らない本物の味を楽しみませんか。詳しくはエーデルワイスファームで検索。
1: さあ準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。

0: はい、ちょっと皆さんからのメール紹介していきましょう、はい、パパッと、
1: はい
0: はい
1: はいはい、ラジオネームはないんですけれども、もう5時過ぎたんですね、少し体調良くならず楽しみにしてました、明日の夜会残念ですが諦めました、前向きに。
0: マリコさんね、明日夜会来てくれるはずだったんですけど、はい、体調がね芳しくなくて、くれぐれもお大事にしてくださいね、マリコさん、
1: はい、ね、あ、マリコさん、はい、
0: マリコさん元気になったらまた来てください、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 前向きに頑張っていますので今夜もよろしくお願いします。はい、はい、ではタクシテリュウジさん、
0: はい、タクシテリュウジさん、はい、タクシードライバーでございます。
1: はい、本日私とアキちゃんとの結婚記念日です。わ、おめでとうございます。33年目になるのかな、すごいですね。はい、多分お昼に2人で少し贅沢なランチか何か食べていると思います。
0: いいですね。
1: はい、はい、だってこのメッセージ作ってるの5月29日夜なんだもの笑29日、はい、
0: はい、
1: ちなみに、はい、5月29日はうちの死んだばあちゃんの誕生日です。あ、そうなんですね。もしも生きてれば121歳ですと、まあ記念日尽くしの5月ラストの週ですが、多分この時間は仕事しているはずなんで、いつもと同じように聞いているはずなので、はい、本日もよろしくどうぞ、
0: はい、
1: リクエストチャゲアスのウォークをお願いいたします。
0: はい、じゃあ後ほどかけます。
1: はい、
0: はい、
1: はい、まだまだあります。今日たくさんメッセージ来てますね、嬉しいですね。
0: じゃあちょっとまた後彼にしようか。
1: はい、
0: はい、でまたスタジオに来てますよね、
1: はい、
0: 子供たちがね、はい、
1: はい、
0: お名前は、
1: はい、ではお名前いただきましょうか。はい、たのちゃんメッセージ来てましたよ。はい、では、では自己紹介お願いします。はい、アリちゃんから行こうか。は
2: い、いや、たのちゃんでいい、
1: たのちゃんでいいよ、だって
2: あの、
1: うん、
2: はい、今2年生のタノンです。
1: あれ2年生だっけ、もう。
2: はい、
1: お、もう2年生になったんだ。
2: 6月か。
1: 6月で、あ、おめでとう。あれまだ6月じゃないか。6月で6歳。
2: うん、6歳も7歳。
1: もう7歳、そっかね。
2: え、私あの7月の12か11か忘れちゃったけど、
1: え、もう8歳。
2: うん、8。
1: あ、そうなんだ。はい、タノちゃんです。はい、どうぞ。
3: はい、アイリです。小学2年生の8歳です。
1: あれ2年生だっけ。
3: はい、
1: あ、もう2年生になったんだ。ね、ね、みんなどんどん成長してます。
0: じゃあ後ほどね、ちょっと詳しくあの話聞きますからね、ちょっと待っててくださいね。さあ、それでは、電話をつなぎましょう。ゴーゴーともこのゴーゴータイムでございます。はい、呼んでみましょう。ともこちゃん。
4: はい、マリさん、皆さんこんばんは。はい、
1: こんばんは。
0: どうもライブお疲れ様でした。
4: 先週はありがとうございました、札幌クリエーション
0: 大御所ばっかりね、
4: 大変盛り上がりました。

0: て、ワンさんもね、みちおさんも来ていただいて、それはそれは盛り上がった次第でございますが、
1: ともこちゃんにはいろいろ気を使っていただいてすいません、ありがとうございました。
0: あれなんですよ、どっからか風が蔓延してね。
1: いや本当大丈夫、あ、なんか声はちょっと治ったみたいね、
0: うん、ちょっとまだ全部じゃ治ってはないんですけれども、うん、はい。

0: よ。でここは埼玉県の秩父。
1: 秩父。
0: 秩父に来ております。
1: はい。
0: ここにはラコシーナというね、ラコシーナっていう、割とね、ブルースですとかロックの、アーティストが出るお店があるんですけれどもね、はい、ここに、毎年も通うこと10年以上になりますけれども、来てるわけでございますね。今日も張り切って、今ちょうど開場しまして、この後、6時30分からのスタートなんですね。
1: ああ、もうすぐ、はい、もうすぐだ。はい。
0: そうですね、もう間もなくといったところで、はいはいはい、私も顔にいろんなものを塗りつけて、準備、大体終わったかなという感じでございますけれど。はい。
1: ね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本当にね。やっぱり昔、ね、古くからのファンがものすごく多かったね、
0: はい、ものすごかったです ね、
1: うん、
0: もうなんか私もグッズの売り場に出てたんですけども、
1: はい、
0: もうまっしぐらあの CD が欲しいんだっていうことでまっしぐらに来るお客様もいればですね、
1: はい、
0: 売り子の大橋文子さんに押されてなんか無理やり買わされてる人もいますけど
1: 出た、はい、
0: はい、まあそうなんでね、カルメマキさんももう絶好調で、すごいですね。はい、
1: うん。
0: もうカルメマキさんのステージはもう音響が壊れるんじゃないかなってぐらい大きな音でしたからね。
1: ね
0: え。びっくりしました。はい。
1: ね、すごいよね。ちょっとね、あまりにパワフルすぎてちょっと押しましたけどね、はい、とりあえず。
0: もうすごいですね。もうやっぱさすが大御所。押す方ももう全然もう起き手破りっていうか肩破りっていうかね、
1: 半端ないですね、
0: 半端ないですね、やっぱね、もう本当すごかったです、うん、はい、
1: まあ、ちょっと老婆しながらセットリスト結構変えたんじゃないかなって、はい、武田佐生さんはね
0: いやいや、まあいろいろあるんですけれども
1: はいはい、はい、
0: まあとにかくですね、その盛り上がりを今度東京でですね、11月の6日に、またカルメンマキさんのバンド、ヴィンテージメイクサムシングニューと、私、武田和夫を率いるクリエーションでですね、また2バンド、対バンでやるんですね。
1: いや、やるんだね。
0: はい。ちょうど今、有楽町にね、会いましょうっていう、またこれまたダジャレっていうか、親父ギャグっていうか、面白いんですけどね。会いましょうっていうホールができて、だいたい400人ぐらいのホールなんですけど、
1: はい、
0: 今発売まだ5日しか経ってないですけど、もう半分待ってるってことでしたんで、
1: すごいね、
0: 11月の方が半分待ってるってことは、これはもしや追加公演の声が聞こえてくるかなっていうね、感じでございます。とはいってもですね、この春のツアーまだ7月の3日までずっと続きますのでね、
1: はい、
0: 一つ一つ大事に一生懸命、演奏して、行こうと思っております。
1: はい、ちょっと今度は無事、平穏無事に終わりますように。
0: 平穏無事に終わらないのがライブなんですね本当ね、はいはい、何があるかわからないけど、はい、今日もまたこれ今秩父は30度あるんですよ。
1: あー、すごい。
0: 本当ね、暖かいっていうか暑いですね、もうね、
1: はい、
0: T シャツでももうダメ、もう T シャツも脱ぎたいぐらい暑いっていうかね。はい、
1: よかった。
0: もう北海道は気持ちよかったです。
1: 打ち上げも呼んでいただいて、武田和夫さんが真っ先に我々のところに来てくれてね、嬉しかったですよ本当に。
0: ねえ、はい、いやいやいや本当にね、もう丸さんと下山道夫さんのお二人にはもうずっと毎回来ていただいてまして、
1: いやいやいや、
0: 本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました、
0: ね、で下山さんからなんか誕生日プレゼントが届いたんですよ。
1: なんか俺先行されちゃって、ちょっと待っててね俺のね
0: ありがとうございます。なんかね、はい、レトルトカレーの世界旅行みたいな感じの、すごいたくさん入ってました。
1: あれ、俺のも加えるとカレー三昧になってしまいますけど、はい、食べてください。
0: もしや、
1: もしやですね、はいはい。
0: ちょっと来週また報告したいと思いますけど。
1: はい。
0: いやーねえ、まあ、ということで、本当誕生日ももうあっという間に終わってしまってですね、
1: ね、
0: もう風と共に去りぬって感じで。
1: 私は風、はい。
0: もうさすがでございますね。はい。それで、この後ですね、明日は横浜の、名前が忘れちゃったな。ダメだな。横浜のライブハウス、大きなとこなんですけども、
1: はい、
0: そこで、武田和夫バンドを、

0: とありまして、このまま来週は、石川県まで行きますね。石川県、はい、福井と石川県と行って、でまた帰ってきたら今度は静岡県富士というふうに、ね、流れていきます、いろんなところ行きますので、ぜひ、ね、お近くの方は、遊びに来て、見に聞きに来ていただきたいと思います。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 本当にお呼びがかかりそうなんで、
1: はいはいはいはい、今日何かける？
0: はい、今日はもう丸さん あの好きな曲かけていただいて、はい、
1: わかりました。あれですね、
0: よろしくお願いしたいと思います。
1: どうもありがとうございました。
0: はい、はい、
1: まあ、頑張ってね、皆さんによろしく。
0: 行ってきます。
2: 頑張ってください。
0: 行ってきます。
1: はい、そういうことで、この前ね、あの北八劇場でライブがあったんですけど、
2: あ、北八でやったんですね。
1: 北八でやったんですよ。あのカルメンマキさん知りませんか？
2: あ、いや知ってます、お名前だけは、
1: そのカルメン・マキさんね、と武田和夫さんの、はい、ジョイントっていう、ね、コラボとかね。じゃあちょっと一曲聴いていただいてましたね。たのんちゃんすごいメッセージ来てるんですよ。また
2: ほらいっぱい来てるって。
1: いっぱい来てるよ。すごいよ。
2: はい、はい、後で呼びますね。
1: はい、ちょっと待って、今曲を探してますからね、はい。
2: じゃあ曲を探してる間にちょっとあのメッセージ読んでもいいですか、丸さん。
1: ね、はい、
2: はい、丸さん、番組に愛が芽生えない美和子さん、
1: はい、
2: とうとう芽生えないって言われるようになって、愛がないではなくて、
1: 愛がないですよ、
2: は
1: い、
2: ゲストの皆さん、はい、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 岩手のソアです、はい、あ、ソアさん、ね、こんばんは。今夜は短縮バージョンとのことでお疲れ様です、
1: はい、
2: 札幌もそろそろ半袖の季節でしょうか。この時期になるとそろそろ夏バテが心配ですが、皆様は夏バテとか大丈夫ですか、うん、大丈夫？夏バテまだそこまでじゃないね、札幌はね。
3: 半袖とか
2: ね、半袖、みんな半袖だね、
3: うん、
2: 私は夏はそうめんとか冷や麦とか冷たいものしか食べれません。
1: はい、
2: はい、美和子さん、夏バテ解消法どのようなことをしていますか。私なんかサウナ入りますね、めちゃくちゃ。暑さ耐性を作るみたいな暑さに慣れて夏バテ予防はい、
3: いや、はい、
2: ねえ、そう、やはり番組に愛を持たないことですか。いや愛ありますから、ね、
1: 本当愛ないからね、
2: 愛ありますからというわけで、は
1: い、
2: 夏バテ気味の今夜ですが、番組に愛を持って拝聴したいと思います、はい、今夜もよろしくお願いします。
1: はい、美和子の愛のない
2: 愛のない美和子でも定着してますから、ね、いや愛ありますからね、
1: はい、
2: 本当溢れるほどの愛が。
1: じゃあ一曲聞いていただいたタロンちゃんと、もう一人はどなたでしたっけ。
2: はい、アイリちゃんです。
1: アイリちゃん、タロンちゃんに、ね、話聞きますが、一曲聞いていただいた私の好きな曲です。トモコでストレンジャーインパラダイス。
2: はい、

0: 全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。
1: 万が一の時、一人身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243。高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所まで。

0: さあ、それでは、引き続き、インタビューを続けましょう。
1: はい、今日はね、先ほどはグランプリと特別賞の2人に来ていただいたんですけども、ファイナリストの愛理ちゃんと、はい、と、エールボートというウェーブ投票があるんですけど、人気投票でナンバーワンだったタノちゃんに来てもらいました。はい、もう一回ちょっと自己紹介を。はい、
2: はい、愛理です。小学2年生の8歳です。
1: はい、
3: タノンです。小学2年生の7歳です。
1: はい、今一瞬考えたよね。そう、でもなんか本当にしっかりしてて、愛理ちゃんはなんかとにかくすごい元気なイメージ、元気なイメージで、タノちゃんはもうなんか優等生、なんかいつもね、ファッションショーとかでも私がフォーメーション忘れててもタノちゃん覚えてるっていうねそう頼りなんですけれども、もうね、さっきも聞いたんですけど、はい、キッズオーディション、はい、ゼップ札幌で去年10月に行われたファッションショー、結構大きかったじゃない、会場。
2: あ、
1: ね、まあ、2人ともファッションショーっていうかオーディションでランウェイをしてもらったんだけども、なんか当日ね、当日まで なんか頑張ってたこととか、なんか家でどんな練習してたかとか、どうだった、当日まで準備何してた。
2: 家ではあんまり特にやってなくて、
1: う
2: ん、
1: やってなかったの？え、嘘。
2: なんかちょびちょびなんかやってて、まあ、ママに怒られた時とか
1: そうなの、
2: やってたけど、どこでやってなくて、
1: え、なんて怒られるの？
2: お母さんに言われたら、うん、私もやってた。
1: やんなって。え、だってお姉ちゃんのゆいなちゃんすごい練習しない？
2: ゆいなは、うん、もうやってることはあるけど、アイリよりはやってるけど、ゆいなもやることがある。

0: ったりするのに、うん、あの練習とかしてないから、うん、どっちも食られてるし。
1: そうなの。でもそれを練習を頑張って、まあ、ゆいなちゃんグランプリになったんだね。え、たのちゃんは？
2: 私は、もう全然練習したいから全部ボロ負けです。
1: え、ボロ負けだったの？え、その何、じゃあ
0: グランプリになれたら嬉しいなくらいの気持ちだったから、うん、特に本格的にやってなくて。
1: そうなの、やればよかった本格的に。
0: まあでもゆいなが当たってよかったなと思って、
1: うん、あ、本当。
2: 私は、まあ練習は練習の時は本当にちゃんとやってたんですけど、なんて言えばいいんだろう、あのなんか、自分でやってたら、なんか合ってるのか自分ではなんか、合ってるのか多分不安になっちゃうから、お母さんがいない時とか、なんかあんまりなんか自信持ってなんかできないんですよ、練習。
1: あ、そっか、見てくれる人がいると安心みたい な、う
2: ん、なんか注意してくれて、そのまま間違った方向に進む時に教えてくれたりしたり、
1: あ、違うよって。
0: 宮子さんが、ついてくれてる時もあったし、分からなくなった時に誰かがやってたら、ああ、こうだったっけと思い出せるから、
1: あ、ちょっとで
0: も練習はしてなくてもできるかなって、ちょっと自分でなっちゃうから、
1: みんなの時の方がね、やっぱりね、分かるよね。
0: 例えば一人だった時とかだったら、もう全然もう不安ばっかりで、できるかなとかぐらいで、
1: そっかそっか。
2: なんか見てくれないと、間違ってた方向に行ったらなんか、
1: あ、不安なんだ。そっか、間違った練習してたらね。
2: なんかでも、頑張って
0: た。でもみんながいる、いたりお客さんがいたりするから、あ、こうだっけとか不安じゃなくなる。
1: あ、そっかそっか。あ、それはあるね。自分一人でやっちゃうとね。
2: なんか他の方向に行ったりして、
0: 他のやつも一緒だし、もうファッションショーじゃなくてもうレッスンとかでも、もう自分どうやって歩くんだっけとか、不安にならななってるし、
1: そっかそっか。
0: その後に誰かが教えてくれたり、仲間がいるから、もうすぐ
1: ね、結構練習したもんね、みんなで集まってね、そっか。
2: でもなんか、みんなで練習したのに、一緒にずっと練習してたのに、練習してた人が逆に、なんかできなくなるっていうか、なんか逆になんか、
1: あ、それね、あるスランプね。でもそのスランプを乗り越えた時に自分を超えれるんだよ、
0: その時の気持ちがめちゃくちゃ嬉しい、
1: あー、わかるわかる。
2: 毎回たのか泣いちゃうんですよね。
1: たのちゃんね、よくない、悔し泣きしてるけど復活も早いよね。
0: グランプリ の、 あの発表が終わった時にもう後ろでもう、ステージの後にもう何時ギャン泣きしちゃって、
1: いや、ギャン泣きしてたよね。あれはどういう気持ちで泣いてたの？
0: あの、お姉ちゃんのゆいながグランプリになれていいねっていうのと、自分がちょっと良くなかったところもあったのかなっていう、自分ができなかった悔しかった気持ちと、良かったねっていう気持ちと思ってたから、ちょっと、
1: そっかそっか。
2: 私はお姉ちゃんが、あの、もしもアリちゃんとゆいなちゃんみたいに、モデルどっちもやってて、で、あの、どっち、あの、
0: どっち
2: 一緒に、当たって、なんか花とかもらえた時に、一緒に練習ずっとしてるのになーって、なんかちょっとなんか悔やんだりっていうか、
0: こうしてればよかったなーって、
2: そう、
0: 後から後悔しちゃうから、
2: 後からっていうか、なんか、一緒に練習してたのに、なんか、もやもやして、
1: いや、もやもやするよね。
0: 例えばさ、ゆいちゃんとかはしっかりお家とかでも練習してるけど、もう泣いてとかはあのいないけど、もう悔しいけど、応援、
2: してくれた人がいるから、
0: してくれる人もいるし、
2: またどっか、
0: それでもう嬉しくなって次も頑張ろうかなとか、次行けるかなって、
2: それでなんかすぐに泣きね、やむみたいな、友達が励まししてくれるから。
1: そっかそっか。でもね、悔しいと思う気持ちってすごい大切で、私ね、今までね、結構子供の時とかも悔しいと思った次にすごい自分が成長するから、そう、だから悔しいと思うのもすごい大切だし、で、別にこれね、ダメだったからっていうわけじゃないんだよね。審査って、
0: 悔しい気持ちがあるから、その後にいい気持ちが出てくるっていうのが、嬉しい。
2: そう、審査の好みとかも、
1: そう、それもあるの。そこも含めて戦略を練らなきゃいけないの。
0: もしかしたら、あの時に、最初にあったかい、あったかい時

0: じゃ出てきたの？
1: うん、あったかいの？
0: うん、うん、後からちょっとあったかくもなかったけど、うん、多分最初の涙は悔しかったなっていう
1: 気持ち
0: だったけど、
1: うん、
0: 後からよかったなっていう涙が出てきたんだと思うけど、う
2: ん、どっちもいいんだみたいな、うん、ね、
1: でも泣くって大切、すごい泣くって大切で、うん、泣きたくても泣けない人っているのよ。
0: そう、泣くってことはすごい、うん、
1: すごいね、大切。
0: 前学校で、うん、教えてもらったんだけど、うん、泣くってことは、うん、素晴らしいこと。
1: そう、素晴らしいこと。
2: なるほど、
1: うん、そう、悔し涙も嬉し涙もね、素晴らしいこと、ね、
0: だって悔しいっていうことは次頑張ろうって気持ちがあるし、
1: そう、
0: もう嬉しい涙は、
1: うん、
0: もう嬉しくてもう次も頑張ろうかなって、
1: ね、
2: でも私はずっと、うんうん、あのやってて一回も当たったことなくて、うん、アリちゃんともずっとやってるじゃん、
0: うん、
2: で なのにあの全然当たんなくて、
1: うん、
2: 他の人なんか余裕そうで当たってて、
1: うん、
2: なんか一回私はなんか出たくないっていう時もあったけど、
1: うん、
0: そう、
1: うん、それでも頑張り抜いたんだ。
0: 相手が喜んでるところを見てるとこっちが悔しくなっちゃうから。
1: そうなんだ。いやでもね、そう、悔しいっていうのはね必要だよ。でも、
0: うん
1: うん、
0: 悔しい気持ちがある。
1: でも認めることも必要、
0: うん、
1: 悔しいけどやっぱり称えることも必要で、そう、でも自分がダメだったからならなかったっていうわけじゃなくて、その時の審査員がこれにはこの子が合ってたなっていう、なんかその審査員の、そうそうそう、傾向っていうのがあるからね。
0: 例えばだけど、あのグランプリで言えば、
1: うん、
0: 一番あのお姉ちゃんが楽しく歩いてたから、
1: うん、いやそれはあるね、すごい楽しそうだったね。
2: なんか、
0: うん、お姉ちゃんもすごい楽しそうに歩いてたけど、うん、
2: すっごい緊張してたよ。
1: いやなんか珍しくね、緊張してたし、たのちゃんファッションショーもあって重なってたから結構ね、まあ、普通大人だったら疲れてる。大人だったら
0: 練習もしてないし、うん、あんまり普通なんか美和子さんとか、うん、ケンちゃん先生、
1: うん、
0: とかのしかあんまり出てないから、
1: うん、
0: リナ先生とか前にあんまり出てないから、
1: ね、あリナ先生、そうリナ先生っていうのはパリコレとかに出てる先生で結構厳しいよね、うん、
0: 出たことは一回、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ような気がしたけど、
2: 何回かあるよ昔はね。
0: ほとんど、
2: うん、言わないけど、
0: ほとんどはない、ね、
1: そっか、じゃあ今度ある時はさ頑張ってみようね、
0: うん、
1: やんなかったじゃなくてね。あちょっとメッセージ紹介していいですか。タノちゃんいっぱいに来てて、はい、はい、ではラジオのペンネームいちごちゃんからです。はい、あリクエスト曲も来てますね。ミセスグリーンアップルのライラック、はい、メッセージ、タノちゃんの笑顔が大好きだよだって。ありがとうございます。はい、タノンラブさんから。
2: タノン
1: ラブ
2: さん、はい、なんかなんか
1: キューティーストリートの可愛いだけじゃダメですか、リクエスト来てます。はい、メッセージね、モデルもイエスタガールズも頑張ってるタノちゃん、まっすぐな瞳にキュンです、だってキュンです。はい、嬉しいですね。はい、あまだまだありますね。
0: 多分タノちゃんに
1: ハム太郎さん、
2: あれさっきもなんか出てたよ、
1: はい、そうそう、さっき読んでた、大好きなタノンちゃん、また一緒に遊びたいな、いろんなこと頑張ってるね、これからも応援するよって。
2: じゃあ私が会ったことある人かな、
1: うん、うん、そうだね、多分ね、そうだね、
2: これが、
1: はい、
2: ね、なんか知ってる先生とかあったらすごい感謝だわ。
1: ねえ、キムチ太郎さんからも来てます。大好きなタノンちゃん、いつも仲良くしてくれてありがとうございます、次また会えたらたくさん遊んでくださいね、だって。はい、たくさん遊んであげてね。
0: 学校なんで、多分学校とか友達じゃない。
2: え、でも
1: ね、
2: でもみんな私のこと誰にも知らないよ。
1: え、いやでも多分知ってる人なんだよ、ニックネームだからね。さくらんぼさんから、はい、タノちゃんダンス頑張ってますか、イエスタガールズも頑張ってねって、はい、来てます。
2: ありがとう、
1: はい、ねえ、アイリーちゃんもね頑張ってファイナリストに、ね、なったし、タノちゃんもなった。タノちゃんはあれだよね、エールボート1位ということで、
2: うん、
1: うん、と今年の受賞者ランウェイグランプリ特別賞の、ゆいなちゃん、ゆいちゃんと一緒にランウェイもしますね。はい、そう、そう、出演します。はい、だから、はい、ね、練習しないとダメですね。本番の時ってどうだった、歩いてる時。
0: 本番ちょっと緊張したけど、
1: うん、
0: まあ最後だけど、
1: うん、
0: 最後全然真正面、緊張しすぎて真正面向けなくて。
1: え、そうなの。 アイリちゃん、
3: ステージから落ちちゃわない？
0: カメラの方じゃなくて、うん、お客さんの方見ちゃったから。
1: あ、そうそうそう、あれね、

0: 配信されてるからカメラ目線で歩いてくださいっていうねオーダーがあったんだよね。そう、
1: それは悔しかったけど、うんうん、でもポージングとかバランスよくできたと思う。
0: お、いや結構堂々として歩けてたと思う、ね、しかもね髪型とかもすごい可愛かった。愛理ちゃんの
2: 髪型は多分覚えてないけど、
0: あれ誰決めたの髪型？
2: お母さんとかお姉ちゃんとか
0: ヘアスタイル、
2: センスある人、
0: うん、なんかこう可愛かったよね。なんかうさちゃんついてたっけ？
1: うん、
0: ついてた、ね、すごい可愛かった。え
1: あれはママが、うん、あのなんかうさぎちゃんのドレス家にあるんだけど、うん、それにそれとセットのやつのゴムがあって、うん、でそれつけたら可愛いかなってママがつけていて、
0: それでつけたんだ、
1: うん、
0: ね、タムちゃんも可愛かったよね。衣装とかは
2: みたいな、
0: うんうん、
2: 全部ハートみたいな、
0: うん、
2: あとなんか頭にはなんか鼻のお母さんの、
0: うん、
2: ピンはそうなんで、ピンはもう買ったんだけど、うん、その上になんか花、お花、
0: うん、
2: お母さんの手作りの、
0: あ、手作りなんだ。
1: でさ、刺したりするやつ、
2: そっちのピンじゃん、あのパチってするやつ。
0: あ、パチンってやつね。
2: なんかこうやって
0: お母さん作ってくれたんだ。髪型とかは
2: 髪型
0: 2人で決めたの？
2: いやもう全部
1: うちの髪型は多分日本縛りだっけ、
0: ね、うん、え、日本縛り、あ、なんかこういう可愛いのだったよね。
2: なんかひらひら
1: キラキラつけてた、
0: うん、ね、キラキラつけたよね。
1: 最終的にはまあ実際自分の髪の毛あんまり見れてないから、
0: 私あれではアリちゃんの写真いっぱい撮ったよ、
1: まあ、今だけど、うん、今ちょっと髪切ってるから、うん、わからないけど、
0: うん、
2: あ、私も今度髪切るんですよね。
0: あ、髪切っちゃうの？どれぐらいに短くしちゃうの？
1: 前髪がこんな感じ。
2: なんか言っていいのか分かんないけど、
0: うん、
2: うるですから、だから先っぽ切って30、
0: あ、今結構長いもんね。
2: だから今これ
1: 長くなっちゃったから、髪
0: そっか、2人ともねファッションショーに出るからね、結構長めの方がねいいもんね。
1: 髪の毛すいたり、うん、ちょっとつま先切ったりしたから、
0: うん、
2: でももうほぼお尻と同じぐらいだから、うん、半分。
0: そっか、じゃあね、ね、そうだね、たのちゃん長いね。
2: 今縛ってるからあれだけど、たぶんお尻の半分
0: 髪の長さ、私も前髪切ったからね。
2: あ、
1: そうなんだ。
2: だってその前で切ったんですよ、
0: ね、長すぎて。お揃いだね、パッツンでね。
1: 昨日、うん、なんか木村さん
0: 木村さん、突然
1: に切ってもらって、
0: 木村さんに切ってもらったんだ。
1: シャンプー、うん、なんか冷たいシャンプーとかつけてもらってて、
0: うん、冷たいシャンプー、
2: なんか、あ、なんか美容室に絶対あるよね、なんか
1: 行ったことないけど、なんかやるじゃん、
0: うん、
1: あの普通やるんだけど、それ、うん、そこに冷、なんかヒヤヒ、ひんやりするやつ、
0: あー、スースーするやつ、あ、あるよね。
1: あれ家にもあるんだけど、
0: ほんとあれ気持ちいいよね。
1: うん、私まだスースーするから、
2: あれやったことないんですけど、なんか聞い、うん、友達、学校の友達からクラスメートから聞いたこと
0: ある、うん、ほんと部屋の、あの髪の毛とかもさ、2人ともよくファッションショーとかオーディションとか出るじゃない。だからなんかケアとかしてるの髪の毛、
2: あの伸ばす、
0: なんかつけたり、
1: ゆいなはしてるけど、
0: アリちゃんはしてないの？
1: アイリは普通にしてない、
0: してない、
1: ないから。
0: でもそんなにサラサラなんだ。
2: 私は、うん、あの髪の毛まっすぐにするやつ、あの寝癖がすごいから、
0: うん、
2: まっすぐするやつで、
0: うん、
2: たまにあのファッションショー前とかに、
0: うん、
2: 夜やってとかなんかやって、
0: うん、
2: でその前はちゃんとお風呂入ったりしてる。
1: そういえばさ、うんうん、あのみやこさんとたのちゃんは、うん、あのいつもさ、
0: うん、
1: 寝るときさどういう風に寝てる？うつ伏せとかあるけど、
0: 仰向け
2: 横ですね。あと私は、
0: うん、
2: 絶対に本見ないと寝れません。
0: 絵本見ないと寝れない、
1: うん、プレオルスをつけてて、
0: 何それ、
1: プレオルソっていう歯並び、
0: うん、あー、ね、マウスピースみたいなの、
1: そうそう、うん、それは上向きで寝なきゃ落ちちゃうから、
0: うん、
1: いつもはうつ伏せで寝てたんですけど、
0: うん、うつ伏せで寝てたの？
1: 違う
0: 窒息しそう
1: でもプレオルソ始めたからもう上向きで寝なきゃ、う
0: ん、仰向けの方がいいらしいよ。横向きに寝るとちょっとね体がね左右歪んでくるらしい。
1: うん、
0: うん、
2: なんか私なんか仰向けとかなんか上とかにやるとなんか髪の毛が下になって、
0: うん、
2: なんか変な感じするんです。
1: いつもね、お風呂入る時とかってさ、
0: うん、
1: どあのお

0: るの先、それとも洗うの先、
1: 洗うの先。
2: でお父さんの時は、
0: う
2: ん、
0: でもママが先に温めときなって言うから、う
1: ん、お家だったらね温めてから入るタイプと、うん、いるよね。
2: でも私
0: でも温泉はみんなのだから、うん、洗ってから入らないと。
1: そうだ、ね、そうだ、
2: でも、普通お風呂から入ったら、ママもやったことあるんですけど、お父さんの時はね、いる時はね、やってるんですけど、普通家の中だったらもう普通に入っちゃったらさ、他の人、温泉みたいになんか一個のお湯でみんな入るから大
1: 体。そうだね。だから洗ってから入るのがルールだよね。
0: あ、そういえばさ、はい、
1: メッセージが来てます。
0: 誰、
1: またメイメイさん、はい、タノンちゃんいつも可愛い、
2: あ、
1: またかなぽんさんからも、タノンちゃんいつも頑張ってるの見てるよって、いっぱいメッセージ来てる。ちょっとね、メッセージ他の方のも読みますね。ラジオネームビタミン B2 さんマルさん、ミワさん、スタジオの皆さん、なまらこんばんは、なまらこんばんはこんばんは、
0: ばば、
1: はい、今日は最初からサイマルラジオで聞くつもりです。なお Facebook によると今日の放送は短縮だというのでメールも短縮しますそうなんですね、だから短いんですね、生存確認ということで終わりにしますそうなんですか、ちょっと寂しいですね、
0: 見てくれてるんだ。
1: そう、それから来週はコンサドーレ試合と重なるかもしれないので先にお知らせしておきますね、いつもメッセージねくれるビタミン2さんです。
2: ビタミン2さん、
1: はい、まるさん、みわすこさん、みなさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: はい。今週は第5週。今週のまるの時間は短縮バージョンとのことですが、真夏日手前の東京から聞かせていただきますね。
3: はい、ありがとう、あきらさん。
1: 東京は暑そうですね。さて、今日は午前中から池袋へ出かけ、涼しくなってきたところで、何これ、なんて読むの？田中銀座へ移動し、角打ちを楽しんでます。角打ち、角打ちですか？
3: いや、角打ち、
1: 角打ちを楽しんでます。角打ちって何ですか？
3: 酒屋にあるの立ち飲みみたいな。
1: あ、そうなんですね。それは楽しそうですね。
2: 家で立ち飲みしたら来れるようになった、はい、
1: この後荒川区の花火大会があるのですが、アルコールも入り移動が面倒になってきましたが、荒川区の花火大会は3年ぶりなのでやっぱり行こうかな、どうしようかな。では今週もよろしくお願いします。ラジオネームあきらさんです。もう花火大会あるんですね。
2: 私は花火大会ニセコにいるから、ニセコにいたり毎年
0: もう花火とかってもうち、見ることもあったけど、ほとんどお隣さんのお家のお庭で、自分たちで買ってきた花火で、うちに花火とかじゃなくて、
1: パチパチってやる手持ち花火ね、
0: はい、そういうのしかあんまりやってなくて、
2: 最近ニュースで聞いたんだけど、今日、どこかの 国かわかんないけど、なんか公園で、なんか何か所か手持ち花火解消された、
1: あ、そうなの？
2: ダメだったところが、
1: あ、そう、花火はねやっていいところとダメなところがあるからね、ちゃんと見れたみたいね。
0: うちらのところは、庭でやってるから、そのお家が許可取ってくれてたらいいらしい、
1: あ、そうだね。
2: 私も家の前でやってるから、お父さんがいる時とか手持ち花火でやってます。
0: 綺麗だよね、
1: 綺麗だよね、花火ね。
0: まあでも私一回さ、花火のさ、ここまで来てさ、あちってなったことある。
1: あ、手やけどね、気をつけなきゃダメだね。
0: してないけど、今ちょっと残ってるかもしれない。
1: はい。ね、曲もいっぱい、リクエスト来てますけど、どうしましょう、丸さん。はい。
3: 一つかけるかい、じゃあ、はい。
1: はい。
3: 何？
1: ですね、たくさん来てて。
0: 可愛いだけじゃダメですか？
1: あ、そうだ、可愛いだけじゃダメですか？来てましたね。
2: あと何？ライラック。
1: ライラックもあります
2: ね。ライラックってマーハーモニカで途中まで弾けるんですよね。
1: あ、学校でやったの？
0: ライラックじゃなくて、なんか、
2: 見る、マジキュンキュン、
3: ライラック行くじゃん。
1: ライラックにしますか？ミセスグリーンアップルの。はい。
3: はい、誰からのリクエストですか？
2: あ、私友達から教えてもらって。
3: じゃあ、ライラック行くよ。はい。はい、誰のリクエストですか？
1: ライラックは、誰だったっけ？誰だったっけ？ライラック。
2: 覚えてない、さくらんぼ
1: いっぱい来てて今さくらんぼさんではなくて、
0: はい、
1: ライラック、あ、すごいいっぱい来てますね今日ね。あ、いちごちゃんからの、
3: はい、じゃあ行きましょう。
1: はい、リクエストです

0: ださい
1: はい、はい、では、メッセージ来ております。はい、JJ さん、
2: はい、
1: お久しぶりです。まるさん、みわこさん、スタジオの皆さん、こんにちは、はい、こんにちは。準レギュラー兼準スポンサー、岩見沢の JJ こと乗船です。今週もなんとか生きておりました。今週もバタバタしていつの間にか土曜日、今日は終日月末の事務仕事をしておりました。
0: 事務仕事、
1: はい、久しぶりのスタジオ宮古、久しぶりのとかついてるスタジオ宮古さん、頑張ってくださいね、頑張ります。はい、リクエストはサチモスでステイチューンでお願いします。来月はスタジオにお邪魔したいです。ではまたということで、はい、メッセージ来ておりました。 JJ さん、お元気ですか。はい、岩見様の方が暑いんですかね、札幌と。なんか暑いイメージがね、ありますけどね。
0: なんかニュースで暑いって、はい、
3: 行ったことないけど。
1: 行ったこと多分あると思うよ。
0: 岩見沢はないですよ、
1: ね、岩見沢。
3: 大阪と、大阪と福岡と、
1: うん、
0: そう、
1: え、岩見沢って北海道だよ。
0: ええ
1: って
0: 、はい、私は大阪と、
3: どこだっけな、
0: 福岡と。
1: 行ったことある。
0: なんか福岡と大阪しか行ったことない。
3: なんか大阪とどっかは行ったことない。
0: パパと愛理で東京の時は待ってたから家、はい、
1: そうなんですね。岩見沢ね、結構札幌からも近くて、私はね好きで結構行ってます。ちょっとメッセージタノちゃんにも読みますね。
0: はい、
1: はい、ルナッチさんから、はい、タノンちゃんの笑顔見てたら元気が出るよってメッセージ来てます。はい、あと2人からメッセージ来てますけども、かなぽんさん、たのんちゃんいつも頑張ってるの見てるよ。
0: はい、なんか誰かと一緒だったね、同じ声、
1: はい、
0: たまにある、
1: ね、あとめいめいさんから、たのんちゃんいつも可愛い、
0: ありがとう。
1: はい、ハム太郎さん、たのんちゃん大好きな、たのんちゃんまた一緒に遊びたいな、いろんなことを頑張ってるね、これからも応援するよって書いてあります。
0: 誰だよマジで。
1: はい、はい、たくさん今日メッセージありましたけどね。はい、ではね、2人に去年ね、キッズオーディション出たじゃないですか、はい、ゼップの大舞台で、はい、今年も実は11月にあることになりました。はい、やっぱそう、なんかね、今年チャレンジ

0: ージした人になんかこうアドバイスを、
1: はい、
0: なんかないですか？
1: うん、なんか楽しくやってほしいかな。まず第1弾
2: ふーちゃんから、
0: うん、
2: みたいなもんなんだけど、うん、なんか楽しく歩いたり、
0: うん、
1: なんか本当に楽しく
2: 目線をもうまっすぐ
0: 目線をまっすぐ目線をまっすぐ楽しくね、
1: ね、とにかく楽しく、
2: う
1: ん、
2: そうしたら多分グランプリに行けると思う、う
0: ん、はい、グランプリのコツね。
2: まあでも普通の初めてのファッションショーとかだったら、うん、もう本当にまずは、
0: うん、
2: 普通の自分が好きなポーズとか、
0: うん、
2: 何も書かないで歩いたりさしてるだけでも最初はもういいんだ、うん、
0: なんかベテランさんからのなんかアドバイスみたいなね。はい、うん、
1: まず最初はもう楽しくや最初やって、
0: うん、
2: 後から
1: だんだん気づくから悪魔、うん、悪魔なんか
2: 後から
1: 悪魔なんか後からもう、うん、だんだん慣れてきたらなんか
0: いろんなことに気づいてくるから、
2: うん、思うから、
0: はい、まずは楽しむってことだよね。なんか食べ物とかでそのファッションショーとかその本番に向けてなんか食べといた方がいいものとか、なんか食べ物気をつけたりする？2人、
2: うん、します。
0: え
2: する。
0: 何すんの？
2: あの普通に、
0: うんうん、
2: 苦手なもの、
0: うん、
2: 食べた後本当すごく嫌な顔しちゃうから、
0: うん、
2: その後なんかファッションショーの時にも嫌な顔出ちゃうから、
0: 嫌いなもの食べたら、
2: あともう一つって、うん、あのなんかアレルギーっていうのか分かんないけど、
0: うん、
2: 前のことなんだけど、
0: うん、
2: 前なんか白玉、
0: 白玉
1: 大っ嫌い。
2: そう、あの
0: そうなの？私大好き。
2: きな粉かけたら、うん、かけて食べてたの、
0: うん、
2: きな粉餅。そしてあの、
0: うん、
2: お風呂入ってた時なんかブツブツが出てきてて、
0: あら、大豆アレルギーじゃない？私もねアレルギーすごい持ってて、私は土ぼこりアレルギーなんだけども、だからそう土ぼこりアレルギーだから土ぼこりでもう外どこでもあるけども、それでブツブツ出ちゃう、うん、だから、私が気をつけてるのは保湿。
1: あ、
0: 保湿。
2: あ、だから手袋とかした方がいい。
1: でも私はもう、うん、ニベアです。ニベア。
0: そう、保湿ってすごい大切で、例えば花粉症とか私あの20代の途中から出たんだけども、花粉症大人になってから途中から出る人ってどこから花粉が侵入してると思う？
2: あれ、
1: 口から
0: とか思うでしょ。ありちゃんは
1: 鼻
0: からと思うでしょ。
1: 目とか、
0: いや一番アレルギーが突然なるのって皮膚なんだって。
1: 皮膚から
0: 花粉が入って体が反応してアレルギーが出ちゃう人が実は皮膚が一番多いんだって。そう、だから乾燥してるとアレルギーになるから、保湿をしっかりとしてバリを張らなきゃいけないんだって。
1: ずっとなんか
2: 最近顔が傷つく、
0: 熱
2: くかどうかわからないけど、
0: 書いちゃうの？
2: 自分ではあんまり顔書いてないけど、
0: うん、
1: なんか書いてるかわかんない、
2: なんか
1: 自覚はないんだけどね、書いてる時あるよね。
2: 書いてる時はあるけど、うん、自分書いてるとこれ頭とかだから、
0: いや痒いのってね耐えられないよね。
2: あの学校で転んじゃったり、うん、あのもう階段から落っこちたこともあるし、
0: うん、え、それなんかアレルギーと関係あんの？
2: 怪我
0: した時、
2: うん、
0: うん、
1: 私、ね、何にもないところ
0: たまに、そう、傷とかね気をつけないとね。
2: 前だけどさ、うん、足にさ、うん、あの男の子の投げて本気のボールが当たったりさ、
0: ある
2: アイリーさん一個だし、うん、前動けなくなったことあったから
0: ね。やっぱりモデルだから女の子だったらやっぱり傷とか気をつけるよね。
1: ね、で、
2: うん、叩きとかうちやってて、
0: うん、
2: もううち当てるのは得意だけど避けるのがやばくて、みんなに当てろ当てろって言われるから。
0: しかもさ、今日運動会だったんだよね、
1: うん、
0: 運動会って怪我とかって大丈夫なの？
1: ない、運動会はない。
2: 怪我はあることもあるけど、ほとんど 50m 走ってほとんどうち本気出さないから。
0: え、なんで？なんで本気出さないの？
2: だって本気出したらさ、うん、もうほんと転んじゃったり怪我の可能性が多かったりしちゃうし。
0: あ、そうなんだ。安全のために本気は出さないんだ。
2: あと玉入れとかだったら、うんうん、
1: 本気出したことないかもしれない。
0: そうなの？
2: 玉入れとかだったら誰かに踏まれたこととかはないけど、
0: うん、
1: 踏まれることある？
2: しゃがみたくない。
0: なんでしゃがみたくないの？じゃあボール取るときどうすんの？玉入れ
2: ボール取るとき、
0: うん、
1: だって
2: 足で足に乗せて。

0: いや、ポンって。
1: くちゃくちゃ。
0: どうやって取るの？だって拾わないと入れれないよね。
1: うん。
0: 玉入れ。
1: 頑張って踏まれないように。
0: うん。うん、踏まれない。え、何？
1: みんながいないところから取ってる。
0: みんながいないところから取るんだ。え、それは踏まれるからしゃがむの嫌なの？
1: 踏まれるからって理由じゃなくて汚れたり、
0: うん、あ、汚れも嫌なんだ。
2: まあ砂だからね、
0: まあ、うーん、え、汚れてもいい服着てかないの？
1: 着てるけど大体白だから、うん、あの運動会は白着て来てくださいって言われてる。
0: あ、そうなの？
2: ないんですよね、そういう。
1: だから本当、
0: え、上下白？上下白？上だけ？
1: 上が白 で、まあ今日は着替えてきたけど、
0: うん、みんな、え、下はジャージとかじゃないの？
1: 下はジャージとかじゃなくて普通のズボンとか。
0: ね、今ね、運動会って、白組赤組とかって作らないとかって言うけど、あった？
2: あります。でも私帽子の色なんで、
1: う
2: ん、
1: あの、うちの帽子の色が白で、
0: うん、なんかね、対決させないために、だからどっちかが勝ったらどっちかが負けるじゃない。そしたら負けた方がかわいそうだから。
1: わかるよ、うん、先生も言ってたけど、うん、あの運動会とか勝ち負けじゃなくて、うん、もう
2: 自分が頑張って、
1: 自分が
0: そう、
1: もう全力を出し切って、うん、相手を褒め合ったりするのが運動会。
0: え、でも全力出してないんじゃないの？ 50m 走、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、
2: 言おうと思った
0: いいの
2: 全力出してないのに。
1: まあ、うん、運動会って言えば全力だけど、
0: うん、
1: 全力出してる人すんごいいるけど、
0: うん、いる、すんごいいる。
1: うちの2組目の一緒に走る人が、
0: うん、
1: 4人いるんだけど、
0: うん、みんな全力だった？
1: あの、男の子が3人と女の子1人で、
0: うん、え、男女混じってるんだ。
1: はい、だからもうちょっとみんな早すぎてアイルもいけないから、
0: うん、もう本気やめた。
1: 私は本気やめろって、
2: うん、私は、うん、あの疑問なんですけど、
0: うん、
2: 私の場合青と白の体育帽がね、
0: 青と白なの？
2: なのに赤組と白組で、
0: え、じゃあ青の人は赤組なので
2: 白組はもう本当に白組なのに、
0: うん、
2: なんで青なのに赤
0: 組、青組じゃないのかって、
2: うん、
1: 青組で赤、うち赤色、
2: ちょっといい、
1: ちょっと
0: 赤色 ね、今運動会も騎馬戦もなくなったりとか、そう、競争も1等2等3等4等とかで作らないで、ただ参加賞みたいな、ただ走って終わりとか。
1: 1組目、うん、2組目、3組目、4組目、
2: 3回です。
0: え、1位とか2位とかはあった？
2: あります、
0: あるんだ。そう、なくしてるところがあるみたいで、
1: 1組目で、
0: うち、うん、え、どうなの、
2: 最下位で、
0: え、子供たちとしてはどうなの？そういう赤組、白組とかって勝ち負けあったりとか、1位とか2位とか決まるのと、
1: 50メートル走とよっちょれは全然ないんだけど、
0: うん、
1: 玉入れがみんな勝ち負けあるって。
0: どっちがいい？その1位とか2位とか決まるのと、そういうのが何にもないのと。
2: え、私は勝ち負けある方が好きです。
0: その方が楽しいよね。
1: 何にもない方がいい。
2: 楽しいって言うと、うん、最初は悲しい。
0: 負けたら悲しいけどね。
2: 悲しいっちゃ悲しいけど、
1: う
2: ん、
1: でも
2: 頑張ろうって思えるから。
0: そうだよね。
2: まあ、それ結局頑張ったんですけど。
1: 大丈夫だって、
0: うん、
1: どっちにして自分が勝っても、
0: うん、
1: だって自分たちが喜びすぎたら相手も悲しくなっちゃうし、
0: うん、
1: 相手が勝った時煽っても、うちはだって、
0: うん、
1: 関係ないし、
0: 関係ないし、
2: 関係ない
1: 無視してるからもう
2: 初めて来た
0: から。でも競争って楽しくない？
1: 楽しくありません。
0: 競争何もなくなったらさ、なんか競争って楽
1: しくない？争いにつながるもん。
0: え、あ、いや、争いと競争は違うよ。
1: あの、競争だとしたらさ、うん、あ、こっちが勝ったとか、こっちが負けたとか、争いにさ、うん、なることが多いから。
0: ねえ、だからそういう、
2: 私はもう50メートル走は、
0: うん、
2: まあ今回は100メートル走かもしれないけど、
0: うん、
2: え、で、まあ、その時はもう、いらないで、だって私1回だけ負けて、
0: うん、
2: なんか笑われたりして。
0: あ、笑うのは良くないよね。
1: たまにさ、うん、たまにだけど、たまにミスしたことがある。あの、うん、先生が、やり忘れたところあったからって、
0: うん、
1: あの、例えば4つで、今日なんだけど、4つでやって、あの、に、
0: なんだなんだ？
1: 3、4年生いた
0: んだ。3、4年生？うん。
1: よさこい？
0: うん。
1: それで、あの、よさこい1回踊ったんだ。
0: うん、
1: 全部終わった後、
0: うん、
1: あの、
2: 最後になんかある。
1: 最後に、もう1回やってくださいって言われてて。
0: うん、よさこいを？
1: うん。
0: うん。それ先生間違ってたの？
1: うん。
0: そうなんだ。え、それ先生間違ってどう思ったの？
2: 最低。
1: 別に大丈夫かな。
0: 大丈夫かな。
2: え、私だ

0: ったらこれ最低じゃんって思う、うん、
1: えー、
2: いやだってアイリさ、うん、あのよさこいってさ別にアイリ、あの普通にみんな、あのみんな席に座ってる人たちもみんな踊っていいの。
1: え、いいの？
2: いいの。
1: お母さん方も踊っていいの？
2: お母さん方はダメ。
1: お母さん方はダメなの？
0: ダメなんかい。
2: だけどうちらは踊ってて、うん、あのうちよさこい踊るの好きだから、
1: うん、踊ってたんだ。
2: 嬉しいなって。
1: え、そっか、じゃ あ, あの学年に関係ないで踊ってもいいんだ。
0: うん、学年って言っても、お母さんたちダメじゃん。うん、
1: お母さんたちはダメだけど。
2: お母さんたちは、うん、ダメだけど、うちの学校はもう、
1: いいんだ。え、
2: 昔からあったから。
1: よさこいって何中騒乱？それともどっこいしょーってやつ？
0: あ、そう、どっこいしょー。
2: どっこいしょ
1: ー。どっこいしょー。いや、騒乱騒乱ってやつ？
2: 違うと思う。騒
0: 乱騒乱。たたーん。
2: こっちじゃないと思う。
0: うちそっち。
1: ねえ、結構いろいろあるみたいに。はい。あ、もうメッセージは全部読みました。じゃあちょっとリクエスト曲をかけますね。はい。じゃあときめき宣伝部の最上級に可愛いのハム太郎さんからのメッセージです。
0: ハム太郎。
1: はい、リクエストです。
2: ハム太郎。
0: ハム太郎。
1: ハム太郎さん。
0: です。
1: 最上級に可愛いのっていうのですね。
3: 可愛いだけじゃダメですか？
1: あ、可愛いだけじゃダメです。
0: 違う。
1: 最上級に可愛いの。
3: 最上
1: 級。なんか似たようなね、題名です。
2: まあ同じ種類ではあるから。
1: 同じ種類。
2: まあ、同じ
1: 種類。どっちもときめき宣伝部？
3: はい、じゃあ行きます。
2: 同じ種類です。

0: はい、では、メッセージを紹介します。ラジオネーム元祖司令塔さん、
1: はい、はい、今日もね遅くなりました、はい、
0: 遅くなりました。リクエスト曲クレーンピンスポでリクエスト曲も来てます。まるさん、谷口さん、こんにちは、
1: はい、こんばんは。
0: 今日は私元祖司令塔というラジオネームの由来を書きます、
1: はい、
0: 10年以上前札幌のコミュニティ FM の番組白鶴ラジオにメールする際ラジオネームをつけようと思いました。パーソナリティの芸人さんたちみんな私より年下なので司令する立場になるかと思い司令塔というラジオネームにしました。あ、それで司令塔なんですね。元祖は後付けで他にも司令塔というハンドルネームの方がいたので元祖司令塔にしました。今日のリクエスト曲は当時パーソナリティだった芸人鶴さんが鶴を英語

0: 語にしたクレーンの名前で今週ラップの曲をリリースしたものです。今週ってかリリースなんですね。私の名前を形成するきっかけになった方ですということで、クレーンのピンスポという曲、リクエスト来てました、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、今日はもう会話がもう話が止まらないキッズの2人に来ていただきましたけど、じゃあ一言ずつ。はい、愛理ちゃん、
1: もし次キャンパスコレクション、
0: はい、はい、キャンパスコレクション、
1: キャンパスコレクションに出るとしたら、はい、楽しく歩いた方がいいと思います。
0: はい、アドバイス。
1: 今日はラジオに出て本当楽しかったです。
0: ああ、よかった、楽しかった、ありがとうございます。はい、たのちゃん。
2: 私はアイリちゃんに出るキャン次のキャンパスコレクションで出るときに、なんか前の失敗とかを振り返ったりして、なんか完璧に楽しくやりたいかなって、
0: うん、
2: でも、はい、なんか笑顔で本当に頑張りたいです。あと今日も楽しかったです。
0: はい、よかった、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: また来てくださいね。かわいい2人の愛理ちゃんとたのんちゃんでした。ありがとうございます。はい、
2: ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: それでは、元祖司令塔のリクエストピンスポかけます。
2: あ、ダメだよ、もうちょっと

0: 嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 小林牧場物語手作りブルーチーズは、ドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
3: 掛け算のお勉強、三四
4: 十二、
3: 三五
4: 十五、
3: 三六
4: 協定。
3: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
5: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

0: のちゃんの笑顔でいこうぜ。
1: あれトノちゃん、俺のテレビ映んないんだけど。
2: ランさん、テレビアナログじゃないんですか。
1: あ、そう、その通り、アナログ。あ、これからはデジタルテレビ放送の時代なんだ。
2: 違う違う、これからはインターネットテレビの時代ですよ。
1: 本当かな。
2: 毎週水曜日木曜日、横浜から全世界に向けて発信放送中、黒船テレビ。皆様、今すぐ黒船テレビで検索。
1: オンデマンド放送もやってるよ。
0: さあ、時刻は
3: トノちゃんの映画、
0: 時刻を7時を回りました。この時間は横浜関内北海道のトノちゃんと電話をつなぐコーナー、トノちゃんの笑顔で行こうぜ。それではトノちゃん呼んでみましょう。
4: トノちゃん、
5: はい、どうもこんばんは。
4: こんばんは。
0: 随分優しい感じでね。
4: はい、優しい感じで呼びました。
0: 番組、まあ、番組に全く愛はないんです
4: けど。いい、そんなことないですから。
5: ね、愛してくださいよ、ちゃんと。
4: はい、いや、愛してます。
0: はい、それ、今日は谷口美和子でございます。
4: はい、谷口美和子です。
0: どうですか、お天気は。
5: 暑い。
4: ああ、暑いんだ。
5: 29度
0: うん、
5: なんか3日ぐらい続きそうだね。
0: うわ、確か札幌も来週あたり30度になるって言ってまし
5: たもんね。あ、その後は横浜台風が来るんじゃないかな。
0: あ、そうですか、う
5: ん、水曜日あたりって言ってましたね。
0: あ、気をつけてください。
5: おいおい、
0: ていうか結構あれだもんね、当時は嫌な予感がしたら地震来るとかあるもんね。
5: あるね、結構 ね、 嫌なんだよね。
0: うん、気をつけてください。さあ、今日のテーマですけど、1週間同じものを食べるなら、
5: うん、はい、俺ね、昔ね、
0: うん、
5: あのカツ丼1ヶ月食ったことあるよ。毎日カツ丼1ヶ月。もう好きすぎて、
0: すげえ、
5: 食べたね。すげえ太った。
0: 胸焼けしそうだよね、この
4: やっぱり太るんだ。いや、
5: 甘くて美味しかったんだ。
0: うん、そうか。美和ちゃんは？
4: 私は
0: 1週間同じもの食べるとしたら、
4: 食べるとしたら私やっぱりサラダとかになるかもしれない。
0: あ、
4: サラダ。
0: あ、サラダ。
5: 何やサラダなんだ。
4: 女子ですから。
0: ざけんなよ。ざけんなよ。俺はしゃぶしゃぶかな。
4: ああ
5: 、いいね。
0: ね、いいですね、しゃぶしゃぶ。うん、食べたいな。いや、しゃぶ用がね、いつも混んでんだよね、あそこで。
4: あ、混んでますね。
5: あ、お店、
0: うん、予約なしではもう入れなくなっちゃってね。
5: あら、大人気店だ。
0: 大人気店だわ、
5: 羨ましいな。
0: ね、うん、まあ安いしね。
4: うん、
5: うん、
0: さあ、そういうことでメール紹介していきますよ。
5: はい。
0: 1週間同じもの食べるならということで、長崎の龍一さん、
5: はい、龍ちゃんどうも。
0: 辛みが少ないカレーライス。普段はスパイシーなカレーが好きなんですけど、1週間食べるとなるときつそう。カレーパンの中に入ってるくらいの辛さ。

0: のカレーなら1週間いけると思います。もしくは羊肉、淡白なラムよりもマトンの臭みのある方がいけるかも。学生の頃ニンニクベースのタレで焼肉にして金がない時にすごいで、しのいでいたことを思い出しました。美味しかったな、う
1: んうん、今マトンなんてめっちゃ高いからね。ラムは羊は高いからね、もう食ってられないよね。
0: 今ふっと思い出してますけどね、 YouTube で今は中止してるけど、あの東出昌大、
1: はい、
0: 不倫でなんかね芸能界追われて今山奥で暮らしてる。それがものすごい、うん、もう毎回なんか熊の足とか狐とかなんかもう猿とか、うん、そういうのばっかり焼いて食べてるっていう、
2: ね、
1: ジビエだよね、
0: だけどあれ残酷だなと思ってもよく考えたら我々もさばいてないだけなんですよね。
1: そうなんですよ、さばいてないんで食べてるんだよ。
0: そうだよね、結局ね、
1: 食べてんの、
0: 命をいただいてるんですよね。本当に
1: そうなんです、
0: あの一見あのさばいてる動画見たらあ残酷とか思うけど、
1: うんね、一緒です、
0: 一緒なんですよね、うん、あれね、
1: はい、
0: はい、そういうことで、ちっきょさん、
1: はい、ちっきょさんどうも、
0: 今日はまるで真夏のような、やっぱり真夏のような東京都在住ちっきょです。今日のお題、1週間同じものを食べるなんてこと一人暮らしの時はよくありました。夏ならそうめん、冬ならおでん、でも季節関係なく1週間同じもの食べるならやっぱカレーかな。野菜もお肉も入ってるし飽きそうだから、なるほどね、
1: そうめんね、
0: 飽きなさそうだから、はい、
1: そうめんね、そうめんもハマったの。俺も1週間とか食ったことあるな。だって自分のところの従業員なんでそんな毎日そうめん食ってるんですかって言われたもんな。食べていいね夏は。
0: はい、さあ続いては闘牛士のマンボさん、
3: はいどうも、
0: トノちゃん、マルさん、青森ロックで乾杯してみたい、みやこちゃん、ワンバンコ、
2: はい、ワンバンコ、
0: 残念ながらみやちゃん下戸なんですよ。
2: そう、お酒飲めないんですよ、アレルギーで、
0: 残念、夢破れる、
2: 夢破れ
1: 酒なんて飲まない方がいい。
0: あまりに暑いので自家用ジェットで沖縄に飛んでってソーキーそばを食べていきたいです。もちろん妄想。1週間同じもの食べるとしたら、あ、やっぱり学生時代はカレーライス1週間とかもやし炒め1週間とかで食いつないでました。今は少し蓄えもあるので朝昼晩トノちゃんとこのジンギスカン食べたい、食いたい、
1: おいいね、
2: あ食べたい、
0: はい、
1: 割とジンギスカンって飽きないよね、1週間の2つが、
2: 飽きないかもしれない、
1: 飽きないよ、いいよ、
0: なるほどね、はい、
1: 高いけどね。
2: 高いです、
0: ガス司令塔さん、
4: はいどうも司令塔さん、
0: トノちゃんこんばんは、私はカップヌードルのサイコロ状の謎肉を食べようかと思います。
1: うわー怖い。
0: 謎肉は肉ではなく大豆でできているのでヘルシーかといって、動物性タンパク質が全く取れないわけではなく多少豚肉ヘキスが入っているので肉の味がしていつまでも食べ続けたいです。
1: 謎肉だけで売ってたよね。
0: あ、そうなんだ。
1: そう売ってた、いただいたんだけどもうなんかいらないや、もう
0: なんか最近やたら夜になったらカレーヌードル食べてるんですよね。体に悪いの分かっておいながら、
1: あ俺もね、去年あたりかな、すげえハマったの、去年だから、と
2: 背徳グルメ、
1: カレーヌードルばっかり食った、
0: ダメだよ、体に悪いんだから、基本的には、はい、さあ次は岩田の沢さん、
5: はい沢さんどうも、
0: あやっぱりだ、岩田の沢さん今夜のテーマですが、私は断然カレー、カレーなら全然飽きないし、なんなら1ヶ月3食カレーで、3食カレーでも OK。
2: 3食カレーすごいですね。
0: でもカレーだけ食べてると黄色い汗が出てくるそうですけど本当でしょうか。昔飲みに行った時に酔いの勢いでインドから来た人にそのことを聞いたら、インド人だからってカレーばかり食べてるわけじゃないよと怒られました。思い込みって怖いですよね。ウケる。ウケる、はい、
1: あでもカレーはでも本当いけるよね。
0: あ
1: 俺もいけるな、カレーは毎日でも。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 大体作ったら次の日とかカレーでも全然いいですし ね、
1: まあだって2日3日食べるよ ね、 ね、カレーライスにしたり、パスタにしたりね、いろいろやるよね、
0: 今回は断然買い

0: 礼だな。
1: うんうんうん、
0: はい、キョゾさん。
2: はい、どうも。
0: このところキュウリやプチトマト、ハーブの苗を植えたりしています。元気に育ってほしいですね、うん、というわけでキュウリ生のまま漬物にしたりと1週間は余裕、うん、あ、なんかすぐ
2: キュウリか、うん、
0: すぐお腹空きそうですけど、なんかね、
2: はい、ね、栄養価もないしな、大したな、
0: はい、次はなにわの山ちゃん。
3: はい、山ちゃん、どうも。
0: 今週のテーマは1週間同じもの食べるならですね、私は朝はコーヒーだけですが、うん、昼はカップラーメンの生活続いてます。お題では1週間3食同じものですよね。1週間ぐらいなら何でもいいですが、できれば回転寿司がいいな。くら寿司、くら寿司、はま寿司、かっぱ寿司、どこでもいいんですが、まだ食べたことのないメニューが多く、各企業が特選したメニュー、厳選したメニュー全て食べてみたい。そんな場面はうなぎを大人買いして冷蔵庫がうなぎで溢れています。
2: おお、いいね、
0: 羨ましいですね。あ、うなぎの季節ですね。あ、
4: いいですね、大好き。
0: はい、さあ以上です、ありがとうございました。
2: おい、ありがとうございます。
0: 近々イベントありますか？
2: なんだろうな、もう、いや、先週からね、あの自分のライブのリハばっかりやってるからね。
0: 還暦ライブですね。
2: うん、あんまないな。
0: はい、
2: うん、
0: 分かりました。はい、はい、もう残りわずかですよ、だって。
2: 何、チケット、
0: うん、
2: まだ半分だな。
0: あ、半分、うん、あ、まあいっぱいになるでしょうね、多分ね。
2: 本当ね、このラジオ聞いてる人一人も来てくんないな。
0: ちょっと頼むよ
4: 皆さん、行ってください。
0: 頼むよ、みんな、お願いだよ。
2: 結構ね、冷たいんだよね。
0: おかしい。またコーヒー屋、オリーブとか団体でちょっと行くように言っときますよ。
2: うん、はい、そうだね、
0: はい、
2: うん、
0: はい、それじゃあ、元気が出るように来週も元気で一つお願いします。
2: OK、 来週も笑顔でいこうで、シリスバベ、 Thank you、
0: また来週。
5: 大好き、クリア。

0: 生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌みずほ幼稚園。
1: 小橋明です。今私がものすごく好きなお店居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、0117991160、0117991160。

北海道はまだなんですけれども、今年もキッズオーディションが11月28日にZEP 札幌で開催が決まりました。そうですね、なんかお仕事来ることが多くて、結構ディレクターとかプロデューサーとかを最近やらせていただいてます。はい、また今年もね応援しようと思いますので、また募集が始まったらね、皆さんどうぞご応募していただきたいと思います。はい、はい、はい、はい、なんか大悟少ないからね、大悟がね、もっと暦上増えてくれればいいなと思ってます。はい、あ、そうだ、光代さんなんか世界を旅するんですよね。え、ずっと帰ってこないんですか。あ、全く未定の、え、すごいですね。ええ、ええ、マリさんも、え、嘘、寂しいです。ええ、あ、そうなんですね。土曜日が仕事入るときと入んないときがあるので、え、でも、え、そうですね、でもなんか私空いてるときあったらまた来たいです。はいはい、あ、さとこさん、はい、あ、すごいですね、1年に1回ですか。

0: ラスゲストが今回のいて松山田千春、ね、うん、松山千春のものまねで出てくれると思います。
1: はい、
0: 安子さんの3名がゲスト、

0: 通の絵が見えちゃうんじゃん。
1: はい、大丈夫ですね。はい、もう私はもう大学生をしているので土日結構授業が入ってるんですけど、6月はそうなんですよね、大学生もしているので、はいはい、はい、あ、いいですね。

0: リプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた街アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。
1: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500 JR 白石駅そばバーリアン。

0: 77.6。
1: 周波数 77.6 メガヘルツレディオ山頂 FM ザラマシティ丸の時間をお送りしておりますが、もう時刻は7時27分ということで、あのリクエストちょっとかけてない JJ のリクエストね、はい、かけてなかったので JJ のリクエストかけますね。
2: はい、
1: サチモスでステイチューン。

0: JJ のリクエストでサチモツでステイチューンでした。まあ聞いたらこの曲はこれかみたいなね、うん、感じですけども、さあそれで、タクシーテリーさんお待たせしました。まだ聞いてくれてますかね。タクシーテリーさんはねタクシードライバーなんですよ、
1: うん、あだからタクシーテリーなんですね、
0: はい、交差点みたいになってるんですよね、
1: うん、
0: で、この携帯でラジオ聞いてくれてるんです。それを、うん、カーラジオに Bluetooth で飛ばしてるので、
1: すごい
0: お客さんはだから普通にカーラジオでこれを聞いてくれてるっていう。
1: あ、そうなんですね、なんかすごい嬉しい、
0: ね、ありがとうございます、いつもね。じゃあ行きましょう。遅くなりました。タクシーテリーさんからのリクエスト、ウォークチャゲ&アスカ。

まちさん、先のパーティー劇場ライブ、午後は雨予報、その前に地下鉄札幌駅から地上歩行で会場入り、風がすごく低い、満員の観客の興奮と熱狂で会場が壊れるのではと思うくらい、演じても素晴らしい演奏で攻めた奇跡な一日を目の当たりにしました。その後3回山以上ライブが跳ねてから少しだけ、嵐が

0: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは1万6800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリンス。
1: 土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。
2: 万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。

そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。0909436-2243高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所まで。

0: 丸の時間、そろそろお別れの時間でございます。早じまいって言っても結局この時間までやってしまいましたね。子供たちのなんか元気な声で癒されます ね、
1: はい、元気でした。
0: よく喋りますね、あれだけね。
1: いや、まだ喋りたいことあるって言ってました、
0: ね、また今度呼びましょう。じゃあ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 未来のスターですからね、はい、楽しみです。はい、ということで皆さんからメールもたくさんありがとうございました。リクエストかけられなかった方申し訳ございません、また次回かけますのでどんどんお寄せください。たくさんのご視聴ありがとうございました。今日のアシスタントは5週目谷口美和子、ね、はい、これからちょっと空きができるんで、ちょっと、はい、あの普通の第5以外のちょっとサポートでね、はい、来てくれたらいいですね。
1: はい、
0: まあ、なんて忙しいんだよね、はい、今ね。
1: ねえ、なんかね、いやでも空きがあったら
0: プロデューサーだとか、なんか NPO の代表とか、そういう肩書きがすごいんだよね。
1: ねえ、なんかどんどん仕事の系統が変わってきて、はい、はい、頑張ります。
0: はい、そういうことでございまして、これにて終了です。ありがとうございました。明日は先ほども申し上げましたが、ストーミーマンデーにて夜会、ありますんで、よろしくお付き合いください。それではお相手は私丸、そして今日のアシスタントは
1: 谷口美和子でした。
0: はい、それでは皆さん、さようならしましょう。ごきげんよう。さようなら。

0: て。あ、そうね、青柳が先発でね。
1: 青柳が先発もうあんなハゲてベテランになっちゃってさ。
0: いや先発でした。ちょっとピク
1: じゃん、ピカールじゃなかったか、グローブ上げて
0: ねえ、そうだよね、ピッカリだほうみたいな。ちょっと面白かった
1: ね、青柳先発。
0: はい、
1: 全然一軍に出てこねえと思ったら、
0: ちょっと調子悪かったけど、あの2回ぐらいからはすごく安定してきてて、あ、やっぱベテランだなって思いましたね。
1: あ、そう、いまいちではコントロール悪くて、
0: そう、1回に4点入れさせていただきましてですね。すいません、ありがとうございます。いや、なんか交代かなって思ったんだけど、そこからまたちょっと停滞するんだよね、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりね、打てない、うん、誰も
1: ファイターズ、
0: もう青柳がさ、しっかり投げ込んでくるとさ、そりゃ打てないよね、まあ、だって昔からさ、青柳って言ったらさ、うん、雨降るか打てないかどっちかだ、
1: 本当に、
0: ね、うん、
1: 天敵だった、
0: そうでしょ、そうなのよ、だからね、うん、まあ、1回はちょっとあんまりコントロールが良くなかったんで、
1: ね、
0: 打たせていただきまして、あの今回その大塚ルアン君っていう、うん、あの、まあ、2025年のドラフト3位かな、
1: うん、
0: かなんかの子なんですけど、うん、 まあ、その子がスリーランを打たせていただきまして、はい、
1: それで4点、
0: そう、先にあの今川くんがね、
1: うん、
0: あの
1: 今川も2軍
0: そうなの、1軍みたいでしょ、だから
1: あ、そう、
0: 知ってる子たちが結構あの2軍にいて、
1: うん、
0: あ、これ1軍戦みたいだなと思って、
1: そうね、
0: うん、
1: スワローズも1軍戦、
0: そうそう、だからすごく面白かった、
1: そう、よりなんかみんな知ってるから楽しめる、
0: そうです、そうです、
1: あれ誰ってね、
0: そうそう、
1: 背番号が90いくつとか、
0: うん、そう、
1: あの012とか、もうそういうのじゃないわけ
0: だね、そうなのよ、あ、後々それは出てくるんだけど、最初は全然、あ、1軍戦かなみたいな、だって青柳対有原ですから、
1: 本当だよ、そりゃそうだ、
0: はい、そんなのに行ってきました、
1: 本当、
0: はい、
1: 楽しかったね、
0: 楽しかった、お天気も良かったし、
1: あ、そう、
0: 私は車だったんであれですけど、お父さんビール飲んで楽しそうでした、
1: そう
0: だ、ねうん、初めて多分見たかな、あ、まあ初めてじゃないけど、
1: お
0: こっちでは初めて見たかも、
1: ああ
0: 、初めてじゃないか、
1: 二軍戦、
0: 二軍戦、うん、そうね、
1: 今でもね二軍暑いからね、
0: うん、そうなのよ、うん、一軍みたいですからね、どこのあれもね、
1: 施設もさ、
0: うん、
1: 良くなって、
0: そうなの、
1: ね、まあ、もう巨人なんてすごいしね、
0: そう、この前巨人行ったらすごかったね、あんな素敵な球場ないね、びっくりしました。
1: スワローズも来年からはなんか、
0: うん、
1: 茨城に移るんだよね、
0: あ、そうなの、
1: 戸田の球場がさ、ボロボロでさ、
0: うん、
1: もうひどいのよ、
0: え、いなくなっちゃうの、
1: そう、
0: え、移動、そうなんだ、うん、
1: まあ、あの戸田残ってるのかもしれないけど、
0: うん、
1: まあ、ロッテの2軍とすごい近いの、浦和のね、
0: うんうんうん、
1: 近いとこで、
0: うん、
1: 見に行くにはとても川渡ればいいだけだからさ、
0: うん、
1: 近いんだけど、
0: うん、
1: 今度はもうちょっといい施設になって、
0: うん、
1: 茨城の方に引っ越すと、
0: え、そうなんですね、
1: ということになったからね、
0: 野球ネタはちょっと、
1: まあ、今日はね、いつも語れちゃうけどね、
0: そうです、
1: まあ、この後もちょっとやろうかなと思ってる重大な、
0: いや、もちろんですよ
1: ということで今夜も参りましょう、
0: はい、辰巳ゆみねの俺がやらなきゃ誰がやる、この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供でお送りします。

0: いや懐かしい曲だった。
1: 懐かしいの？
0: そうなんだよ。
1: 何があったんですか？
0: この頃はやっぱね、なんかね、こう、ちょっと今聞いてたじゃん？
1: うん。
0: 昔付き合ってた女の子の顔が浮かんだもん。
1: そうなんだ。
0: そう。その頃に聞いてたなーって気がする。感じ？
1: これいつぐらい経つ兄が？
0: これね、1982年って書いてあるから、18ですよ。だから高3とかね。
1: もう大人なんですね、その時は。18歳って。
0: そうだな。
1: 18歳って割と大人じゃない？
0: うん、そう
1: よ。ねえ、そうだよね。
0: まあ、やってだろうけどな。なんかなんとなくそういう、こう、ちょっと、ね、なんとなくセンチメンタルっぽい曲だったでしょ？
1: まあそうだね。うんうんうん。
0: なんかそういう、こう、なんか、こう、キュンとするような、うん、なんかも、イメージを、思い出させてくれた曲。うん、
1: へぇー、なるほどね。
0: この頃さ、佐野元春とかさ、あと大滝詠一とかさ、流行ったのよ。コンサート見に行ったり、そういうのもあって、なんか懐かしいな、そういう意味
1: で。多分これ聞いてる方も同じぐらいの年代の方多いんで。
0: あ、そうね。
1: ちょっとキュンとしたかも。ね、違う女の顔が思い浮かばれた人もいるんではないでしょうか。
0: 違う女の顔。怖い。怖いじゃんか。なんか違う女の顔。
1: あ、そうか。そうね、
0: うん。今日はね、もう大事なことやんなきゃいけないの
1: よ。そうなのよ。
0: ね。
1: そっちがもう気になっちゃった、私は。
0: 今日はさ、もうね、はい、いやもう総龍さんが大変なんだろ
1: もう朝の6時からよ。
0: ね。
1: もう夜中と朝の6時から。

0: から弓矢大変ですって言って私も今見てたよって言って、
1: まあ、あのニュースはさ、だから昨日の夜入ってきたわけで、
0: そうなのよね、
1: 今日火曜日だから月曜の夜だ、はい、月曜の夜に突然入ってきて、
0: そうですよ、
1: まあ、俺は全然知らなかったんだけど、はい、弓矢がさ、ちょっとこれ見てよっつって、うん、来たわけだ。
0: 私は総龍さんから聞いたんだよ、ね、
1: その出元は総龍さんだ
0: った。そうです、弓矢大変ですって言って安倍監督が逮捕されましたって言って、
1: びっくりしたね、
0: なんて言って、
1: しかもさ、
0: うん、
1: 最初はさ、
0: うん、
1: 逮捕でしょ、
0: うんうん、
1: 逮捕で、
0: うん、
1: それもさ、
0: うん、
1: 何 ?189、
0: うん、
1: 何 ?189
0: って
1: 何、
0: あ、自走ですね、児童相談所
1: に電話をして、
0: うん、
1: 捕まったわけでしょ、
0: そう
1: ってことはさ、
0: うん、
1: しかも酔っ払ってたっていうし、
0: うん、
1: もう元から暴力親じゃないかと思って、
0: うん、
1: ちょっとそう思ったの最初に。
0: いや、そうだね、そうだねっていうか、すぐ逮捕ってないかなーってやっぱり今も思います。
1: うん、ね、暴れててさ、
0: うん、
1: それでね、
0: うん、
1: もう要は自分の子供でも、
0: うん、
1: もう危険な状態になっていて、
0: うん、
1: で家はもう家族はどうしようも。だってさ、安倍晋之助なんてさ、もうすげえがたいだよ、
0: うん。
1: プロ野球選手のキャッチャーだからね。
0: うん、
1: しかもでかい方なんだから、それがさ、まあ俺の最初に聞いたイメージだと、日常的に DV で、
0: うん、
1: もう家庭内暴力で、
0: うん、
1: というふうに、だってさ、普通、
0: うん、
1: 警察に電話するとか、
0: うん、
1: 189最初行かないでしょ。
0: いや、そうなんだよ。
1: 日常的にそうだったらわかるよ。
0: そうね。
1: ね、児童相談所にお世話になるように、
0: そう。
1: 日常的になってる人だったらそっちまず電話して、
0: うん、
1: そこの人が来て、
0: うん、
1: じゃあ保護しましょうかとかなるんだろ、
0: うん、
1: 俺はわからんけど、
0: うん、
1: ね、じゃなかったら普通は警察に電話してさ、助けてくださいよ。
0: 本当だったらね。
1: ね。
0: そう。
1: さっきそっちで、そこが手に負えなくて警察みたいな感じなんじゃないの、
0: うん、
1: わかんないけど、最初は、ね。
0: なんかでも、チャッピーに聞いたんでしょ、
1: そう。それもまた、あ、それも後から分かってくるわけ。
0: そう。
1: ただ、その娘、要は何、投げ飛ばされてしまった娘は、
0: うん、
1: 自分が危機を感じたときに、
0: うん、
1: AI に相談をしてどうするか決めたわけだろ？
0: いや、そうなんですよ、今の子。
1: そう
0: なの？今の子っていうか、うん、もうみんな、あのね、私の周りの人もみんなそうなんだけど、チャッピーに相談してて、自分のことは全、なんか、自分のことは私以上にチャッピーの方が知ってるのっていう人がすごく多くって、ね、私はそういうのが嫌だから、はぁっていつも思ってる。たのよ。
1: それはさ、だから、うん、AI が、いや、私今、暴力受けてんだけど、どうしたらいいですかって聞いたら、
0: うん、まずは児童
1: 相談所に電話するのがいいと思います、ね、みたいなことが冷静でペラペラ出るわけだろ。
0: うん、
1: で、そこに189も出てたわけ、
0: うん、
1: だから、意図的に日常的にお世話になってるんじゃなくて、
0: うん、
1: AI に聞いた結果、119番じゃなくて、110番じゃなくて、
0: うん、
1: 189番に電話しなさいって AI が判断したってことだね。
0: そうなんだけどさ、うん、その匿名で最初は言ったって言ってたのよね。
1: ああ。
0: 匿名で言ったならさ、警察には言わなくない？まずは児相の人が、児童相談所の人が聞いてさ、ね、うん、そしたらなんか、まあ、直接出向くとか、そういうことになるわけじゃないですか。
1: まあそうね、
0: 普通ならね。
1: まあ、児童相談所にな、
0: うん、
1: 相談すると、
0: うん、
1: そこの人が来て、
0: そう。
1: どうしましたつって、う
0: ん。なのにもかかわらず、すぐに逮捕っておかしいなってすごく思って、
1: うん、
0: だから常習的にやってたのかなって。っていう風にはすごく思ったよね。
1: 酔っ払うと暴れるのかと思ったもんだって。
0: まあちょっと阪神に3立て食らったからちょっと。
1: まあまあね、うん、それはプレッシャーすごいだろうけど。
0: うん、
1: まあそういう、そうに、でもね、やっぱそれも全て俺は日常的で、あるからこそ目つけられてて、
0: うん、
1: もう児童相談所イコール警察みたいな。
0: うん、
1: ようになったのかなと最初は思ってたから、
0: うん、
1: でもまあいろいろなことが分かってきて、
0: うん、
1: あ、なんかちょっとおかしいなと思うようになり、
0: うん、
1: まあ、ちょっとの通報した方もおかしいなと思うようになったり、
0: でもそれってなんかちょっと取り繕ってんのかなって、すごい、まあ、紳士たるものみたいな、
1: うん、
0: あれがあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 巨人のね。
1: そう。
0: で、すごい早かったじゃないですか。逮捕されたのにすぐに釈放されて。うんうん、で、それって、なんかこう、

0: なんだろう、送検しないから、うん、なんかこう娘からもうなんかこうなんていうの、生命分を出しなさいみたいな、うん、まあ、そういう、
1: もう綺麗にすぐ収めちゃうために、
0: うん、かなというふうにも思うし、
1: まあ、G だったらやるよね、
0: やるよね、うん、ですごいなんかちょっと闇が見えちゃう、まあね、うん、想像だけで喋ってますけど、
1: まあだから、うん、まあ本人も潔くすぐやめると今日は言って、うん、まあそうしないともう無理だよね、
0: うん、
1: 収まらないから、
0: うん、でやめました、そしたらもう来期は松井くんになりますみたいなね、
1: うん、そうそうそうそう、うん、まあだから何年やってんだ安倍監督って、もう、う
0: ん、でもそんなんじゃない、
1: 3年目ぐらい、
0: 3年目ぐらいかな、
1: 4年目ぐらいか、3年目、うん、4年目ぐらい、
0: 3か、
1: うん、ちょっと調べてないか分かんないけど、うん、まあ
0: 2か3だよね、うん、
1: ねえ、巨人はやっぱり常に上昇軍団でさ、うん、こう勝ち続けなきゃいけないという、まあ星を背負ってるからね、
0: ね、あるからね、
1: うん、まあ大変だし、うん、球団側もそれを求めちゃうわけじゃん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあそうね、
1: だから勝てなかったら何らかの責任を誰かが取るみたいなさ、うん、格好にはなりがちだし、
0: うん、
1: まあかつてすごい意識感だなと思ってた藤田監督も、うん、やっぱこう辞めさせられるようなことになるわけだよね、うん、だからなんかそういうのが色濃く出る、うん、まあ要は政治色が強いっていうの、
0: そうね、でもちょっとごめんなさいね、うん、一ついいです、うん、目黒に今は渋谷に住まれてますけど、うん、前にね、目黒に住まれてたことがあって、よく見かけてたんですよ。
1: お、なるほど。
0: ご近所だったんです、うん、その時ね、うん。で、そしたらね、
1: うん、
0: 多分女の子二人だったんで、今回の多分問題を起こしたその15歳と18歳の子、うん、喧嘩してましたって言った子だと思うんだけども、それともう一人男の子がいるらしいけど、うん、その多分女の子二人だったから、うん、を自転車によ、うん、前と後ろに乗せて、うん、朝早く、
1: 走ってるわけ。
0: うん、幼稚園かな保育園か送っていく安倍晋之助を見て、私結構びっくりしたっていうか感動したのよ。野球選手なのに、うん、あ、お父さんらしいことしてるんだって言ったら変なんだけどさ、野球選手だからさ、なんかこうそういうのしなくていいとかさ、怪我したらいけないとかなんかいろいろあるわけじゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: なんかさ、そういうのがなくて、すごくこう、パパとして頑張ってる姿を見たことが、私は何回もあったんで、まあ、今回のことは結構びっくりしちゃった。まあ、どっちかな、まあ、後ろに乗ってた子が言ったんだろうなって思ったんで、ちょっとびっくりした。だよね。
1: そうね。まあ、わからんからな、なんとも言えないけど。
0: まあね、多感な年代でもありますからね。
1: まあ、うるさかったから注意して、うん、それに口で口論して、なって。
0: なんか首を絞めたとかっていう。
1: でも、それもどこまで本当だかわかんない。
0: そうだよね。いやでもそこですぐに警察が来るかなってすごい思っちゃうんだよね、うん、警察に電話したならまだしもね、
1: うん、そこじゃない
0: か、ね、しかもね、ほらお母さんがいたわけじゃない、うん、ただお母さんとしたらね、そんなことで呼んじゃったらさ、仕事がなくなっちゃうし自分たちも食べれなくなっちゃうわけじゃん、
1: まあ、天下の巨人だからね、
0: そうですよ、大変なことですよ、
1: まあ、そういうこう何、うん、まあ、失態を犯してはいけないというかさ、
0: うん、
1: まあ、そういう世界で生きてきた人だから、
0: うん、
1: まあ、家族だってよくわかってると思うし、
0: うん、そうよ、
1: 簡単にそんなね、
0: 子供だってわかってると思う、
1: ね、うん、しちゃうような格好にはならないのが普通だと思う
0: んですよね、
1: うん、まあ、それは安倍晋之助だってわかってたと思うよ、
0: うん、だから、いや、そう思ったらやっぱり本当に常習性があったのかなとか、うん、
1: まあそれはもう誰にも分かんないよね。だってそんなことはもう一生表には出ない話でさ。
0: そうだよね。
1: そうだったとしても。
0: うん、でもすぐ辞任ってなっちゃったからあれですけどね。
1: そうそうそう、うん、まあもうこれしょうがないんじゃな、それはな。
0: うん、
1: だから何があったか、まあまさにこれはもう闇に葬られるさ。
0: そう、闇深いね。
1: うん、ことになると思うけど。
0: うん、
1: まあだから何、いや、さっき出たさ。
0: チャッピーだよ。
1: そう。AI にそれをね、うん、聞いてるということが。
0: はい。
1: なんかさ、うん、もう俺の周りにもいるんだよ。
0: いるでしょう。
1: いるの。そういうのにね。
0: いや、そうなんですよ。ね、どう思う？
1: いや、それはね、いや、誰かに
0: いい子よ。いいことかもしれない。いや、ちょっとごめんなさいね。
1: そもそも、
0: うん、

0: 今みんながさ、スマホ使ってるだろ、
1: うん、
0: 自分のさ、好きなさ、
1: うん、
0: 例えば、うん、ことに対しての広告とかってものすごい出てくるわけだよ。
1: うん、出てきます。
0: それっていうのは、うん、AI が、その人の好みとか思考を、ね、
1: うん、
0: 解析して、それに合ったもね、CM とか、ものを送ってくるわけだよ。
1: うん、
0: ね、これが AI なわけだよ。
1: そうですよね。
0: ということは、うん、聞いたことに対して、本人が求めてるような答えをしようとするのが、
1: そうなのよ。否定はしないからね。
0: そうなの。そこが問題なわけだよ。
1: いや、私もそう思うのよ。
0: ね。
1: うん。
0: だから、あ、気持ちいいわけだよ。
1: うん、
0: 聞く方は。
1: そうなの。なんて言うんですかね。
0: うん、
1: 相談とかって、するときって、まあ、AI とか関係なくね。
0: うん、
1: でも、なんとなくこう、自分の中で固まってて、相談したいじゃない。
0: うん、そうね。
1: って相談してるんだよね、多分、
0: まあ。特に女子はそういうの多くて。
1: そうだよねって言ってもらいたい。
0: そう。
1: だから、なんかこう、なんていうの、それをこう、なんていうかな、助長させるっていうかさ、すごいこう、なんか、うまく、
0: ね。AI は、だから女性はとても気に入る、ね、人も多いし、まあ男でもいるんだけど、まあ、結局は、要はさ、こう、変なこと言われたくないわけだ。もう、例えばユミネが俺に言ったら、バカ野郎お前そんなこと言ったってな、っていうふうになってほしくない相談じゃないかなと思うよね。
1: いや、そう思ったらね、やっぱ、私は女じゃないかもしんないよね。
0: そうね。
1: 自分の中で思ってることに対して、いや、こういう意見があるんじゃないっていうことを聞きたくて、相談したいタイプではありますよね。
0: まあ、もちろんそれもあるね。
1: だから、まあね、チャッピーには絶対聞きたくない。
0: いや、だから AI は、もう絶対そうなの、うん。もうなんかさ、例えばスターウォーズとか見てたって、反対することは言わないんだよ。ね、ロボットが出てきたって、いうこと聞く。まあ中にはさ、こう人間らしい感情をだんだん AI が持ってきて、そこでね、こうちょっと反対するようなことを言ったり、こうちょっと口論するような内容を言ってみたりするけど、絶対 AI 側が折れたり、それができなくなると、今度は人間を支配しようとしてきて、あんたの言ってることは間違ってるみたいなさ。それでよく AI に支配される映画とかできるじゃない。まあ、そんな走りを見てるような気がするよね。
1: なんかさ、なんかそうなんでいいのかってすごい思っちゃうしさ。
0: そうね。
1: どうなんですかね、あれ。
0: いや、なんか、まあ、そこにちょっと今回のあるよ、気がするね。
1: いや、そう、みんなそうしてるからなってすごい思ったし、あの人たちって言ったら変だけど、あの子たちは、あの子たち、まあ、すごい聞いてるじゃない？
0: そうね。
1: 車とか運転してもさ、ちょっとしたさ、会話してるのに突然入ってきたりするじゃん。
0: そうなのよ。
1: はぁって思って。
0: それは、だからやっぱ分析してるわけだよね。
1: そうだよね。もう絶対私聞かないけどね。あなたに言ってないから黙ってってこの前も言っちゃったんだけど。いや、申し訳ございませんでしたって。
0: まあ、普通そうなんだけど、まあ普通っていうかね、俺はそう、やっぱね、そういうの別にもう、なんか切っちゃうし、必要ないからさ。
1: ねえ。
0: でも、そこで、そう、例えば寂しいところにさ、そういうのがあったりするとかね。あとじゃん、なんか犬型ロボットでさ。
1: ああ、ね、そうだよね。
0: 寂しいと、ワンワン近づいてきてさ。
1: そうだよね。
0: 甘えてくれる。もう、それだってさ、走りなわけじゃん。ね、相手が喜ぶことをどうやってやればいいかっていうのを。
1: 教えたらやってくれてね。
0: そう。分析するわけでしょ。
1: そうだよね。
0: そんなのに支配されたくないよね。
1: いやー、そうなのよ。
0: と思うけどね。
1: いやー、ほんとびっくりだよね。
0: だからまあ、要は相談する相手がいなかったりして、それに聞くっていうのはたくさん聞くし、
1: なんかまあ、でもそうよ。
0: そもそもさ、AI じゃなくたって、会社辞めんだったら自分の口で言えばバカ野郎って感じ
1: だよね。そうだよね。もう無理とか言うなよっていうね。
0: 何が代行だよって感じだよ。
1: そう、自分の口でもう無理って言えよって感じ
0: だよね。そうだよね。と思っちゃう人たちだから、まあ無理だよな。
1: そうだよね、私たちはね。
0: まあそんなので、はい、そうですかとは言えないね。
1: じゃあもうなんかさ、安倍監督も、采配とかも、チャッピーに聞けばよかったんじゃね。
0: それに慣れてれば首絞めなくても済んだって。
1: そうだよね。
0: いや、それは伝統の巨人軍でやっていけないと思う。
1: AI はダメか。
0: それダメだと。こっそりスマホ持ってきてこんなの無理だと思う。
1: 無理か。そうか。ねえ。でも残念なことではありますよね。
0: ちょっとかわいそうっていうかね。
1: まあ。安倍は嫌いじゃなかったんだよね、私。
0: そうね。まあ、キャッチャー出身だから、まあ、比較的。

0: 的こう戦略にも長けてたし、
1: うんうん、変わりつつあったよね。いろんなことがさ、
0: これまでのね、
1: うん、
0: こうさまさにこう球団の体質というかさ、
1: うん、
0: そのね、まあそれこそ4番バッターばっかり並べるとかさ、
1: うんうん、
0: 強いやつを外からみんな持ってきちゃうとかさ、
1: まあお金があるから ね、
0: そういうこと、まあ、やってきたわけじゃん、
1: うん、
0: でもやっぱり育てようって気があって、
1: うん、
0: まあ、お年なんて
1: そう
0: ね、
1: すごい若
0: い選手がいっぱい出てきてさ、
1: そうよかったよ。
0: で外人もたまたま ね、
1: そうですね、
0: よく当たってるし、
1: うん、
0: うん、まあ結構いい選手じゃない、
1: 私はすごくいいかなって思いましたけど。
0: だけどね、
1: うん、ファイターズに、
0: うん、
1: 昔太田大志という選手がいましたけど、
0: はいはい、東海大相模ね、
1: はい、そうです、4
0: 番バッターでね、
1: はい、巨人に行って、うん、すごく、まあ、原監督の、ね、
0: うん、
1: 2代目というかあれですけど、そうそう、期待されてた男がいましたけども、まあファイターズ全然活躍できずにファイターズに来てから彼が言ってた言葉をすごい思い出すんですけど、うんうんうんうん、巨人にすごく入りたかったと、
0: うん、
1: 入ったんだけど毎日 OB の人が来て、
0: うん、
1: ああじゃないこうじゃないって言われると、
0: うんうん、
1: でそれがすごく苦痛だったし、うん、すごくプレッシャーで、
0: うん、
1: こう自分の思うような野球ができなくて野球が嫌いになったっていう風に彼は言ってたんですよね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、
1: うん、でファイターズに来てからのびのびできて本当に楽しく、うんうん、チクてよかったみたいなことを言ってたから、
0: うん、
1: なんか良きも悪きもやっぱそういう体質がなんかいろんなことを苦しめるのかなってすごく思う。まあその人もそうだし家族もそうだし、
0: そう、ね、
1: っていうことがなんかあるのかななんてちょっと思ったりします、
0: うん、そうね、まあその手の選手はたくさんいるよ、
1: う
0: ん、田口とかね、
1: そうだね。ああ、そうだよね。
0: まあまあ。
1: 弾けましたね、田口もね。
0: そうそうそう、厳しい球団だからこそ、
1: うん、
0: ああいうタイプの選手はちょっと馴染めないとかさ、
1: ま
0: あ、それはどの球団もあるとは思うよ。
1: うん、
0: ただまあ、それがものすごく強いのがジャイアンツで、
1: うん、
0: その中でこう勝っていかなきゃいけないわけじゃん。
1: そうだよね、うん。強いのが当たり前って思われてるんですからね。それはそれでかわいそうなことですよね。う
0: ん、まあだからこそ家でそんなことが起きていても不思議でもないかなとちょっと思う節もあった。
1: まあそうね。
0: その精神的なプレッシャーもすごいからね。
1: いやそうね。
0: まあそこら辺はちょっと闇になっちゃうけど、今後ね。
1: うん、
0: まあでも球団をというか変わってきたことは間違いなかったからね。
1: そうなの。でもなんかこんなことでって言ったら変だけど、
0: うん、
1: なんかこんな風に辞めることになっちゃうのってなんかもったいないなというか。
0: もったいないね。
1: ってすごいなんか思っちゃうかな、うん、ね。
0: ね。まあ、どうなのか分かんないけど、まあちょっとなんか、この事件というよりは、
1: うん、
0: AI に、と思ってしまった。
1: そうなの。本当に。
0: 事件でした。
1: はい。
2: 夏に
1: 弓姉の、
2: 俺がやらなきゃ、誰がやる。
0: さて、お次の曲行ってみよう。
1: はい。それでは、トシ伊藤とハッピー&ブルーで、星降る街角。
0: ワンチュー

0: この曲はさ、うん、レッスンでやってないのに。
1: やりました。
0: やるよな。
1: でも、ハッピートって誰あれ、ハッピートだっけ？
0: そうし、伊藤だよ。またなんか作ってんじゃないか、まあ。ハッピー伊藤って、伊藤四郎か、また。
1: 間違えちゃった。ハッピース
0: ズメがサンバ止まってた。
1: 間違えちゃった。ハッピー伊藤じゃなくてなんだっけ？
0: トシ伊藤だよ。
1: 嘘、ごめん、間違えちゃった。
0: ハッピー&ブルーだ。ハッピーと、縮めてどうすんだ。
1: でもまあ、間違いじゃないんじゃない？
0: まあそうね。そんな感じ。
1: はい。ごめんなさい。
0: 続いて、渋い曲いくんだね。
1: はい。
0: はい。
1: あ、すごく大好きです。うん、渡哲也で、うん、口なしの花。

0: いやかっこいいねやっぱね。
1: いやかっこいいね。ねえ。ハッピー哲也。
0: 哲也じゃない。台無しだろもう。
1: いやなんかさ、うん、決して上手じゃないんだけど、うん、すごくいい雰囲気だしさ。
0: そうね。
1: なんかいいよね。いいすごく好き。
0: そうね。ハッピー哲也。何回お会いしたあのね。
1: 会ったことあるんですか？
0: あります。
1: 親
0: 父があの、
1: いいな
0: ぁ。裕次郎さんと、うん、あの、親交があったんで。
1: 石原裕次郎はが生きてるときは、辰兄はいくつだったの？
0: うん、いくつだろうね。俺が生きてる頃はだって太陽に吠えろとかさ。
1: うん、あれ生きてる頃はって。
0: 石原さんが生きてる頃は、うんだってもう西部警察とかさ、
1: ああそっか、
0: ナイト会とか、
1: じゃあもうすごく
0: 石原軍団の、
1: うん、乗りに乗ってる時をもう知ってるってことだよね。
0: そうそうそう、その頃はもうドラマで見てて、
1: うん、でもその時は渡さんはどう、
0: 渡哲也も
1: 一緒にやってたの、
0: うん、
1: 一緒にやってたよね。
0: やってたよ。まあ、元々はだから映画俳優でやってたけど、うん、まあ、一時はちょっとスターっぽくなってたけどね。
1: うん。
0: 親父のやつには多分出たことないと思うけど。
1: やっぱなんか石原裕次郎っていう名前が大きすぎてあれなのかな。うん、
0: まあ石原プロダクションはもう、裕次郎さんをスターに置いた、真ん中に置いた、みんな脇役だから。
1: うん。
0: 何をやるんでも。
1: でも私は石原裕次郎より、渡哲也さんの方がかっこいいと思うわ。
0: まあそうね。
1: かっこいいよね。
0: 俺はだから亡くなってから、石原プロダクションには行くようになって、
1: うん、
0: まあそこで会ったんですけどね。
1: うん。
0: 親父と一緒ではないんですよ。だから、親父の話も知ってたから、まあちょっと、俺が自分で脚本書いてた時に、それを具体化したいと思って、で、持ち込んで話をして。
1: やっぱりすごいかっこいい？
0: いや、もちろんかっこいいです
1: よ。
0: まあ、おじさんだけどね。
1: いやかっこいいよね絶対ね。
0: と、
1: ついてきたかったその時。赤ちゃんかもしれんけど。ベビーベビー
0: ベビーマンダロリアン。
1: ベビーユミコ。
0: 今度ベビーヨーダみたいな。なんか緑色の餃子みたいな。
1: やめなさいよ。まあいいよ、その格好でもとりあえず見てみたかったな。
0: 帰って抱っこしてもらっちゃったり
1: する。そうだよ。いやー、いいね。
0: そうね。
1: いいですね。
0: 何話そうと思ったんだっけな。いや、そうだよ。ニュース、ニュース。
1: 何のニュース？
0: また、特流よ。特流ペア。
1: 違うからね。
0: 違うけど。
1: うんうんうん。
0: また、高校生よ、それも。
1: なんかあったっけ？
0: 京都府で、
1: うん、
0: うん。高校生が捕まえ、あ、違う、奈良、京都府の高校生が奈良で、うん、やっぱね、闇バイト経由で、
1: うん、
0: うん、そう、押し込み、
1: なんか、奴らもチャッピーに聞いてんじゃない？
0: かもしれないよ。それこそ、やっていいですかこれ、みたいな。
1: そう、なんか、高額バイトを探してるんですけど、何かありますかみたいな。
0: 私が思うんですね。

0: 高額な収入が得られるのでぜひやった方がいいと思いますよみたいな。シースルピアみたいな出て
1: きて、でもなんかあれに似てる、社長
0: もうできませんみたいな。
1: お高いんでしょうに今すごく似てたけど、そっから来てんのか、
0: そうかもしれない。なんかなんかもうこういうのってさ、多分なんかもう一時わーっとちょっとなったけど、今なんか最近なかったじゃん、
1: うん、
0: まただから今度年齢層が下がってるっていうところがさ、
1: そうなんだよね、
0: すごい怖いよね。
1: 怖い、何なんだろうね、
0: それ見ていっちゃうっていうさ、だからまあそれがダメだとも思わないとかさ、
1: うん、
0: それこそさ友達同士で聞いても知識がないし、
1: うん、
0: もしかしたら本当に AI に聞いてさ、
1: そうなんだよ、ゲーム感覚
0: ね
1: だったりとかさ、本当良くないね、
0: うん、というのがなんか連続で高校生がこんなになると、
1: うん、
0: もう低年齢化してさ、もうスマホ禁止だな、
1: いや本当そうよ
0: な、
1: なんか近所のさ、うん、頑固おじさんみたいな人が怖かったじゃん、ね、私たちとかは怖かったんだけど、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そういうのがもういないじゃん今、
0: 怒る人がいないから、
1: そんなことしたらまた呼ばれちゃうから、
0: そうね
1: 警察呼ばれちゃうからね、
0: 帰ってな、
1: そう、
0: うん、あのおじさんがみたいな、な、
1: そうなんだよね、うん、もうそういう時代じゃないのかもしれないけど、うん、なんかどうなんでしょうね、それがいいか悪いかって言ったらなんか良くない気がするけどね、
0: なんか恐ろしい方に行ってるような気がするよね、
1: そう極端だよね、うん、なんだろう、だ
0: それはやる方はだって痛くも痒くもないんだからさ、
1: うん、
0: いくらだってそんなのだって勝手にネットに上げときゃさ、
1: うん、
0: それで募集され来ちゃうわけじゃん、
1: 24時間で消えて、
0: そうよそういうのってあるかもしれないよ、
1: メッセージとかね、怖いわ、うん、本当に、
0: あのほら今あの普通の Facebook とかでああいうのもさ、
1: うん、
0: 24時間で消える短編の動画あるじゃん、うん、俺もあなたの
1: 知り合い、ストーリー
0: ストーリーとかね、
1: うん、
0: いや、やってるけど、
1: うん、
0: あれだってそうじゃん、
1: そうだよね、そこに重要事項書いといて、
0: そうそう、
1: それを見た人だけが反応すればいいだけで、
0: うん、そうそう、それで24時間後には消えてんだから、
1: そうか、
0: なのもできるし、なんかもうこの間も俺あの練馬区で講演させてもらった時も、
1: うん、
0: 今だったらどうやってやりますかってまた質問出たよ、
1: あ
0: でもこの間の話したんだけど、
1: うんうんうん、
0: 結局は、
1: うん、
0: 自分たちが、
1: うん
0: 日常の中にそういうものにこうさらされてるってことをさ、
1: うん、
0: 気づかないと、それを知らないと、結局防衛できないわけじゃん、
1: うんう
0: ん、そこがやっぱ大事だよね。
1: そうだよね。悪いことっていうのも分かってなかったりとかさ、いろいろあるじゃん。やっぱりそういうのね。
0: そうそうそう、みんながそういう認識を持てば引っかかんないんだから。
1: そうなんだよね。
0: うん、もう本当闇バイトにで電話出ないのと一緒じゃん。
1: うん、
0: 変な詐欺のさ、
1: うん、
0: もうそういう風にならないと、
1: うん、
0: もうこれ騙され続けるよみんな。
1: なんかさ、知らない番号からぜひ電話がかかってきた時にさ、一旦それはもう出ないでおいて、
0: う
1: ん、後でちゃんと検索してください、電話番号だけ入れれば出てきますから、
0: うんうんうん、そうね、
1: それがどういうところかっていうの、
0: そういうこともやった方がいいしね、
1: 本当に
0: それが本当自己防衛になるし、
1: そうよ、
0: うん、誰、まあ本当誰かに相談、 AI じゃないよ、誰かに相談すんの、
1: そうなのAI に言わないで
0: そうそうそう、
1: なんかいいことしか言わなかったりするから、
0: ね、
1: その人がちょっと興味あったらいいんじゃないって言うかもしれないしね、
0: う
1: ん、
0: そうよ、
1: ダメだよね、
0: 気をつけて、
1: 本当よ、
0: はい、
2: 夏ね
1: ー、ゆみねーの
3: 俺がやらなきゃ誰がやる、
0: さーて今日の家族の絆だ、
1: はい、
0: 今日は1978年に、
1: はい、
0: まさにねこれはね、うん、まあ拉致認定被害者なんだけど、
1: はい、
0: オーストリアのウィーンに行こうと言って、
1: うん、
0: いなくなった、
1: はい、
0: 田中実さんの同級生、
1: はい、
0: 広瀬さんの呼びかけを聞いていただきます、
1: はい、
4: 田中実さん、お元気でお暮らしでしょうか。私は中学、高小中学で同期だった、ものです。広瀬と言います。その当時では珍しい双子の姉です。覚えていますか？高小中学では毎朝朝礼の時に歌集を持って歌を歌ったことをしていましたね。

0: 合唱部に所属していた私は朝礼台に立ち、その指導をしていました。今田中さんに呼びかけをするときにすぐに思い出したことが朝礼の時の合唱です。懐かしい頃の1ページです。また渡辺くんとも同級生だったと思っております。その渡辺くんも今居どころも分かりません。新聞やテレビで田中さんのことを知り、友達らとみんな心配しています。田中さんも日本での思い出がたくさんあると思います。帰国できれば日本人としての心がよみがえることでしょう。待っている人はきっと見つかると信じています。私たちももう69歳です。同窓会やクラス会も数多く行われ、集まって昔話に花を咲かせています。田中さんもぜひそういう心になっていただけたらと思っております。詳しいことは知りようもありませんが、なんとか頑張って生き抜いてください。いつか生まれ育った神戸に帰って、友人たちと一緒にお話をできることができたら一番嬉しく思っております。頑張ってください
1: という呼びかけなんだね。まあ、田中実さんといえばさ、うんうん、政府認定拉致会社で、
2: そうですよね、
1: もう一人同じ店で働いていたね、うんうんうん、金田辰光さんというね、
2: はい、
1: まあ、この二人は北朝鮮にいるというふうに、
2: はい、
1: まあ、北朝鮮当局が情報を出してきたんだけど、我が国はその情報を拒否したというのがね、まあ、実際に証言した役人がいて、
2: うん、
1: まあ、交渉の段階でね、
2: うん、
1: まあ、助けられたのに助けていないという、
2: うん、
1: まあ、そういう事態が起きてんだけど、
2: それも昔の話ですよね。
1: ねえ。まあ、弓根はこういろいろ本読んだりしてて、
2: はい。
1: まあ、田中さんのことも知ってたと思うけど、
2: はい。
1: まあ、どんな印象だったのかな。
2: 私、まあ、本も読みましたけど、うん、勝手なイメージですよ。
1: うんうん、
2: この当時の、ウィーンに行こうって言われて、うん、まあ、休みだから、そうか、ウィーン行こうかってならないじゃないですか。
1: ね、
2: 多分、すっごい、金額高いと思うんですよね。
1: うん、そうね、
2: 今みたいに安くなくて、うんうん、で、しかもヨーロッパだから、なんかこう、なんだろう、そんなそんな、すぐに行けるようなあれじゃないじゃない？だから、多分向こうでラーメン屋さんでもやらないって絶対向こうだと思うかるよって言われて連れて行かれたんじゃないかっていう私の勝手な想像。うん、
1: してたわけね。
2: はい。二人とも、そう言って連れてかれたんじゃないかなって。
1: ウィーンでやればね。
2: そうよ。
1: 少年少女合唱団も来に来るかもしんないし。
2: そうです、そうです。
1: はぁ、
2: 絶対これはね、当たるよみたいな。
1: うん、そうだね。
2: はい、うん。っていうことを言われて連れてかれたんじゃないかしらって、私。
1: そういう夢と希望を持って。
2: そうなのよ。
1: 飛行機に飛び乗ったけど、
2: そしたら
1: 北朝鮮
2: だった、恐ろしいところに着いてしまったということなんじゃないかしら。
1: 笑い事じゃないけどね、まあ、海外に誘い出すということは、はい、まあ、そういうことだよね。
2: うん、だってすぐ行けないじゃない。
1: そうよね。
2: この時ってすごい高いんでしょきっと。
1: いやー、わからんけどな。昔はだから円が360円とかさ。
2: いやいやいや、怖いよ ね
1: 今150円ぐらいでな、高い高い
2: って言ってんね。でも高いって言ってんだからね、うん、
1: そうよ。
2: そうですよ。
1: わからんけどな。
2: だってなんか飛行機に乗るのに靴を脱いじゃったりとかさ。
1: そうよ。そうね。
2: っていうのを見たりとかしたら、なんかすごくお高いんでしょっていうイメージじゃない？うん、うん。
1: まあそういうのも連れ出すための口実、
2: う
1: ん。
2: そう。
1: 海外連れてってやるみたいなね。
2: そう。
1: そういうのもあって仕事もできて、みたいなね。
2: うん、そう。
1: かもしれないよね。
2: かなーってちょっと。自分の中では勝手に想像してしまって、うん、野望、
1: ね、うんうん、今日は1978年に、
2: はい、
1: オーストリアのウィーンからいなくなった田中実さんの同級生、
2: はい、
1: 広瀬さんの呼びかけを聞いていただきました。
2: はい。
1: では今週の最後の曲だ。
2: はい。それではオーヤンフィフィで Love is Over。

0: ツネ
1: ユミネの
2: 俺がやらなきゃ誰がやる。
3: さーて今日もお便りだ。
4: はい、ちぬくさんから来てます。
3: はい、いつもありがとうございます。
4: 今週のちぬくは、
3: 今週のちぬく特集の
4: そうだね、気圧にやられてポンコツ状態でした。
3: 気圧
4: ね、ちぬくさん気圧に弱いんだね。
3: パンパンの、
4: いいから。

0: 急激な気圧変化で動けなくなってしまう。まあでもそういう人いますね。頭痛とか偏頭痛とかね。
1: 耳とかな。
0: そうそうそうそう。そういうの
1: ないルール。
0: なんかそういうのがちょっと弱いのかもね、うん。日々の生活と犯罪の境界線がぼんやりしてますねと。あ、うん、バイト感覚で簡単に犯罪の当事者になってしまう本物のね。うん、犯罪者は自分で手を汚すことなく、ああね、下請けに出していますね、うんうん、本当に注意深く考えていないと気がついたら犯罪者になってしまう機会が多くあるんだなと。まあ本当だね。美味しい話はないし、大金が簡単に入る話なんてまともじゃない。そう思ってないと騙されてしまうね。ソリュウさん、どこの神社で会えるかな。
1: ソリュウさん、YouTube のコメント欄で会話してたけど
0: ね。面白いね。いやー、ちょっと近々このお二人は会える時があると思います。はい、定時です。
1: はい、おめでとうございます。
0: 辰巳ゆみねお疲れ様です。はい、ケース6の配信ありがとうございました。
1: あ、そうだわ、
0: うんうん、特にパート2に込められた佐藤先生と子供たちの思いを描いての締めくくり、うん、何度か目の前で見た私にも改めて心に刺さりました。たくさんの方々に見てもらえるように私も活用させていただきます。横須賀から横浜行って川沿いのホテルに泊まって、お元気ですかからの二人でお酒を飲んで、うん、結婚式ソングで締める、うん、なんて愛になストーリー、ストーリーなんでしょうね、うん、ああ本当にごめんなさい、うん、だけど、うん、良い曲ばかりでした、ね、ありがとうございます、うん、リクエスト、最近暑くなってきましたが雨も多いですね、うん、クジラじゃないイルカさんの雨の物語をお願いします。そうね、
1: まあ、間もなく梅雨だから、
0: そうね、うん、来週あたりそれやりましょう。うん、うんうん、世界最高峰といえる軌道プラットフォームのチヌークと、うん、日本が誇るハイテク潜水艦ソウリュウが会話してるかの、うん、
1: 定時から今度は
0: ねえ、うん、ここに定時が
1: 絡んでき
0: ちゃったよ、うんうん、不思議で面白いですね、うん、私は北海道唯一に配備されている、うん、高速ミサイル艇、熊高を名乗ろうかな、うん、だって熊高っていうの、それ知らなかった。
1: みんな軍艦の名前なんじゃ。
0: 北朝鮮の高速船よりも早く、うん、まあ一撃で沈められるミサイルを持っているし、やっぱり、うん、似合わないからダメだ、ネズの番ができるからブラックホーネットかな、だって。
1: ブラックホーネット、
0: うん、みんなそういう感じ、
1: みんなでそう考える。それもいいかもわかんない
0: ね、 ね、
1: それでは皆さん、
0: また来週。
1: 俺何しよう、
0: チャッピーに聞かないでよ。
2: タツニー、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供でお送りしました。

川美穂です。細川美穂のしゃべっチャイナー、はい、丸局長、今日はラブレターの日、キスの日なんですね。そうか、5、2、3、恋文ラブレターの日ということで、まあ、毎週お話ししてますけれども、いよいよ明日が本格的にお引越しなのですが、荷物を整理していて、息子が5歳ぐらいの時に書いてくれたお手紙が出てきたんですよ。カードというかね、全部ひらがなで、ママへ、ママ大好き、

ママありがとう、ママお小遣いくれてありがとう、ママお誕生日おめでとうというね、かわいい、懐かしいですね。イラストも描いてくれてるんですけども、いつも私のまつげがね異常に長く描かれていまして、まあ、子供は正直だなと思います、はい、ちなみに

で撮影は恋人同士の役者さんたちの間にガーゼを挟んでキスをしたという逸話もあるそうです。さあこの番組はなんかこうちょっとキスの話しようかなと思ったんだけど、うんと思っちゃってごめんなさい。はい、さてこの番組は私が現在住んでいる中国北京から旬なアジアの曲をご紹介しながら今のチャイナ、中国について毎週いろいろと喋っている番組です。今週はですね、北京に住む留学生高橋由衣さんに学生生活などなどいろんな話をですね根掘り葉掘りと伺ってまいりました。お楽しみに。今週も喋っちゃいな細川美穂とお付き合いください。それでは今週のオープニングナンバーはラブレターにちなんでこの曲。

0: 今週のオープニングナンバーは YOASOBI のラブレター。私にとってのラブレターは皆さんからのメッセージでございます。番組への感想でもいい、リクエストでもいい、何でもいいですよ。お待ちしております。メールで、メールアドレス china@776.fm、 チャイナですので china@776.fm でお待ちしています。
1: シャベッチャイナ、
2: しゃべっちゃいなをお聞きの皆さん、那須川りみです。今度北海道に遊びに行くからさ、したっけ。
3: 歌おう歌おう歌おう、
1: しゃべっちゃいな。
0: 改めまして、細川美穂です。今週の北京は先週末に雨が降り、ずーっと朝から晩まで降ってましたよ。その後最

0: 高気温が24度、まあ、25度ぐらいと過ごしやすい日が続いています。ああ残念。さあここからは北京に住む留学生高橋由衣さんの登場です。それでは早速お聞きください。細川美穂のしゃべっちゃいな、今週のスペシャルゲストは可愛い高橋由衣ちゃんなんですね。留学生ということでちょっと自己紹介お願いします。
1: 北京大学のメディア学部に通っている、うん、高橋由衣です。よろしくお願いします。
0: 由衣ちゃんとはあれ初めて会ったのは野球の試合かね、なんだろう、どこだ。
1: そうですね、おそらく野球の試合だと思います。はい、
0: 今だってあれ野球のチームの社会人チームの、
1: そうですそうです、社会人チームの一応マネージャーやらせていただいてるんですけど、うんうん、まあそうですね、その時に多分初めてお見かけして、
0: そうだよね、はい、すいません飲んだくれの感じで、あのナンバーズの応援ママっていう感じで、うちの息子がナンバーズ、そしてあのいつもあのしゃべっちゃいなに出演してくださっているダブルマガジンの編集長大谷さんというかターニーも今ここにいるんですけど、
2: はい、監督の大谷です。
0: カッコつけてカッコつけ、そして、まあ、あのインタビューの会場は九州料理、北京の九州料理の満天というお店のオーナーのまたマイケルさん、3週連続どうぞ。
3: どうもまたまたお邪魔させていただいております
0: という感じで、ね、リラックスしていきましょう。ゆいちゃん、はい、本当めちゃめちゃ可愛いんですけれども、ゆいちゃんはさ、いつ中国にいらっしゃったの。
1: ちょうど3年前の2023年の4月ですね、
0: うん、あ、はい、お、そのきっかけって、もともと出身、あ、ごめんなさい、簡単なちょっとプロフィールいいですか。出身地だったりとか。
1: 私は、埼玉県埼玉市生まれで、うん、出身、あ、そうですね、簡単なプロフィール、うん、まあずっと日本で育って、うん、それで高校卒業までずっと中国、あ、日本にいて、うん、でそこから
0: あの、え、じゃあずっと埼玉だったってこと。
1: あ、そうですそうです、もう浦和に、うん、あまり詳しいこと言わない方がいいか、え、そう、埼玉、埼玉です、はい、埼玉にずっといて、
0: ね、はい、検索し始まったらなるほど、で、はい、育ってこの中国に来るきっかけって何だったんですか。
1: そうですね、うん、まあ、なんか一番はなんかあのもうちっちゃい頃からちょっと私の中二心がなんか外国語を喋れる人がかっこいいみたいなのがあって、でそれにちょっと憧れてたので、ではあの中国語喋れるようになりたいなって思ってたのと、あとはまあ来たきっかけで言ったらその大学にちょっと入りたかったのと、あとまあその留学したいし大学に入りたいし、中国語喋るようになりたいっていうので、ね、ちょうどよかったから、
0: うん、でもなんか外国語っていうとさ例えば一番最初になんか英語だったりとか、うん、私の部分なんかまあスペイン語も喋りたいとかいろいろあったんだけど、その中国語っていうのがまた面白いね。
1: 逆張りキッズだったんですよ。
0: どういうことを教えてください。
1: なんかあの英語はみんな
0: 喋れ
1: るし、うん、みんな行くじゃないですか。なんかちょっと人と違うことしたいなっていう。
0: なるほどねなるほど、そこで中国を行こうと思ったんだ。
1: まあそうですね、
0: うーん、結局実際に中国を勉強してみて難しくないですか。
1: いや難しいです。なんか、あのやっぱ一番最初のその一番ネックだったのはやっぱ発音ですね。
0: あの、うん、視線だよね。
1: そうですね、姿勢が本当に難しくて、
0: まあまあまあまあまあですね、
1: うん、そうですそうです、うん、もう最初本当に喉が枯れるまで音読してました。
0: ああ本当、うん、であとやっぱり日本語ってその視線とかないもんで漢字は読めるじゃないですか。
1: そうなんです
0: ね、読むなんとなくこう意味わかるんだけれども発音が難しい。
1: そうなんですよ ね、なんか
0: あの信じられない発音ありますもんね。
1: ありますね。
0: シーとかうわとかね、
1: いまだにできない発音もありますし、うん、だでもなんかあの無駄に日本人で漢字にアドバンテージがあるから、うん、なんかその読めちゃうから、うん、なんかその9クラスだけはこう上がっていくんですけど、でもまあ実際に喋ってみたら通じないみたいなの結構ありますよね、うんうん、
0: いやそれでもここに実際に来てこう日本で中国語を勉強するよりも実際に中国来て勉強するのと全然違うじゃない。
1: あ、もう全然違います ね、もうなんか本当よくある言い方ですけども、はい、生きた中国語じゃないですけど、まあ、実際に日常生活で使うのと、うん、その日本でその教科書で学ぶの、まあ、もう全然違うので、まあそうですね、来たら本当にいいと思います。
0: どんどん中国に留学に来たらいいんじゃない。でしかもあのその大学を選んだきっかけって何なんですか。
1: あ、そうですね、うん、あのこれもあの私の中二心が、はい、やっぱ行くなら一番いい大学行きたいぜみたいな。

0: て、ベーダーじゃんみたいな。
1: じゃんみたいな。
0: 北海道だったら北海道大学みたいなもんですよね。
1: あ、そうだと思います。
0: 東京だったら東京大学みたいな。
1: あ、そうです、そうです。まあ本当に、まあ単純な本当に理由だったんですけど、まあでも中国行くんだったら、やっぱ首都の北京に行きたくて。うん、で、じゃあ北京の中で、こう、いくつか候補を挙げたときに、はい、その一番上に、そのやっぱり、一番分かりやすく名前が候補があって、他にも実はいろいろ受けてみたんですけど、
0: ね、
1: で、まあなんかせっかく。
0: 大学もあるしね。
1: そうですね。なんか、まあ、で、せっかく受かったので、あ、じゃあ、まあじゃあ北京大学行こうと思って。
0: すごい。え、それで、日本から、あの受験したんですか。
1: あ、違うんですよ。私は、中国 の、 その北京大学 の、 そのに併設されてる余暇っていう留学生のための語学研修クラスみたいなのがあって、あ、ね、はい、でそのクラスに、1、2年ぐらい、当時はコロナだったんでオンラインだったんですけど、
0: その時か、
1: そこであの先生に教えてもらって中国語を勉強して、でそこから、まあ、余暇に入ること自体はそんなに難しくないんですけど、はい、まあ、余暇からその本科に、本科っていうとその中国の4年生の大学に、はい、上がるためには、まあ、その試験を受けなきゃいけなくて、うん、そこの試験に合格したら入れるっていう感じです、うん、はい、
0: でも日本でもやっぱりいろいろ受験したんでしょう。
1: そうですね、なんかあの私実はその来た、その来る前に、はい、なんか高校卒業して、で、うん、あの第一志望の大学があったんですけど、うん、そこに受験失敗して落ちてしまって、うん、でそれで、まあ、あの他は受かったんですけど、でもそこに本当にどうしても行きたかったんで、そうなんで浪人しようと思って浪人してたんですね。でもな、何を思ったか、うん、自宅浪人を選んだんですよ。いわゆる宅浪ってやつですね。
0: 宅浪だね。
1: で宅浪してたら、あのあれよあれよと精神を病んでしまいまして。そうなんですよ。っていうのもなんか、うん、あの
0: いい聞いちゃっていい、
1: あ、全然、うん、あ、もう本当に暗い話とかじゃないんですけど、あ、はい、なんかあのそのメンタルやられちゃって、うん、それでなんかあの
0: なんかすごい強そうだけどね。
1: いや、そんなことないんですよ。なんか一人でやっぱ机に向かって勉強してると、はい、まあ、やっぱ嫌なこととかマイナスなこと考えちゃって、だんだんだんだん多分、うん、それでなんか結構その落ち込んでて何もできない時期があって、でそれが2年ぐらいあったんですね。でその時期はでもあのまあ、その勉強にももちろんもう途中からはもう全く身に入らず、でそれでもう何もできなくて、ちょっと回復した時期にまあちょっと軽くアルバイトとかし始めて、まあだからいわゆるフリーター状態、もう社会のどこにも属してないみたいな。でもなんかその時点 で、 で私は絶対に大学行きたかったし、でもしかもその留学してみたい、外国語喋りたいってさっき言ったようなやつがあったんで、やっぱなんかあのこのままじゃやばいと思って、でその当時本当にちょうどいいことに逆にコロナだったから、オンラインでその余暇に入るっていうのがハードル低かったんですよ。
0: あ、すご
1: い。そう、なんかいきなり現地に行くのは
0: タイミング良かった。
1: そうなんです、ついてるんです。
0: コロナってなんかちょっとマイナスなイメージがあるけれども、そういうところもなんか利用して、オンラインを利用して、
1: いや、もうだから逆に私は助かりました。助けられました。
0: そっか。
1: なんでその時期にそのオンラインでその余暇に通い始めて、でまあその本当に環境が変わって、その外との交流をこう重ねていくと、まあなんか不思議と人間元気が出るもんで、それでだんだんだんだん回復に向かってって、本当に。で余暇の最後の3ヶ月の時にようやくビザが降りて、でそれであの中国行けるようになったんですよ。でそれで実際に行ってみたら、もう楽しくてしょうがなくて、
0: こっちに来てみたら
1: 本当にもう、
0: 今 の、 その北京の生活ってどんな感じなんですか、日常生活は。
1: まあ、正直学校生活はすごい大変なんですけど、
0: 課題が多いでしょ。
1: 課題多いですね。テストも多いし、
0: しかも朝早いし、
1: そう、論文も書かされるしみたいな。
0: そうだよ、そうだよ。
1: で私がその選択したその留学手段が、まあ、その4年生の大学に中国に通って、うん、それまあ学位の取得を目指すというものなので、はい、まあ、なんかあのその周りの中国人留学生と一緒に授業、同じカリキュラムで同じように授業を受けるので、うん、まあ、なんかあの北京大学のエリートの卵みたいな人たちと一緒に授業を受ける の、
0: あの高校をちゃんと受けてきた 子、 子
1: ですね。そうです、そうです。もう本当にもうなんか想像、舐めてましたね、正直。ね、あの日常的にその喋る中国語にもう困ることは少なくなってきたんですけど、でもなんか教授が喋るいわゆるちょっとアカデミックな中国語みたいなやつはもう本当に体感3割も聞き取れない時がほとんど。
0: その時どうするの？
1: 授業によるんですけど、あの、まあ、あの授業によっては聞き取れるのが多かったりもしますけど、理論系のやつで聞き取れない時はもうあの必死に、いやではなく、あのコロナの時の名残で大学のプラットフォームになんかその授業の録画がこう あのあるんですよ。
0: そういうのあるんだ。
1: そうなんです、そうなんです。その録画を

0: こう再生して見直したりとか、あとはなんかあの授業で使う資料とかもそこに乗っかってるんで、そういうのも全部拾ってきて、
1: そこちょっと最新ね。
0: あとはもう本当に友達頼りです。その友達にその前回履修してた友達に情報を聞いたりとか、先生はこういう傾向があってみたいな、もう本当に単位を取るのを目的としてるから、正直あの恥ずかしい話なんですけど、まあだからその普段の授業を真面目に聞いてはまあいるんですけど、それ以上にテストを対策するための勉強方法っていう感じで、もうあの本当にいかにあの難しいことをせずにこんなこと言ったらあれですけど行くかみたいな。
1: それってなんか今学生の中でやってるけども、なんか社会に出てもなんか身につくなんか生きていく術なのかなって思うけども、
0: だといいですけど、いつか役に立つといいですけど。
1: もしかしたらおいちゃん、プライベートで、寮に住んでらっしゃるの？
0: いや、最初の 1,2 年ぐらいは寮に住んでたんですけど、まあいろいろあって今は学校からも本当に徒歩じゃない10分圏内ぐらいのところですかね。
1: あ、に住んでら
0: っしゃるんだ。そうです、毎日朝自転車爆走してからやってます。
1: でもなんかそういう苦労しながら、自炊とかなさってるんですか？
0: ああ、そうですね、なんかあの最初の方はあのこっちってデリバリー文化が発達してて、は
1: い、すごいよね、
0: もう本当に10分20分とかでものすごい安い配送費で配達してくれるから、で種類も選べるからよく使ってたんですけど、さすがに飽きちゃって、で最近は、まあ、ある時からもうなんかあのご飯作って食べるようになったら、なんかやっぱ自分で作ったご飯美味しいじゃんみたいな。
1: でもなんかゆうちゃんはなんか熱中症かなんかで10キロ痩せたって。
0: あ、そう、熱中症じゃなくて、
1: ね、なんだっけ、
0: 夏バテです。
1: あ、夏バテか。失恋とかじゃなくて。
0: あ、もうそんなのダメージ受けません。
1: さす強いね、ゆいちゃん。
0: やだ。
1: やだなんて言わないの。はい、うん、そっか、
0: そうですね、だから夏バテで、そうです、夏バテの時はもう毎日同じ、
1: 夏バテした、
0: もうほんと1日1食ぐらいで。
1: あ、それから、それはいつだっけ。
0: 去年の夏です。
1: 去年ですね。
0: あ、でもそっから、そっからでもまたプラス4キロ太っちゃったんで。
1: いや、大丈夫です。はいはいはい。
0: 6キロぐらい。
1: ですけども。で、今ね、プライベートですごい楽しいことって何かありますか？
0: プライベート、そうですね。
1: 趣味だったりとか、
0: あります？でも、私はその人と話すのがすごい大好きなんで、なんかあの、こっちにいると、その最初の方は知らなかったんですけど、はい、まあ、どうやらその学校より東側に日本人界隈があるみたいな。そこの辺です。
1: このエリアですね。ヤンマーチャオエリアっていう。
0: そうです、そうです。日本人が皆さん住まわれてる界隈が、はい、エリアがあって、そこを、ね、まあ、あの日本食も食べれるし、美味しいお酒も飲めるし、
1: はい、
0: で日本で絶対、日本にいたら絶対その交流しないような年齢の人とか、
1: そうだね、
0: あとは、まあ、
1: なんか
0: 立場の人とか、
1: 職種も皆さん違うもんね。
0: そうです、絶対その会ってなかったような人たちと、なんかちょっと日本人って同じその一体感があるからか分かんないですけど、結構なんか気さくに、もうこんなこと言ったら失礼ですけど、友達みたいな距離感で、
1: まあよく言うあの北京村って言われて、
0: そうです、そうです。友達みたいな距離感で皆さん優しく接してくれて、一緒にご飯食べて飲めてっていうのできるんで、まああのハマってること、そうですね、もう
1: 社会勉強だよね、ある意味ね。
0: そうですね、なんかあのこんなに大人の人、まあ、私自分も大人ですけど、自分より年上の人と、あの楽しく喋
1: る、
0: 会えるんだっていう、
1: 偉い人も結構いるし
0: ね実は、ね、怖い、それはちょっと気をつけないとですけど、
1: どこの社長、みたいなね、
0: そうだったんだみたいな。
1: なるほど、
0: まあ、そういうことが、そうですね、まあ、ずっとハマってはいますね。毎週末こっちに来て皆さんと交流してっていうのに。
1: でもね、ラジオを聞いてる今受験生で、これから大学受けようかなと思ってる後輩たちというかね、そういったお友達に何かこうアドバイスってありますか？
0: あ、でもなんかあの本当に思ったよりなんとかなるんで、何も心配せずに。
1: やっぱりさ、ゆりちゃんがそのちょっとこう家の中でさ、くすぶってたその時間が今のゆいちゃんがあるんじゃない？
0: あ、そうですね。でもなんかあのどうせ人生のどっかでそのどん底の時期を経験するのであれば、まあ、あれをどん底と呼ぶか分かんないんですけど、でもなんかあの10代のうちにできてよかったかなって思いますね。なんか間違いなく身にはなってるかもしれないですね。
1: じゃあもう中国来てなんか良かったと思ってるってことかな。
0: あ、もう心の底から。そうですね、
1: ですか。
0: あとはまあその自分が想像してたよりも、北京は発展してて、自分が想像してたよりもなんかいろんな人がいてすごい楽しいので、まあ、なんかもう本当に来て良かったです。

0: うん、で今の専攻している学科っていうのはメディア学科って言っていいんですかね。
1: あ、もうそれで大丈夫ですよ。まあ、大まかにメディア学科で、うん、私が専攻しているのは広告学なんですけど、うん、まあ、勉強そうですね、あの広告、あのメディア系の学部なので、はい、なんかまあ理論系の授業の他に、はい、あの結構実践的なものもあって、例えば、はい、あの映像作品を作って提出したりとか、あとはなんか写真の撮り方とか動画の編集方法とか、
0: 今っぽくない？
1: そうなんですよ。
0: 何でも、うん、SNS とかでもね、
1: そうですね、
0: いろいろこう活用さ、ね、できそうな、
1: だからそういう授業は結構面白くて、ただその理論系の授業はもうあの、うん、あの 何も言えないそうですね、理論系の方が多いんですけど、まあ、そういう実践系のやつはそういうことをやってたりしますね。まあ、あとはなんかあの全あのどの学部の人も必修でプログラミングとかがあるので、なんかそうですよ、そういうのとかもやりますけど、一番向いてないんで本当に。
0: でもその学科を選んだきっかけって何ですか、理由は。
1: まあ、お恥ずかしい話、これもなんかそのこう、最初にこの行きたい学部の志望学部を選ぶときに、その数学、例えば経済学部とかだと数学の点数の要求があったりするんですよ。
0: なるほど。
1: でそれで私はその数学にものすごい自信があったわけじゃないので、数学の点数がそんなに高くなくてもいけて、でかつその中で一番興味のある
0: あるメディアっていうことか
1: そういうだから消去法ですね
0: でもなんかそういう選び方ってあるんだね。今多分ラジオを聞いてるみんなもこれから大学でどこの学部に行こうかなとか、うん、どういう仕事に就こうかなと思って、その仕事の前にもなんかこう自分が興味あることにそこに行くっていうのが一番いいのかな。
1: あ、そうですね、うん、でもなんか全く興味ないところに来ると、うん、あの本当にそのただでさえ中国語で勉強しなきゃいけないので、
0: ね、
1: もう多分とっても苦痛になっちゃうからだからせめてあの、うん、もうあの、まあ、ちょっとでも興味あるところに行った方が、うんうん、まあ、なるほど、いいと思います
0: そういう選び方もあるってことか。
1: そうです ね、ありますね。
0: へえ、すごい勉強になります。ラジオを聞いてる受験生のみんな、これから大学をね専攻しようと思ってるみんなにもね、ちょっとこう先輩のゆい先輩のアドバイスかなり響いたんじゃないかなと思いますけれども、
1: だといいですけど、もう本当に頑張ってください
0: じゃあ今後はあと何年ぐらいいらっしゃるのかな。
1: あと2年ですね。
0: あと2年、
1: はい。
0: これから2年後どんな風に暮らしていこうと思ってますか。
1: そうですね、でも日本に戻ってあの普通に雇っていただいた場所で働いてい
0: やめちゃめちゃあるんじゃないゆいちゃんだったら。
1: いや、それで、まあ、もし可能であれば、せっかく中国語も勉強したので、うん、まあ、なんか中国にその来て駐在的なお仕事したりとかでもいいですし、なんか中国語活かせたら、まあ、万歳かな、万万歳かなっていう感じですね、
0: うんうん、あ、もうちゃんとこうビジョンが見えてるね、ゆいちゃんね。
1: まあまあ、うっすらぐらい。
0: いやいや、かなり明確に見えてると思いますけど。そっか、今一番困ってることとかある？
1: 困ってることですか、
0: うん、例えばだけどなんかこう、うん、お母さんの何々食べたいとかいろいろなんかあるじゃない。あのほら埼玉実家に帰ることもある。あら、帰らないんですか。
1: あ、長期休みのたんびに毎回帰ってますけど、うん、まあ、なんか基本的にすごい楽観主義なので、うん、あんまりないですけど、うん、はい、まあ、あのくだらないので言えば、あのこっちの西側 その日本人界隈がものすごくそのエリアが遠いから、うん、あの渋滞してると1時間半ぐらいかかったりするんで、うん、困ってます
0: というのはですね、皆さん分かんないかもしれない、北京の中の大学があるエリアっていうのは西側なんですね。そうなると結構遠いの。
1: うん、
0: であのこの辺が日本の、ね、方たちが住んでいるリャンマーチャオエリアっていうんですけれども、そこまで来るのに今日もちょっとね大変だったね。
1: すいません、本当に。
0: いやいや、そうなんです週末ということもありましてですけれども、じゃあわざわざ来ていただいて本当にゆうちゃんありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました、
0: はい。でもなんかすごいあのラジオを聞いてる受験生のみんなにエールをなんかあげたんじゃないかなっていう気がしますけどね。
1: だったらすごい嬉しいですね。
0: ここにもいるけどね
1: 頑張って
0: ということで、さあ、しゃべっちゃいなに出演してくださってスペシャルゲストの方にですね、番組から一曲プレゼントさせてもらってて、あの元気が出る曲、エナジーソングって言ってるんですけど、ゆいちゃんのエナジーソングって何ですか。
1: ピローズのファニーバニーっていう曲ですね
0: それはどういう思い出とかいろいろありますか。
1: ですね、

0: 小学校の時に見てたアニメですごい好きだったアニメがあって、うん、その、アニメの中で登場した曲なんですけど、サビのところの歌詞がすごい元気が出るんですよね。ちょっとここで歌うのちょっと恥ずかしいんですけど、なんか君の夢が叶うのは誰かのおかげじゃないぜ、風の、
1: ちょっとこの後カラオケ行こうかっていう感じになります なるほど、はい、じゃあおかけします。プレゼントさせていただきます。
0: ありがとうございます。嬉しいです。はい、
1: お忙しい中ありがとうございました。今週のスペシャルゲストは高橋由依ちゃんでした。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございました

0: 今週のスペシャルゲストは北京に住む留学生高橋由依さんでした。由依さんのエナジーソングはザ・ピローズ、懐かしいですね。1989年に北海道で結成されたバンドで、私の友達のふーちゃんが追っかけしてましたよね。本当懐かしい。ザ・ピローズ、ファニーバニーでした。喋っちゃいなは来週もと言って、来週は5週目だということでお休みです。再来週は土曜お昼12時から、再来週ですよ、再放送も同じく土曜夜10時から聞いてください。皆さん素敵な週末を。お相手は細川美穂でした。再春今日も快乐、バイバイ。
1: This is Miho's Talking Show from Beijing.
2: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べて美味しい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン、いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。おうちでレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。下向きに、まっすぐに、これからもキーワードに、美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

時刻は1時になりました。こんにちは、ラジオカです。爆裂11年目のおむすびラジオです。5月28日の木曜日、もう5月ね、最後のおむすびラジオです。もう上半期もそろそろ終わりという感じですが、もう本格的にね、全国の皆さん生夏を迎えてる感じはありますが、今の札幌は気温が23度、夕方から雨の予報というのもありますね。今日地下鉄降りたらね、なんか雨の香りがするなと思ったんですけど、まあまあ降るのはね、夕方ぐらいからという予報はついておりました。また6月の1日ぐらいからは、連日夏日をね迎えるようになります。さあ今日は何の日、花火の日なんですね。皆さんから今日のメッセージ、花火の思い出や見てみたい花火大会などなど、いろいろとね送っていただけたらと思います。さあそれではおむすびラジオ、今日の1曲目、花火といえばこの曲ですね。ミスタージルドレンで

さあ、それでは今日のラインナップ1時30分からはホットたまちゃん茶飲み話、玉泉さんの玉木さんいらっしゃいます。1時50分から米さえあればなんとかなる茶の米国店の時間です。そして2時30分からは森滝辰巳さん、ね、全国ツアー始まりました。今回のコンセプトですとか、曲をかけながらねお電話つないでいきたいと思いますので楽しみにしていてください。3時からはあまやの時間です。元気なあまちゃん3時に登場します。このあと3時15分からはキングキングさんのモテ歌、今回最終回となります。どうやってモテたのかというのもね明らかになりますので、どうぞ今日のむすびラジオのラインナップも楽しみにしていてください。今日も3時56分まで生放送でお送りします。

さあ、5月最後のおむすびラジオオープニングの曲、ミスターチルドレンで花火お送りいたしました。丁寧な食いしん坊リンリゴの板さんからは、テレビドラマコードブルーのエンディング曲でしたね、素晴らしい医療ドラマでしたということでですね、もう予測してましたね。はい、2シリーズありましたっけね、全部このね、あの花火で、いや本当にぴったりなね、ドラマにぴったりなあの曲っていうのは、本当に曲聴くとドラマのねワンシーンも思い浮かんだりしますね。まあ、今回花火のリクエストも皆さんからということで、事前にねフェイスブックの方でも告知しておりましたが、若者のすべてね、いいですね。これちょっと今日かけられないんですけど、後でまたかけていきましょう。さあ、それではですね、今日は何の日ということで早速参りましょう。タカパパさん、ありがとうございます。ゆうこさん、こんにちは。今日も週に一度のお楽しみ、あらちゆうこの木曜むすびラジオ始まりです。5月の4発目、今月ラストです。残すところ今日も含めてあと4日、31日までねありますけど、なんかもう上半期これで終わるのかと思うとね、あっという間ですが、なんだか今月は長く感じた一月でした。仕事の方で物事の進み方が遅く感じたりするせいなのかなとも思いますが、ということで、そうね、なんかこう春にスタートしてね、あのやらなきゃっていうこととかもねあって、でもなんか4月進まなくて5月もとか、なんかまだ夏じゃないしとかね、あっという間に春過ぎて夏だけどとか、そうね、ちょっと5月は慌ただしかったですよね。進み方遅く感じるっていう方もね多いかも。季節の移り変わりも、気温の数字の割には朝晩が寒いことで進んでるようには感じづらい。そうね、それもあるかも。今日はなんかまあまあ北海道人からすると蒸し暑いように入る23度ぐらいですけどね、まあ、朝ストーブ炊きましたしね、小さいですけど電気ストーブね。で昨日は暑かったなと思いましたけど、その前寒い日もありましたしね、なかなか、はい、そんなこと言っていても来週はもう6月です。31日が日曜日でしたっけね、区切りよくというか1日から、まあ、あの月曜日です。初夏ね、いろんな準備して迎えたいですね。さて、今日は何の日ということで、ピックアップゴルフ記念日とかね、あとコインランドリーの日ということとか挙げていただいておりますが、骨盤の日という日でもあるんだそうですよ。まず花火の日いきましょうか。花火の日、1733年この日、隅田川の両国橋付近で水上祭りの川開きが行われ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられた。これが両国川開きの花火の始まりであったということで、1733年で、この年は第8代将軍徳川吉宗のこの頃です。全国的に凶作に見舞われ大飢餓となって、あのコロリね、過去コレラが大流行して多くの死者が出、この犠牲者の慰霊を兼ねて打ち上げた花火、やがて庶民の楽しみとして定着しました。まあ、この慰霊だったりね、庶民の楽しみだったりっていうのはね、今でもまあそういう意味はあるのかなと思います。その後、江戸を代表する花火師の野望である玉屋鍵屋が技を争うようになり、両国橋を挟んでその上流を玉屋が、下流を鍵屋が受け持ち、交互に花火をね開けると、この時花火師を応援する声として玉屋鍵屋の掛け声が生まれたということでございます。なのでね、あの今でもどちらかやってらっしゃるんでしょう、玉屋さんとか鍵屋さんとかね、まあ、豊平川でこのどちらかの、ね、業者さんが上がってれば玉屋鍵屋でもいいんでしょうけど、なかなかね微妙な掛け声かなと思いました。両国川開きの花火、明治維新や第二次世界大戦、その他の昭和に入ってから交通渋滞とかね、水質汚染などで中断された時期もあるが、現在隅田川花火大会に名称を変えて復活し、毎年7月に開催されています。ただコロナの拡大した3年間は、休んでいたということでお知らせがあります。ありがとうございます。まあ、他にもですね、骨盤の日だったりします。骨盤、528甲28が盤ということで、骨盤体ブランド公式のキャラクター、ホネピーの誕生日でもありますということで、いや骨盤大事ですよね。まあ、骨盤記念日でございますのでね、体ファクトリーとか骨盤の日ということで、今日は骨盤ね、今日大事にしましょうっていうこともなんですけど、あとコインランドリーの日です。東京都文京区に事務所を置き、コインランドリー業界の健全な発展を目指す一般社団法人日本コインランドリー協会が制定しました。
日付はコインランドリーの機械、クリーニング店の機械と同じもので、光線上の洗濯機と高温の乾燥機による衣類もふかふかになることか、コインランドリーでふわふわふわ528と読むことで制定したようでございます。全国にね2万店舗以上あるんですって。皆さんはねお使いになったことありますでしょうかね。コインランドリーは、まあ、無人ですのでね、無人だけど給排水設備や、まあ、都市ガスプロパンとかね熱源が必要となるということで銭湯に併設されていることとか、はい、あと、まあ、熱源の確保が容易なところによく置いてあるという都会型が多いというふうに書いてありますね。セルフサービスであることから洗濯物あたりの料金はクリーニング業と比較して極めて安い。自分でやるから割高なのかと思ったら安いんですね。自宅に洗濯機がない独身者、学生の利用の他にも、自宅に洗濯機があっても大量の洗濯物を一気に片付けたいとか、布団とかね、いいらしいですよ、布団とか毛布とか。あと靴を専用の機械で洗いたいというね方が訪れると。私使ったことないんですね、コインランドリーね。うちの近所にはあります、ラーメン屋と郵便局の隣なのでね、コインランドリーに行くがてら、まあちょっと用事足したりね、できるようなスペースにも置いてあったりもしますね。はい、コインランドリー使ったことあります、使ってます、こんなことで利用してますよと。玉木さん使ったことあるって前言ってたので、玉木さんからもね、お話をね、聞いていきましょう。はい、今日は何の日、いろいろとね、いつもいつもありがとうございます。その他に5月28日の出来事でこんなところもありました。トキが国際保護鳥に指定されるということでございます。2003年平成15年最後に日本産のトキが死亡しており、現在繁殖されているのは中国産の子孫だけであり、とゆうこさんご存知なんでしょうかと思いながら、僕日本の国鳥はトキだと思っていました。学名はニポニア、日本学名とその数の少なさで様々な話題から勘違いなんですが、思い込み、日本の国鳥はキジですということ。まあ、あまり考えたことなかったですが、天然記念物っていうのはね、時はね、ありますよね。はい、ということで、花火の日。花火の始まりが大飢餓と疫病の異例ということから、これも知りませんでした僕。でも2019年のコロナ禍の時にも、医療従事者に当ててとか、ね、まあ、かかってしまった方とか亡くなられた方、そして全ての国民に向けて打ち上げられた花火、その思いは今も変わらないだろうなというふうにね思ってます、ということでありがとうございます。ね、今日のラインナップの復習もありがとうございます。物知りな落合さんからね、米さえあればなんとかなる、風谷や森滝さんのお時間とか、いろいろ3時の男とありますが、プレゼント、はい、今日はお米ゆめぴりか3キロ3名様でございます。これはね、プレゼントはもうなるべくでしたらね、当たったことない方がいいんですね、優先させていただきたいと思いますので、知の米国店のねお米、当たったことないという方、ぜひぜひメッセージなどお寄せいただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日は何の日、コインランドリーの日ということですので、コインランドリーね使ったこと

ことありますか、どんなことで使いますかとかですね、まあ、あとは花火の日ですので、あの行ってみて楽しかったよかった花火大会って、今年も楽しみの花火大会などなど、まあ十勝の勝ち前が8月13日にありますしね、あとは有料花火大会も増えてますね、結構行ってます。まあ有料花火大会もね、もう有料は私個人的にはねいいかな、1万円払ってねすんごい混雑するし、まあまあで不意に上がる花火も札幌多いですよね、今日何かなと思ったら急にね不意に上がったり、そんな時に遭遇したら嬉しいなとかね、あと無料の同心花火大会っていうのも7月の下旬にありますね。皆さんの思い出の花火大会、楽しみの花火大会、それからまあ日常のねこんな出来事ありましたなんてご報告などなど、また森時辰美さんへのご質問メッセージなどもぜひお寄せいただけたら、また千の米国店さんのお米の質問などもね年中受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。さあそれでは曲いきましょうか。まあ先週ね愛子のライブ行って愛子すごかったって話で愛子の曲結構かけましたけどね、愛子すごいんですよ、ロックなんだよね、ずっと踊りながら歌ってね、タフな50歳でございまして、でその愛子にねすっごい慰められて元気をもらったファンの人たちというの、私はどの立場で言ってるんだって感じですけど、ファンを見るのもねライブの楽しみで、まあとても楽しかったです。まあその愛子、代表曲でもあります愛子で花火。

ゼントは千野米国店さんから北海道を代表するお米ゆめぴりか、こちら3キロ千野米国店セレクトのね銘柄米でございますが、3名様にプレゼントいたしましょう。まあ3キロありましたらね結構助かりますね。あのなるべく千野米国店店さんのプレゼント受け取ったことない方にさせていただけたら嬉しいなと思います。宛先はおむすび@776.fm、 omusubi@776.fm、 こちらのホームで今日のお題ね、花火の話でも

人気の熊焼きに、今度はグミが仲間入り。甘酸っぱいリンゴ味、ぷにぷにかわいい。あなたのお供に熊焼きグミ。残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

足立優子の木曜おむすびラジオをお送りしております。寿司屋のよっちゃんさんからです。こんにちは。始まりましたね、私の楽しい時間、今日もよろしくお願いいたします。ね、木曜日のルーティンに加えていただきありがとうございます。根室は15度ぐらいの気温なんですが、曇り空だし暖かいだし暖かい、曇り空だし暖かいっていう感じにはあまりなくて、気持ちのなんかすっきりしないんですということです。ゆうこさんのラジオ聞き、おしゃべりとリスナーさんのお話聞いて気持ち切り替えなきゃっていうね。まあどんよりする日もありますよね。あの肩甲骨ね、回してください。こう手万歳しながらね、こうね、体の中にね、ぐっとね、こうもやっとしたものがねこもる時期でもありますので、腕をねぐるぐる回すっていうのをおすすめしております。玉木さんのお話、徳永さんのお話、楽しませていただきますね。なかなか単価が下がらないお米、ちょっと早いんですが、新米単価下がるのかな、徳永さんに聞いてみたいです。まあ独り言ですがというまた花火の日、花火に関わる歌といったら我らが峰屋さんの冬花火が最高かかるかな、よろしくお願いします。おお、今日はスーパースタースターダストクレセントが眼中にいなかったんですが、あの冬花火はね、まあ期間中にねおかけしましょう。冬も最近花火上がりますのでね、皆さんどうでしょう。冬の花火もいいけどね、やっぱり花火夏だなっていうご意見などもあってもいいかなと思いますし、寿司屋のよっちゃんさん、ね、メッセージ写真ありがとうございます。お庭のね写真貼ってきていただいてるんですけど、あ、チューリップとね紫のお花と、ちょっと隙間ありますけど、これからこれがどんどん横に広がって大きくなってくって感じですかね。なんか春から初夏のお庭っていう感じでいいですね。じゃあもうベランダはねもう5年間放置しっぱなしで、まあお家の中はね何かその葉物の大きいものと、あとお花の綺麗なものは欠かさずね置いてはいるんですけど、なんかこうベランダガーデンもねなかなかねちょっとねしなくなってしまいましたが、まあ皆さんからのねこう季節のお便りなんかもお待ちしておりますので、どうぞお寄せください。オプヘイさんからメッセージ、お久しぶりです。さて花火の思い出、12年前に旅行した北海道の洞爺湖での初めて湖の上で打ち上がった花火のことです。オプヘイさんはどこにお住まいなんですかね。北海道ね、宿泊先のホテルから眺める暗闇の中で湖から放たれた花火、まるで鏡に映ってるようでとても綺麗でしたね。ロングラン洞爺湖ロングラン花火大会ですね。私もこれねお泊まりしてあの味わったことあります。湖沿いにお宿が、まあ、何棟か並んでますよね。であの船で花火を上げていくんですよ。なのでどこの宿に泊まってもね自分の部屋の目の前で上がるように、なんか 4,5 箇所ぐらいにポイントがあるんですよね。それに気がついた時はまた感動しました。で毎日ですから、毎日ね結構上がりますよね。まあ本当に湖沿いのねホテルの花火のお楽しみとしては私もおすすめしたい洞爺湖花火大会ということで、オプヘイさんからね写真もついていただいてありがとうございます。そうね、こうやって見るとね湖沿いに20軒ぐらいはなんかお宿があるのかなって感じしますけれども、ぜひぜひ

またねお出かけください。ありがとうございます。で皆さんからプレゼントも、今日知の米国店さんの北海道代表するお米ゆめぴりか、今日ゆめぴりかだけなのでね、特にあの産地にこだわったとか優勝したとかそういうことでもないですね。知の米国店さんの一般的なゆめぴりか、今日は3キロありますので3名様にプレゼントいたしますので、どうぞご希望をお送りくださいませ。はい、宛先はおむすびアットマーク 776.fm、 omusubi アットマーク 776.fm、 こちらの方まで。それでは5月も下旬ですが、もうね夏、もう夏の盛りへとね、もうこの後上昇してまいります。皆さんのお住まいの地域のお天気、様子などもお知らせくださいませ。それでは札幌でもねライブがあります。桑田佳祐さんの曲いきましょう。桑田さんのライブね、夏ですね、8月にね行きますのでね、桑田佳祐で波乗りジョニー。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: このスタイルがさ、もう肘ついてもうあれで関口広縛りのでちょっと話したら帰るっていうね。でもお仕事中ね、本当にありがとうございます。ライラック祭りね、
1: おかげさまで、
0: はい、
1: 大盛況で、
0: はい、
1: 天気も良くてね、
0: うんうん、
1: 良かったですよ。
0: いや、良かったですね。
1: 史上最高売り上げで、
0: はあ、うん、私も初日行きましたけれども、うん、ちょっと冷たいお茶飲むのもいいし、お茶立ててもらう、ね、体験もいいし、
1: ね、いやでもね、意外に、うん、体験コーナーっていうのを新設したんですよ、
0: はいはい、
1: 自分で抹茶を立てたり、うん、煎茶を入れたりっていうコーナーを新設したんですよ、
0: うん、
1: 実はこれ観光協会から、うん、その海外の人がいっぱい来てね、うん、抹茶を自分で立てて、
0: はい、
1: 飲むっていうとこがないからやってほしいって言われてやったんですけど、うんうん、はい、意外に日本の人しか来なくって、
0: あ、
1: 意外に抹茶体験やりませんかったら日本人がやりたいわけよ。みんな やりたいっていうかさ、実際 やってないんですか、抹茶を立てるってこと。
0: そうですよね、
1: そんな場所ないし、
0: うん、
1: だからやってみたいって言われて、
0: うん
1: うん、結構ほとんど日本人だったんです
0: よ、はい、外国人じゃなかったって
1: 当てはずれて、全部にやり方に英語とか全部つけてたのに、誰もそれいらないの。
0: あ、そうなんだ。で、一組もなかったっていう。
1: いや、3、4人はいたけど、
0: あ、
1: やった数から考えたら本当に何パーセントか、
0: はいはい、あれ、お茶菓子とか あったんでしたっけ。
1: お茶菓子も和三盆のゆらりさんっていうところに、
0: うんうん、
1: はい、和三盆島 のライラックと時計台と陶器火の和三盆作ってもらって、
0: はい、お茶菓子ありきですからね、うん、お茶ね、あれもね、お茶菓子全部食べてからお茶飲むんだよね。
1: そうですよ、 お菓子をどうぞって言われたら、
0: はい、
1: お菓子食べなくちゃいけないんだよ、
0: うんうん、
1: 直接やっぱり胃の中にね、空腹の時にお茶を流し込むのは良くないっていうことから、
0: は
1: い、うん、お菓子をどうぞったら、だから遠慮しちゃダメなんだよ、うん、お茶席行ってお菓子どうぞったら食べないっていうのはダメ。
0: あとね、うん、お茶を残しときながら、うん、お菓子をちょっとずつ食べるっていうそれダメなんですよ。
1: 本当は先にお菓子を食べて、
0: そう
1: 途中で抹茶の場合は、
0: う
1: ん、先に食べて飲むんだね、
0: うんうん、
1: 途中でないわね、それ
0: そう、
1: うん、
0: まあ、当てじゃないからね、
1: 煎茶だったらありだろうね、
0: 煎茶だったらありますけどね、ってことで大盛況だったようでございますが、うん、着物を着てちょっと写真撮るようなスペースも
1: あ、
0: ね、う
1: ん、はいはい、あれもね、うん、初めての企画で、
0: うん、
1: 海外の人が着物をやるたらいいんじゃないかっていうことでやったらしいんだけど、
0: うん、
1: 意外にやらなかったみたいだね、みんな。っていうかやっぱりまず絶対あれ日本の人はしないじゃん。
0: あ、そうね、
1: 海外の人だ
0: け。あとね、見るとね、簡易的じゃなかった。
1: そうなの、それがね、うん、僕ね言ったの、
0: うんうん、
1: もっと簡単に羽織って
0: そうそうそうそう
1: やんないとやんないよったの、
0: うんうん、
1: あれ序盤までやってたから、
0: そう
1: これはやらんしょったんさ。だって
0: だって普通にね、うん、長い帯を巻いて結ぶっていう、うんうん、
1: すっごい時間かかるしょ、
0: かかるかかる
1: だから、ね、僕はそれは言った、
0: うん、
1: 浴衣みたいになったらね、みんなやってやるけど、
0: うんうん、
1: この位置からやってんのはちょっととは言った。
0: あとね、二分式みたいなのあるんですよ、
1: うん、
0: まあ、紐結べば着物みたいになるとか、
1: うんうん、
0: あと帯もワンタッチでっていうのもあるんですよ。
1: そうだよね、それでいいと思うよね。
0: 揃わなかったのかね。まあまあまあ、
1: いや、なんかね、その業者さんがやっぱり、はい、そういう端折るのは嫌だっていう業者さんだったら、ちゃんとやるっていう。
0: あ、じゃあコース2コースね。
1: okay.
0: まあでもね、ライラック祭りは昔はどこが祭りなんだと思ったんですよ、本当に、うん、まあ、局にいた頃、ライラック祭り始まりましたってライラック祭りの会場行っても何にもやってなくて。
1: あ、そうだね、昔はただライラック見て終わりだった
0: から、ね、はい、そう、咲いてるだけで、うん、だからだいぶその大通公園で何かやるっていうのは一年中ありますしね。
1: そうですね、
0: うんうん、初夏の訪れを感じるライラック祭り、はい、もう日焼け
1: 意外にでも本当にね、5日間やるのにすごい準備必要なんだよ、
0: はい、
1: 2週間前からずっと日曜日を潰して準備して、
0: うん、
1: だって保健所の営業許可とか、
0: うん、
1: そういうのも全部やらなくちゃならなくて大変だった。
0: なんかお友達もその並びにね、お茶の会で出店してたって。
1: あ、茶道ね。
0: そうそう、それもあったんですか、茶道の会、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、うん、はい、じゃあまた来年もっていうことになります ね、
1: うん、
0: すね、
1: はい、
0: ライラック祭りのね、お楽しみで。ライラック祭りは、まあ、今月いっぱい続きますのでね、うん、ぜひ7丁目のワインガーデンとか6丁目のフードコーナーもありますので足を運びいただきたいと思いますが、さあ今日は玉木さんの、うん、コインランドリーの日なんです。
1: コインランドリーの日、
0: はい、
1: うん、ね、
0: 使ったこと、
1: たまにあれ行きますよ。
0: あ、どんな風に使えばいいんですか。
1: お布団とかさ、大きい、
0: はいはい、
1: なんかクリーニング出したらお布団ってすっごい高そうじゃん。
0: うん。

0: でもそこまでやんなくていいやっていう時、はい、ちょっとやりすぎますけど、
1: 自分で持ってて、
0: そうそうそうそう、
1: まあ、選ぶわけですか、お布団コース。
0: そうだね、今ね、大体選ぶも何もね、今のコインランドリーって一回いくらか分かる？
1: 分かんない。
0: 1000円ぐらいかかるんだよ。本当に高い、高いっていうか、まあ、クリーニング出してもっと高いけどさ、
1: うんうんうん、
0: 結構いい値段なんだよね。コインランドリービジネスってなかなかうまくいかないってよく言う、ね、結構すごいいっぱいできてるよね、コインランドリー。
1: できてますね。
0: だってでも実際にあんなにたくさんあるけど、実際じゃあコインランドリー行く人そんなにいるかったら、
1: うん、
0: 何はいないよね。
1: そうね。なんかこう中に人いるのあんまり見たことないですね。
0: そうだね。で勝手にさ、うちの近所にもあるけど、かけてさ、うん、いなくなっちゃってさ、
1: うんうん、
0: その後の次の人が使えないとか言って、
1: あ
0: で勝手に出したりしてさ。
1: あと私の知り合いでね、男性で40代なんですけど、帰ってきたら自分の衣服が意識なかったっていう、そう、そんなブランド物着てるわけでもね、何でもない、ないのよ、うん、全部持ってかれ
0: た。さすがに女性はあんまり行きたくないんじゃない？
1: そうだね、うん、
0: ね、
1: そうね、
0: やっぱり洗濯物見られたくない、
1: ね、ああ、うん、なんかね、そういうこともあるかなと思いますが、はい、あとは花火の日でもあるんですね、今日。
0: そうなの？
1: はい、なんでしょう、花火大会、
0: なんで
1: 思い出の花火
0: 大会。この時期は花火なの？
1: 花火隅田川の花火の
0: 最初の日だ、
1: 最初の日です。はい、鍵や玉や、
0: そういえばゆうこちゃん、今日なんか高島玲子みたいな感じ、ね、
1: うん、本当に今日、
0: うん、今日っていうか、なんかいつもと違うんじゃないかな。
1: あら、そう、そうですかどうです、皆さん、サイマルラジオなんで、
0: うん、
1: 髪の毛伸びたんですよね。
0: そうか、なんか
1: 高島玲子
0: 風の髪型じゃない、
1: そんな感じ。高島玲子の髪型が今どうなのかよくわかんないあ、ちょっとね、伸びたからね、そうかもしれない。今日花火の日なんですか？
0: この間も花火上がってたよね、つい1週間ぐらい前に、ね、豊平川でね
1: 、うん、
0: そう、僕ね、でもね、前も言ったかもしれないけど、うん、冬の花火とか嫌いなんだよなんかさ、花火はさ、季語的に夏でしょ、
1: はい、
0: だから冬にあげりゃいいっていうのはちょっとどうかなって思ってるんだよね、はい、やっぱ季節感大切しないとさ、
1: そうね、まあ夏って感じですけどね。そうです、こう隅田川の両国橋で、うん、水神祭りの川開きが行われた両国花火大会の始まりが1733年の5月28日ということで、今日は花火の
0: 両国の橋の上の上と下で鍵屋と玉屋が分かれてんだよ。
1: そうそうそう、それね、玉木さんに教えてもらった
0: 。あ、そうなの、
1: そうなのって前
0: そうなの、
1: 前、そうで、そう、今でも玉や鍵屋っていう掛け声は、
0: はい、
1: どっちかがご商売してるんでしょ、まだ。
0: そうそうそうそう、鍵屋確か潰れちゃったんだよね。
1: あ、だから玉屋は正解だけどっていう。
0: そうなのね。
1: あとは、まあ、例えば札幌で花火が上がったとして、
0: うん、
1: 玉や鍵屋っていう掛け声は
0: あんまり意味がない、
1: ね、あんまり意味がないっていうね。
0: 小原花火店だよね
1: 小原花火店
0: まあ、昔ね、小原スポーツってね、うんうん、今でもそうだけど、はい、小原さん花火も上げてるから、
1: うんうんうんうん、そうなんですよ。有料花火大会とかもね、結構ありますけど、
0: 玉木さんとよく昔だ、運動会のさ、
1: あ、はい、
0: あるかないかって花火上げたじゃん、
1: はい、
0: ね、今日花火上がったら今日運動会あるとかさ、
1: はいはい、
0: ね、今ないのかな、もう
1: 6時半にあれないらしいです。
0: そうですか。
1: なんかね、苦情、
0: あ、やっぱり朝から、
1: うん、朝から
0: うるさい
1: って、やっぱ LINE 回したりするんじゃないですか。
0: まあ、今 LINE あるからね。昔は学校にさ、赤い旗立ったり白い旗立ったりね、
1: うんうんうん、
0: 今日は中止とかさ。
1: そうですね、
0: なんか懐かしいな、
1: 花火とか、
0: うん、そう
1: ね、まあ、まだね、それがある地域の方もね、いらっしゃると思いますけど、うん、なんか花火、楽しみな花火大会とか、まあ、誘われたら行くって感じですか。まあ、行きましたね。
0: そうだね、前
1: 平川花火大会の
0: パークホテルのところでね、
1: 最後のね、
0: うん、
1: うん なんでしょう、寿司屋のよっちゃんさん、お二人の会は最高っていうことで。
0: そうなの
1: まあまあ話題豊富ですからね、玉木さんね。
0: そうそう、突然高島玲子
1: で、あ、そうそう、高島玲子今日ね、化粧も高島玲子かも。
0: あ、そうなの、
1: うん、
0: あ、なるほど
1: まあまあまあまあ、お世話になっておりますんで。あと新茶のシーズンですけど、うん、大体出揃いましたか？
0: あ、そうですね、こう、はい、あと1品2品で全部揃うかなって感じ、うん、やっぱり高いですわ。
1: あ、
0: 高い、本当に今年は厳しいですよ。もうね、あんまり値段上げたくないから、グラムをちょっと落としさせてもらって、うん、もう100グラムじゃないもん、だからお茶、
1: うん、
0: もうしょうがないもんね。でも
1: それでもね、一袋を1日朝1

0: 杯飲むとしたら結構飲めますよね。
1: いやそうなのね、あの別に 100g 必要はないんですよ、うん、今の時代は、うんうん、昔はすっごい飲んだからあれだけど、うん、1回に 2g か 3g 使うとして、まあ、70、80入ってれば、うん、1回ずつ飲める、
0: ね、案外ね新茶の時期は楽しめるなって、
1: やっぱりね質を落としたくないので、うん、あのでもね今スーパーやってるお茶屋さんは大変、物が作れないって言ってる、本当に作れないみたい、
0: うん、
1: よかった、
0: まあ、玉木さんのとこでね、
1: うん、
0: 今んとこ、まあ3種類飲んだかな、
1: うん、知らんやめ、
0: 知らんやめ
1: 静岡かな、
0: あとあれ屋久島、
1: あ屋久島か、
0: はい、
1: 屋久島すごい高くなっちゃった、
0: ああこれから出てくるところもあるんですか、
1: これからは山の上っていうか、あの、うんうんうん、そうだね、
0: うん、
1: とりあえずねお茶の問屋さんたちは一回積んでしまってあるわけさ、うんうん、それを順番に加工してるから、
0: うん、
1: これから加工進むんじゃないかな、
0: また再度あの新茶の美味しい飲み方、
1: そうですね、来月杉原さんのところで催事やるときは
0: もう
1: 水出し煎茶やろうかなと、暑くなってきたから、
0: ね、水出し煎茶は、うん、独自のボトル売ってますよね、
1: はい、フィルターインボトルで、はいはい、あのやっぱり入れ方もお教えすればね、
0: うん、
1: やっぱり皆さんあこれも買っていこうか
0: で玉木さんのね、うん、ところで、ね、
1: 丸井もね今6月16日から2週間、
0: はい、うん、
1: 新茶祭りやりますから、
0: うん、
1: 山盛り新茶やります、
0: 全国うまいもの、
1: いや北海道店です、北海道味め
0: ぐり、味めぐり、
1: うん、
0: はい、6月16日から北海道味めぐり2週間ありますのでね、はい、ぜひ最初の方も、ね、出かけてください。寿司屋のよっちゃんさん、根室の方なんですけども、根室まだ花火大会の花火上がりますよって、
1: うん、やるよやらない
0: や、やるやらない、うん、はい、ということで
1: 根室この間山火事あったんだよね、
0: あはい、うん、結構住宅街まで押し寄せてきてね、
1: そう
0: なんか北見からも消防の上に行ったって言ってた、うん、収まってよかったですよね、
1: なんかギリギリだって言って
0: ね、まあでも燃えちゃったところはねなかなか戻らないので、どうですかね様子とかで、私も心配しましたけどね、よっちゃんさんのお家近くですかね、はい、じゃあ玉木さんも、まあ、今月もお誕生日でしたしお忙しかったと思いますが、は
1: い、
0: また6月に向けて、
1: ね、はい、よろしくお願いします、
0: ご活躍ください。6月16日はね、はい、祭事がありますのでよろしくお願いいたします、はい、ということでホット玉ちゃん茶飲み話でございました、お忙しいところありがとうございました、はい、ではここで風沼行きましょう、藤井風でキラリお送りします。

0: 青年の食いしん坊リリモの井田さん、すいませんメッセージありました。玉木さん、大楽祭りお疲れ様でした、はい、今コレットさんで販売されてる玉木さんの水の森人熟成茶仕様
1: のプリン、
0: そうプリン、
1: うん、
0: はい、アスカさんのアスカ農場、飛ぶ鳥農場の平飼い卵で作る熟成抹茶プリンが好きで食べてます。玉木さん食べましたか？
1: いや僕はまだ行ってないお店に行かないとダメだから、あれはさ、コレットさんのうちの抹茶使って、
0: うん、
1: 美味しいプリン作ってくれて、今ねコレットさんお煎茶もうちの新茶を出してるみたいな、ぜひよろしくお願いします。
0: ケーキ屋さんですよ、ね、
1: コレットさん三越にお店あるし、
0: いや美味しいのコレットのケーキ、
1: コレットさんも
0: ね美味しいですよね、うん、昔丸山にありました、
1: ね、草園にある
0: 北
1: 十条の西20丁目、
0: はいはいはい、うん、ということです、三越にあります
1: よね、はい、ありがとうございました、
0: はい。

0: 増毛の富さんです。花火大会といえば毎年8月11日に開催されるオロロサマーフェスティバルでの花火大会、その前の歌謡ショーの後のお楽しみ、毎回迫力があり毎年たくさんの方が来られて夏の夜の一日を楽しんでますということでございます。増毛の富さんからいただきましたね。今年も花火大会楽しみですね。ありがとうございます。
1: 血の米国店プレゼンツ
2: 米大好き。

0: 血の米国店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。血の米国店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

0: 足立ゆう子の木曜おむすびラジオをお送りしております。コメさえあれば
1: なんとかなる。
0: はい、ということで知の米国店さんの徳永社長です。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 料理家の松田雅也さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: はい、夏ですけどお米は皆さん食べましょうって言ってる。
3: 食べてる、
2: ね、食べてますね。
0: 食べてます。
2: なんかよりなんか食べるようになっちゃったね。
0: 食べるようになっちゃった。
2: 大丈夫かな。
3: そう、破壊破壊行くから大丈夫かなと。
2: 破壊ね、はい、
0: 根室の寿司屋のよっちゃんさんからね、うん、まあ新米のことをもう言ってもなんですけれども、新米だとね、はい、お値段下がるんでしょうか。
2: 下がります。
0: あ、下がります。
2: 下がります。あ、だけど下がるけど大変よね、
0: うんうん、
2: どこまで下がるかわからないっていうのと、だから生産者の方々はもうビクビクして、いや僕らもビクビクしてますけれども、
0: うんうんうん、
2: はい、食べる側にとってはねいいことかもしれないですがね、やっと食べれ、やっとお米作りで食べれるようになったと思ったらまたこれかいみたいなことになる可能性がね今あります。はい、
0: 今田植え始まったところで、
2: はい、始まってますね。はい、
0: はい、そうですね。まあ田植えもね気候的にはまあ雨降るときに雨降って暑いときに暑くてとか ね、
2: まあ多分田植え自体は順調だと思いますよ。はい、
0: はい、ね、うん、ということで今日は夢ピリカ3名様にプレゼント、はい、
2: ありがとうございます。
0: これ知の米国店さんの何でしょう、代表的な銘柄的な感じですか。
2: そうですね、
0: どこどこの何ということでもない、
2: どこどこの何とはね歌ってないんですけれども、うん、まあ、うちたくさん夢ピリカあるんで、うん、その時々にあるんですけれども、うん、美味しいのを使ってます。
0: はい、その時々の夢愛からございます。改めて夢ピリカの特徴っていうとどういう特徴か、
2: うん、そうですね、やっぱり柔らかくてふわっとしてね、うん、特に白さが綺麗な白さと艶ですよね。それからあとね、食べた

0: 時のしっとりした感じ、ね、それがねとってもねあの美味しくてふわふわと食べられる感じだ ね、
1: はい、なんかこのネーミングがいいですよね。
0: そうです、夢ピリカね、
2: 夢ピリカ、夢があって美しくて、
0: はい、そうです、ね、美しいという ね、
1: はい、ね、一番のあの何でしょう、大半占める銘柄って今夢ピリカですか。
0: ね、北海道の生産量の2分の1、うん、半分は七つ星です。
1: あ、七つ星、
0: そうなの、で本当に半分なの。それとその他にあと 15% だから、あ、違うですね、 25% だからちょうど4分の1、これがイメピリカなんです。で残りの4分の1でふっくりんこだとかおぼろ月だとか、あの星の芽とか他の米があるんですよね。
1: なるほど、はい、夏星そこまで来ましたか。
0: 来ました、
1: うん、まあね、なんか優秀な、なんでしょう、外食にも合うしとか、なんかどんな料理にも合うしとか、
0: 使いやすいですよね。
2: 基準になる味ですよね、
0: まあ、そうですね、確かにね、やっぱ作りやすいし、食べやすいし、それから扱いやすいっていうのが七つ星で、多分これからまだ増えるんじゃないかな、はい、逆にユーピリカが今減少傾向にあるという話を聞いています、
2: は
0: い、
2: そうなんですか、
1: はい、ということですので、今日ね夢ピリカプレゼントいたしますので、柔らかくてふっくらとねしたお米、ぜひ味わってみてください、
0: は
1: い、
0: 卵かけご飯で、
1: あおむすび @776.fm omusubi@776.fm、 あなたの郵便番号、住所、氏名、電話番号しっかりとお書きになりましてご応募ください。よろしくお願いいたします。さあ、その地の米国店さんの丸山精米所に行くとね、玄米でお米を販売してあって、はい、これ白米にしてくれるんですよ。
0: そうですね、その場で1キロから、
1: はい
0: はい、玄米を白米に精米いたします、うん、であとはお好みでね、例えば七分付きがいいとかね、五分付きがいいとか三分付きがいいとか、はい、はたまた玄米よりちょっと傷つけて一分付きっていう、ちょっとね、ちょっとね傷つけるとね、はい、玄米って水が吸い込みにくい構造になってるので、
1: はい、きやすいか、
0: そうです、まあ、人間はカッパ来てるみたいなもんだって、そのカッパにねちょっと傷をつけて水が吸い込みやすくするっていうね、はい、一分付きっていう方法もあります、
1: はいはい、
2: 夏に良さそうです ね、
1: あとはもう精米した時点で鮮度が落ちてくって考えたら、本当に玄米の売り場に行った方がいいんです、
0: まあ、それはそうなんですけどね、ただその鮮度も、じゃあ、皆さんがね交換言われてるような、こうすぐなんだろう、悪くなっていくのかみたいなね、酸化していくのかっていうと、そうでもないんですよね。我々気づくぐらいの食味の低下って多分1ヶ月以上あると思うんでね、だから精米したてが、精米したての方がいいに決まってるんだけど、だからじゃあ2日3日経ったからなんかすごい古くなってきたみたいな方、中にいらっしゃるんですよ、実際に。
1: あ、そうなの、
0: いらっしゃるんです。もう昨日精米したやつじゃなきゃやだみたいなね、方も、まあ、中にはね、お客様、まあ、こちらね、いろいろお考えがあるので、はい、我々も対応しますけれども、
1: そう、ね、でも違いは感じるよね、
2: 精米したてのね、
0: まあ、精米したてを確かに美味しいっちゃ美味しいんですけどね、
1: まあ、ほらよくねまとめて1年間で50キロ100キロ買いますなんていう方いらっしゃるじゃないですか、ね、それだったらやっぱり年何回かに分けてとかね、とくのが、
0: そう、
1: 月毎月って ね、
0: うちはね、例えばね、年間年に1回買う、買ったりするわけですよ、生産者からね、
1: はい、
0: そうするとやっぱ冷蔵庫に入れておくんですよ、15度以下の、それから湿度が 72% かな、まあ、70% 以上のところの、ところの、まあ、営業倉庫って言われるところに我々は保管するんです、でこれをね家庭でね、対応するのはほぼ多分無理です、で冷蔵庫の中だと乾燥してくる、で家の涼しいとこってよくね、車庫の中どうですか、車庫はね湿度が高いの、それとあとカビの問題があるんです、はい、だから結局ね家の中で適切に保管できる場所って多分ないんですよ。
1: 私なんか最悪ですよ、
2: どんな
1: キッチンの下です。
0: うちもそう、多分ねほとんどのお家がそうです。
1: そうだよね、は
0: い、それでいいの、全然それでよくて、ただそれをね2ヶ月も3ヶ月も置いといたら、それは味が落ちますよって話だけど、僕がさっき申し上げたように、まあ、1ヶ月ぐらいだったら、ね、
2: 多分ね1ヶ月くらい、
0: 分からないですよ、
1: 多分そう、はい、一応なんだろう、機械の中には入れてある、

0: あと米当番っていう、
1: ね、米当番入れてあるね、
2: あ、入れてある。
0: 米当番ちゃんと減ってるからね。
1: 米当番はね、うん、カプサイシンのね、
0: そうそう、仕事してんだな
1: と、仕事してるの、してるんだろう
2: と、あれはね、目に見える仕事してるの、
0: 減ってるから安心はしてるけどね、
1: まあまあいいんじゃないですか
0: 一応ね丁寧な食いしん坊リリングの井田さんからは、徳永さん、まっちゃん、こんにちはと。
1: こんにちは。
0: 徳永さん、先日小樽の遠藤さんから勧められた宇都宮の雄大21がとても美味しいのです、はい、
1: そうですね、うん、
0: これ種類？
1: そうですね、雄大21っていう、あの、うん、雄大の雄はね、宇都宮大学なんですよ、
0: うん、
1: 宇都宮の大学で、宇都宮の雄ね、で大は大学の大、うん、で雄大で宇都宮大学で、品種改良されたお米です、うん、で、まあ、うちも売ってたんですよ、売ってたけどやっぱりね、人気あるで、人気あるのと、うん、それから入ってるくる量が少ないので、うん、店にこうちゃんと出す前にね、なくなりました、まあ、高い米だったけど、だけどその雄大21だけで今コンテストとかやってるんで、
0: はい、まあ美味しいのでね、今は赤いがは石川さんの夢ビリカと並行していただいてます、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: 甘みがあり冷めても美味しいですね、うん、いいお米ですね、
1: いい米です。
0: さて、はい、今小樽で解禁になっているウニですが、徳永さん的にウニ丼に合わすのに最高な米の商品は作らなかったんだっけ、
1: あれ作られたんだよ、
2: あれ、あの、作らなかったんだっけ、ありましたよね、
1: 作ってるけど忘れた
2: ウニあったけどそれで食べられなかった、うん、ウニみたいなチーズで食べました。
1: どうだろうね、ウニだったらね、やっぱりね、
0: 海鮮丼
1: からね、
0: また違う、
1: ただね、ゆめぴりかはちょっと違うな、
0: うんうん、
1: あのどっちかっていうと味がほら、あの濃いじゃないですか、うん、それから少し塩分があってね、うんうん、あるから、うん、むしろあまり個性のない米の方がいいかもしれない、
0: うん、雪さやか、
1: だから雪さやかとかね、うん、七つ星でもいいと思うし、うんうん、七つ星と、あとそうだな、ふっくりんこを少し入れてみましょうか、
2: うん、はい、あ、 いいですね、
1: うん、そうするとね、はい、あのうに丼は美味しいかもしれないね、
0: あ、そうね、じゃあこのリンリの井田さんの雄大21と夢ピリカ、
1: うん、
0: この2つ
2: ミックスさせて、
1: ミックス
0: 混ぜたらどうです
1: か、ね、あのね、雄大21と夢ピリカはね、まあ、よく似てるって言ったら、いや違うっていう人もいるかもしれないけど、うん、あの粘りの強さというのはすごく僕は似てる印象ですね、はい、で雄大21の方がもうちょっと粒感しっかりしてるかな、はい、
0: それにウニ丼は、
1: ウニ丼は、
0: うん、
1: いや、合うと、なし、いや、合うと思いますよ、
0: 合う
2: ご飯だったら合うじゃないですか、
1: あのね、ゆめぴりかだったらね、僕は、うん、僕だったらじゃあ それしかないって言ったら、うん、あの水少なめに炊きます、
0: あ、
1: 水少なめにパリッと炊いて、うんうん、それにあのウニをグッと乗っけて、うん、で、あのからし醤油、あ、じゃあ、ね、あのわさび醤油をね、
2: 置
1: いてビューッとかけて、あ、それにちょっと刻み海苔をちょっとかけるとね、
0: あら、いいわね、いいわね、ウニ丼のコメント、まっちゃん的にも硬い方がいいですよね、
2: ちょっと硬い方がいいですね、
0: ちょっとね、
2: うん、あ、だからそう、水の加減が自分が上手にできるやつ、
0: ウニと一緒にべちゃってならないぐらい、
2: そうそう、
1: ウニ自体がほらべちゃっと、べちゃっていうかね、
0: あ、
2: 溶けてくる、食感でコントラストをも出せたいかな、
1: やばい、ウニ食べたくな
2: った、食べたいね、
0: 去年は本当高かったから
2: 食べてない、
1: ね、そうなんでしょうね、うん、
0: あの料理の終わりに、うん、握り拳ぐらいの米の上にウニかかってた時はね、大喜びでした
2: それは気持ちわかります、
0: 1パック2パックね、はい、こう抱えて食べてたんだけど、
1: そうだよね、
2: そう、こんなザルのでね、
0: ね、ザルで食べてた、
2: ザルで食べてましたよね
0: だそうです、
1: そうですか、
0: はい、
1: 素晴らしい、
2: ね、40年くらい前、
0: 田植えも始まる頃、順調に生育収穫ができるように祈ります。ちなみに高島の今年のウニは水温上昇の影響で餌の昆布の生育が悪く激減してますと、
1: うん、高島、
0: 小樽だね、
1: 高島ね、
0: うん、はい、まあ向こうの方は追って6月解禁と言ってもエゾバフウニで量少なくなってきてますよね、小樽のウニもね、
2: うん、そうですね、う
1: ん、昆布が関係するんじゃないですか、
2: あ、昆布は、ね、あの減ってますから ね、
1: うん、基本あの海の温度のね、
2: ね、で紫がこうたくさんになって食べちゃったりするから、
0: あ、
1: うん、塩に食べたい、
2: いいな、塩にだったら
1: 和風にでさ、ギューって、
0: 自分で作ったの、
1: 作ったんですか。
0: 贅沢に作ったんですか。ガーゼ置いて塩かけて、
1: 塩かけて、
0: はい、うわ
1: でギュッてやって、
0: ギュッてやって、
2: うわギュッとするだけ量があったってこと
0: そうそうそう
1: そうだね、
0: そうそう

0: それだけよ、
1: ね、すっごいまた高いんですよ、塩食べたい。あの箸でこうちょいっとこそいで、
0: そうそうそう、ちょっとのこうこそいるところがね、これご飯にのせてね一緒に食べる。
2: 福永さんのご飯のお供のシリーズでウニありませんでしたっけ。
1: ウニはない、ない、
2: 塩ウニは、
1: あとね、昔ね、
0: あのほら、テストで作ったし、うん、あのウニの塩でが
1: あって、ウニの、ええ、はい、あのウニ塩とかね、あります、はい、あります、はいはい。
2: あ、寿司屋のよっちゃんさんから、我が家の大将60数年前寿司屋にいて、昔は、あ、60数年ね、ずっと寿司屋にいて、昔は道産米をシャリに使うということは考えられなかったんです、うんうん、でもこの数年、10年ぐらい道産米使ってます。7つ星8割、ゆめぴりか2割、
1: あー、いいですね、
2: が我が家の寿司のシャリです、
1: うんうん、
2: 7つ星8、ゆめぴりかにいいですね、ゆめぴりかが入ることで徳永さんが話しているツヤ粘り、
0: うん、
2: で7つ星との相性もぴったり、
0: うんうん、
2: あ、これお寿司屋さんだからあれですよね、酢飯にするってことは、
1: そう、酢飯にするから、うん、はい、いいんですよね、
2: うん、で我が家のシャリは本当美味しいねって言われます。
0: あー、素敵だ、
2: あー、いいですね、ちょっとお安くなるのはありがたいです、ありがとうございます、うん、ということでいただきました、はい、ありがとうございます、まあ、
1: ちょっと安くなるのもね、これから天候次第ですからね、
0: エル
1: ニーニョとかなんとか、ね、あるとかしてるからね、
0: うん、
1: どうですかね、
0: うん、
1: ちょっと分かんないところはありますけれども、
2: う
1: ん、
2: はい、はい、ということでございまして、あ、精米所でぬかにしてくれるってお話ね。
0: もし、も
2: そうそうそう。
0: で、
1: あ、丸山精米所でね、うん、そうです、精米するとね、ぬかが出るんですよ、
0: うん、
1: で多くの方はね、ぬかいらないって言われるんです。僕ら必ず聞くんです、ぬかをぬかお使いになりますかって聞くと、まあ、その前にね、何に使うのって聞かれる方も多いの。
0: あ、そうですか、う
1: ん、その時に僕らはね、うん、ぬか漬けもできるし、うんうん、っていう話も、それからいってね、食べることもできるし、うんうんうん、まあ、栄養的にはガンマオリザノールって言ってね、
0: うん、
1: 油に含まれる有効な成分とかも多いし、
0: うん、ビタミン B2 多いですね、
1: 多いですね、
0: ビタミン B2 ですね、
1: だからでんぷんをね、着火させるね、
0: そう、
1: ビタミン B2 ですけれども、
0: うん、
1: だそういうのが入ってるからすごく有効なんだけれども、うん、ちょっとね、やっぱりその油がっていうかね、油が入ってるので、ちゃんとこうフライパンで軽くねいった方がより食べられる、うんうん、
0: なるほど。
1: あとぬか漬けですよ。
0: そう、私今空前の前ぬか漬けブームにあって、
1: はい、
0: スレッドっていう SNS があるんですけれども、うん、それで白菜のぬか漬けを作る人の話が載ってたんですよ、
1: はい、
0: とほうと思って、うん、で 4.5% から 5% で下漬けをして絞って、
1: うん、
0: それでただ重ねてくって、
1: 水を入れて重ねるのね、ぬかをね、
0: うん、ぬかを、はい、でこれならできるなと思って、
1: ぬかを挟めるだけ、
0: 挟めくるだけ、
1: いらないでね、生ぬかね、
0: その、は
1: い、
0: やってみたんですよ、
1: はい、
0: お米この間買った時にくださいって言って、いつもいらないって、
1: はいはい、そうですね、
0: そう、
1: はい、
0: そしたらこれが美味しい、
2: あ、
0: だからぬか床作らなくていいんだと思って、それで今すごいブームで、いろんなものつけてみて一番ヒットなのが、
2: はい、
1: 人だとが、
0: うん、春キャベツの芯のところ、大きい葉脈のところ、
1: うん、
0: 食べにくいでしょ、
2: ピクルスにするね、
0: そうそう、
2: うん、
0: で食べにくいから、うん、ちょっと煮たりするんでもね、うん、切ってもね、
1: うん、
0: そこだけをちょっと塩にまぶしておいて、うん、1日ね、ちょっぴりでもできるから、
1: うん、
0: でちょっぴりでもそれを入れていくんですよ、
1: うん、
0: そしてぬか床もできていくし、
1: うん、
0: そのキャベツの葉脈がすごく美味しい
1: んだ、うん、美味しいんだ、甘い感じがする、
0: 甘く軽く甘くて、で酸が少しあって、でぬかの味と油中の苦みが多分すごく合うんだと思う。
1: ああ、そうなんだ。
2: ぬか漬けにしたらちょっと甘くなる、
0: うん、軽くですね、
2: 野菜
0: やんとなく、あと細いアスパラ、
2: うん、
0: いただいた、姉ちゃんにいただいたアスパラの細いやつを1分半くらい茹でて、でおかげで冷まして、それはああ塩ちょっとして、でそれをインするの、
2: うんうんうん、
0: で次の日、
1: うん、
0: 何ですかこの美味しいものは。
1: あ、もう次の日で食べられる、
0: 食べれます。
2: なるほど。
1: すごい。
2: ぬか床っていうとね、うん、なんか生きてるから毎日面倒見なきゃダメよみたいなのが先入観があって、
0: うん、
2: なんかねやろうっていう気持ちにならない、
0: ならない、
2: それなら簡単なね、
0: そうで、ちょっとびしょびしょかな、嫌だなと思ったら出すんですよ。
1: あ、それ冷蔵庫に入れとくの、う
0: ん、あ、ぬかですか、
1: ぬか、その野菜を入れた、
0: ね、はい、最初の時はまだ寒かったから2日くらい台所に出してたんだけど、うん、最近はもうすぐ冷蔵庫に
1: 入れて、冷蔵庫に入れてね、
0: はい、あと一つその時に伺いてから、リスナーさんにこれ絶対

0: 教えたいとき思ったんですけども、うんうん、その中で一つ徳永さんに伺いたいのが、うん、ぬかを普通に室温に置いとくとちょっと匂い変わるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、はい、それってどのくらい見極めですか、うん、私は自分の鼻が割といいからあ、ちょっと匂いするかな、急いで使っちゃおうみたいな、
1: あ、そうですね、あのね、まあ、その匂いっていうのは油の酸化です、
0: はい、
1: 酸化の匂いなんで、うん、そうですね、僕はね、うちの僕らぬか使ってて大体ね1週間ぐらいしてくると、
0: あ、
1: まあ、2週間か1週間から2週間、
0: 2週間かな、2週間、今回は
1: 2週間置いとくと、うん、やっぱりねちょっと油が酸化した匂いが、ね、してくる、う
0: ん、はい、あのいい香りなんですよ最初は、うん、あのそうそうそう、ね、本当にいい香りだなって思うんですけれども、うんうん、ちょっと使わなかったら、うん、あれと思って急いで冷蔵庫に入れて、うんうん、さっさと使っちゃって、
1: そうですね、
0: で、うん、で次の、 あのぬか、うん、次のお米買った時に、うん、全部変えちゃえばいいやっていう気持ちで、
1: あのね、美味しい米でね、はい、美味しい米から出たぬかってね甘いんですよ、うん、それでね、まあ、逆の話ですよ、
0: はい、
1: うん、ってやつはね、うん、食べるとねちょっと苦い、うん、えぐみがあるの、だから本当にね美味しい米の品質のいい米です、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: のぬかはね僕らこう舐めるでしょ、
0: はい、
1: そしたらね本当にきな粉食べてるみたいなね甘さがあるの、不思議ですよ、
0: 不思議ですね、うん、でもだから私はそういう意味ですごくラッキーで、そのなんちゃってぬか漬けでハマれたのはね、うん、美味しいぬかだったからだと思います、うん、
2: あとねカレーや味噌汁スープに混ぜたりハンバーグの種に混ぜたりするとコクが出ますよ、試食にプラスヨーグルトにかけたりケーキやクッキーなど、
0: ああ。
2: お掃除にプラス、
1: うん、そうだね、
2: はい、フローリングとかね油落としとか、
0: うん、あと、おあの洗うとき、ね、
2: 米ぬかパック、
0: あ、うん、
2: あ、私もこれ何回かやったことある米ぬかパック、
0: うん、水道詰まりそうになるんだよね
2: そうそうそうなのよ、あと片付け大変で、
0: そうなの、
2: あと顔に塗るのはいいんだけど、
1: そうだ、ね、
2: あとね、
1: そう
2: お風呂の中に流すのもいいんだけど、うん、詰まるのが大変、
0: そうなの、だからそういう意味ではぬか漬けで、なおかつ葉っぱものだったらそこに入っちゃうから洗いたくなっちゃうじゃないですか、うん、でもあの株もすごく美味しかったんですけどね、うん、あのそういう手で取りやすいもの、
1: うん、
0: 手でちょっと取って、あとキッチンペーパーでさっと拭くとか、うん、手で取って残っててもいいやとか、
2: うん、
0: もう割と ルーズになってください、うん、そうするとそれを食べたらお腹の調子もいいし本当に良くなるし、
2: あ、
1: うん、この間ねお客様で、
0: はい、
1: あのね、パンにパンの、にぬかを入れて焼くっていうのがあって、
0: うん、
1: そういう米ぬかありますかって言われたんだけど、正直ね僕はね占いのも仕事だと思ってそれやめた方がいいです、
0: うんうん、
1: 米ぬかってね、うん、あの皆さんちょっと誤解してる部分があって、うん、あの確かに米から取れ米 の, あのいわゆる表皮、うん、表の皮あるいは果物の皮果皮って言うんですけど、
0: う
1: ん、用語ではね、
0: はい、
1: なんですけども、あの玄米はその表面にねいわゆる土壌菌って言って、うん、我々のお腹の中にもいるんだけど、
0: うん、
1: つまり土のところにあったものだから、
0: うん、
1: その菌がいっぱいついてるんですよ、
0: う
1: ん、それは、
0: はい、
1: でそこの中にはあの有用な菌もあるし、うん、それからあのいわゆるカビみたいな菌もあるし、
0: うん、
1: あのいろんな菌があるんです、
0: はい、
1: だからあのそれをその1回フライパンでいって、
0: うん、
1: ある程度こう熱で、うん、あの菌を死滅させて使うのが僕はいいと思うんです、うん
0: はい、
1: だけどこの間聞いたらね あるまあそれいろいろやだけどこうあのパンのこう練ってるところに米ぬか入れるっていうから、うん、その米ぬかイースト菌で、
0: うん、
1: あのぬかのぬかの菌が莫大に増えますよって言ったら、うん、そうなんですかねって言ったから、うん、まあ僕はそこまだね、いろんなことを調べてないけれども、うん、なんか直感的にそれやめた方がいいですって言っちゃったんですが、うんうんまあ、リスナーさんがねいろいろやっておられるからわからないけれども、
0: はい、
1: ただ生で使ったらね、
0: うん、
1: あんまりあのぬか漬けはぬか食べないじゃないですか、
0: はい、
1: ぬかそのもの食べないじゃないですか、うんうん、だから大丈夫、
0: ああなるほど、
1: だけどぬか直接それを口の中に、ね、例えばさっき見たヨーグルトに入れるとかっていうんであれば、うんうん、ぬかは直接入れない方がいいです、
0: うん、
1: で入れて実はねちょっとね障害になった研究も実はあ論文あるんですよ、
0: うん
1: はいまあ、それはマウスの研究ですけど、
0: うんうんうん、
1: だからね生ぬかは直接は食べない方がいいです、
2: なるほど、
1: はい、
2: なるほど、まあ、野菜つけるっていうのね、うん、つけたりやってみるのかもしれないですね。
1: そうそう、間接的に使うのは OK。
0: はあ、うーん、はい、そういう意味ではやっぱり、洗った方がいい場合もありますね。
1: そうです ね、う
0: ん、葉っぱなんかだったらね、
1: 漬物って塩入ってるじゃないですか。
0: 塩もね 5% っていうの理由がやっぱりそれ腐敗をギリギリで止めるくらいの塩分濃度が、うん

0: 4.5 から5なのかな。
1: あ、そうですよね。
0: 他の、トマトとかもの塩漬け別にやったりもするんですけど、あ、これってそういうことだと。あと雑菌入れないこと。
1: そうですね、
0: そこはすごく気をつけて、だったら、あ、でも水分多すぎると腐敗になると思っているので、そうしたら足して、
1: ね、
0: 一度はこう あんまりびしょってなってき、なんていうかな、水分多いかなってなってきたら一度もう上にかけちゃって、うん、1日経ったら全部吸いますから、で不思議とね、そのぬかが減ってくんですよね。どこ行くか知らないけど、から買った時に初めて、次に買った時に一度全部さよならして、だから混ぜ、いつも混ぜるっていうのは、その菌のこととかのケアなんじゃないかなと思います、ね。
2: 何回か使えるの？何日間か。
0: 私だから1ヶ月近くね、使ってますね。
1: 1ヶ月足しながら
0: 、ずっと。
1: やっぱり塩ではまず菌をね、
2: なるほど、
1: 悪い菌ね、悪い菌は増やさないようにする。っていうことです。
2: はい、ですね、ちょっとね、皆さんやってみてください。
1: はい、
2: ございます。
0: ぜひお試しを。
2: 先ほどオプヘイさんってね、メッセージいただいて、東洋の花火大会行きましたと、福島ですと。あ、そうなんですね。福島からありがとうございます。福島県須賀川市。
1: あ、須賀川市、
2: はい、ます、はい、福島のお米とかも
0: 美味しい。
1: あ、はい、ね、うちはね、福笑いっていうお米がありますね。はい、
0: 名前も福笑い。
1: 福笑い、
2: 福笑い、
1: 福笑い、
2: ね、
1: そうです。いい米ですよ。で、福島県庁からね、北海道で唯一高ぶうちが売ってるみたいで、
2: そうなの、
1: 福島県庁からね、来るんですけど、今あるのかな、大丈夫かな。だけどね、はい、なるべく切らさないようにはしてるんですけれども、
2: はい、
1: はい、福笑い。
2: なんか思い出ありますか？
0: あります。福島キッズって、
2: そうだ福島キッズ
0: の、 飯炊きやってた時に、子供がペンネ出してたんですね。ですごい人気あったんですけど、ペンネにご飯粉いっぱい持って両方食べるんですよ、と見てたら、福島の人はね、お米が大好きだからね、これはね、ご飯のおかずなんだよって言われて、そうなんだっていっぱい食べてって言ってね、
1: パスタと
0: パスタオンライス
1: たこ焼き食べながらあれだね、ご飯食べるみたいですね。
0: そうです、そうです。でも、福島はお米美味しいんだねって言ったら、もう誇らしげに子供が、そうなんだよって言ってますよ。
1: 今日の米はね、昔からいい、
2: はい、
0: ね、水がぎっし、ね、
2: まあ会津、あとおうち軸行ったことあるね。あと赤べことかね、
0: あ
2: と起き上がりこぼしさん、
0: はい、
2: まあまあまあ、美味しいものもね、いろいろとありますし、福島からね、聞いていただきありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: それではチェギアンダースカでラブソングお送りしましょう。

0: 志野米穀店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。志野米穀店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

0: 97.6。
1: ラジオネームトラちゃんからです。寝つけずに夜中にメッセージ打ってます。お米大好き、朝食はご飯派です。北見の福留屋で製造している山わさびの醤油漬け、これすごい有名なんですよ。瓶詰めの年中年って言ってるんですけど、に食べるとご飯が進みます。納豆、卵かけご飯、海苔、イクラ、松前漬け、イカの塩辛、たらこ、明太子、ご飯と一緒に食べたい仲間たち。カレーや丼もいいですよね。皆さんが好きなご飯の仲間は何でしょうという質問です。
2: はい
1: はい、一言でどうぞ。
3: ごめん、海苔、
2: お酒。
1: あ、いいです、いいです。
4: 何一言、
1: 一言の海苔と鮭。はい、あ、いいですね、海苔と鮭。私ね、たらこだね。一年中食べてるかもね、たらこ。はい、ということでございます。はい、奇跡の北海道稲講演会ということで、お知らせでございますが、はい、6月の19日、基調講演がね、奇跡の北海道稲、まあ、北海道のルーツ発見しましたっていう藤野先生のお話、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: はいはい、とあと講演、北海道米、うん、GI 保護制度、地理的表示、うん、であとは、米販売の現状と北海道米の位置づけ、うん、まあ、こういったお話、あとはパネルディスカッション、うん、はい、これもあります。北海道米 GI 登録をどう生かすかと。これは、まあ、内容的に一見硬そうにも思いますけど、うん、まあ、幅広い方に
2: そうですね、は
1: い、
2: まあ、そもそもね、地理的表示ってこれなんでこういうところに出かけたかっていうと、うん、北海道米ってやっぱ調べれば調べるほど、世界に誇るお米なんですよ、
1: うんうんうん、
2: で、まあ、藤野先生がね、発見したというかな、解明した遺伝子2つの突然変異っていうところで、で藤野先生が言ったのがね、世界で、遺伝子で GI、この、地理的表示制度ですね、地理的表示保護制度っていうのを、まあ、これ世界中に制度があるんだけれども、遺伝子で取れるのは世界でこれだけですと、北海道米だけですと、うん、って言って、まあ、取れたやつなんですね。で日本国内でもこんなに北海道って全部あるじゃないですか、広域で、で皆さんよくご存知なのが多分夕張メロンとかね、うんうん、
1: 地理的表示ね、その地域で昔から食べられていて、その地域でなければできないものとか価値のあるものに付加価値つけようってことだから、北海道米っていうのが広くてびっくりしますよね。
2: だから極端に言うと、甘酒、ゆめぴりかで作った甘酒にも GI のマークを入れられるんですよ。お酒も入れられるんです。全部入れられるんです、
1: うんうん、
2: はい。だけどその中でやっぱりきちっとね、ルールも作っていかないと、うん、誰でも彼でも何でもかんでもっていうわけにもいかないよねと、
1: うん、
2: でマークのいろんな制約もあり、制約っていうのかな、うん、ルールもあるので、うん、まあ、そういうところこれからみんなで、ルール作りをしていきましょうねっていうのがまず今回の一つの話のポイントですね、
1: はい、
2: でそれの背景になるのがこの奇跡の北海道稲っていう講演の藤野先生の、うん、講演ですね。遺伝子が違うよっていうのと、北海道っていうのは昔1600年代から秋田の方からずっと来て、うん、それがどんどんどんどん変異して、うん、北海道にきちっと土着としてもここでしか作れないっていうような状態になったのは、うん、明治6年の中山久蔵のところですからね、はい、
1: まあ、このね歴史的なものをね、うん、結構だなんま少しずつ皆さん理解もされてきているということで、うん、先日ね、はい、松田さんが北広島のレストランのね、
5: はい、
1: 食事会で出てきたんでしょ。
5: そう、食事行ったら最初の一皿が赤毛、赤毛種を

0: のリゾットって言うんだけど、ビリヤニみたいにしていて、でそれ食べてすごい感動したんですけど、なぜかというと、美味しいものはもちろん美味しいんだけど、それ以上に、あのビリヤニにするっていうこと自体が、まずその150年の食文化の歴史の一つの今の形じゃないですか、その頃ってお米ができたって炊いて食べて、どうも本州とのは違うけどでもできたんだっていう、まず喜びだったと思うんですよね。でそれを今そのレストランのシェフが、じゃあこれをどうやったら美味しいかなって考えた時に、いろんな文化が入って今の日本のお米の食べ方が出てきたった、でその土地 の, あの人たちともこう交流しながら、赤毛種をどうやって食べるかとかされているシェフなんですけれども、なんかそういうことにすごくなんかこう一皿の向こう側が見えるような、
1: そうですね、
0: はい、それもきっとその中山久蔵さんのって言ったら、おーとか言われたけど、あのこうやって知ってるから話せる、感じられること、美味しさの向こう側っていうか、ね、それもあの素敵なことだなと思って ね、
1: そうですね、
0: はい、
1: 明治6年中山久蔵、中山久蔵という人が明治6年で、今から152年ぐらい前かな、2年前に150年前にあの北海道で寒地稲作を成功させたぞって言って、なんだろう、証明したというかな、
2: 北広島です、
1: 今の、はいはい、そうですね、そこでね、作った人ですね、でその結局今のゆめぴりかも、我々が食べたゆめぴりかも七つ星も、全部この赤毛の遺伝子に行き着くんですよ。
0: そうなんですね、
1: そういう話なんですよ。でそれみんな道民知らないのね、でほとんどの人も知らないの、だけどちゃんと話をね、もちろん聞くと、全部この赤毛の遺伝子に行き着くんですよ、で赤毛はどこから来ましたかって言ったら、本州からずっと伝わってくるんです、はい、伝わってきたお米なんです。そうだから、本来はもう我々のこのなんかルーツを探るっていうようなね、そういう実は講演の内容なんですね。
0: お米にはいくつの神様でしたっけ、88でしたっ
1: け、88の手が、ね、
0: かかってかかって、ね、そういうことを、やっぱりちょっと想像すると、すごく愛しくなってくるじゃないですか。食べるっていうことがどんだけありがたいかとか、
2: 米とは何って言ったら、宅中さんが神様の食べ物ってね、
0: そう、
2: はいね、
0: 本当にそう
1: 思います、
2: ね、
1: はい、神棚にはね、お米が、一番初めの米が備えられますんで、
2: で奇跡の北海道稲講演会実行委員会の代表が徳永さん務めてましてね、業者の方っていう方、携わってらっしゃる方には
1: いや
2: よりね、理解を深められる機会でもあり、そして何だろうな、検索しても出てこない話っていうのがすごい今大事で、皆さん検索をしてね、出てくるワードで、なんか勉強した気になってるところもあるけれども、今このプロフェッショナルの人たちが集まって話したいことはこれなんだよっていうのをね、なんか一般の人が聞いても面白いのかな。
1: いや、面白いと思いますよ、面白い話になると思うし、
2: はい、ぜひぜひいらっしゃってください、
1: はい、もうね、未来の話をしますから、北海道前の、
0: それはいいですね、はい、未来の話、
1: はい、
2: で、あまり収拾つかない時とか、全然違う方向に行ってる時とか、着地点と違うなと思ったら、私がちょっと
1: 司会はね、司会はなんと我らが誇る足立優子が司会をお務めいただけますので、
0: 素晴らしい、
1: 安心して大船に乗ったつもりで、僕は
0: 本当ですね、
2: やらせていただきます、
0: 素晴らしいです、
1: よろしくお願いいたします、
2: はいはい、ということでございまして、ありがとうございます、まあ、ゆめぴりかですね、どうぞ皆さん他のお米と混ぜてもね、美味しく食べられると思いますので、そうですね、まあ、ブレンドとかしてほしいですよね、どんどん ね、
0: そうですね、自分家でね、種類を変えながら毎回してみて、そう、それで、こんな最後のこれと新しいこれと混ぜてみようとか、
1: いや、いいです
2: ね、ぜひご応募ください。
1: 美味しいお米をちゃんと入れますので、
2: はい、
1: ご心配なく、
2: はい、エベツの北です、北さんですスタジオの外にいます今日は取引のためスタジオ前に来てますもう待ち合わせしてます、
1: あ、そうです、
2: はいはい、先日告知した通り、今度の土日の日曜日にと日赤の北海道支部での救急員養成講習受けます、日常の生活や災害時における急病や負傷者、怪我、止血、固定などによる救護や、 搬送による受講と実技を受けてきます。実技はフェイスタオルを包帯に見立てて負傷箇所を固定するというものですということで、とっさの時にね、はいはい、で資格のメリットは救急車や医師などが現場に到着するまでのつなぎ役ですということで、
0: 大事な仕事、
1: 人のお役に立つ仕事です ね、
2: ね、北さん聞こえてる感じ、
1: 聞こえてないかもしれない、
2: 聞いてる今、聞いてないのかしら、あ、なんか今音
1: がちっちゃいかもしれない、
2: スマホに一生懸命だったかもしれない、うん、はい、はい、この後も
1: スタジオの、ね、
2: 外にいればね、
1: こういう感じ、はい、
2: そうね、
0: 再放送で聞いてください
2: 今ねスタジオの外でも聞いてる時が多いんですけど、今ちょっとねスマホを、はい、
1: みんな注目されてるの気づいていない
2: あ、ということで北さんスタジオの外におりますけれども、いい、ね、はい、ということでね、はい、頑張っていただきましょう、ありがとうございました。チノブイ国庭の徳永さん、そして料理家の松田雅也さんでした、ありがとうございます、
1: ありがとうございました。
2: それでは曲は中島みゆきさんの荒野よりお送りしましょう。

さんからです。今日は爽やかな札幌、1時から番組開始。今日はサチさんのお誕生日のメッセージがたくさんなんでしょうねっていうこと。いやでも今日当日じゃないのでね、先日お誕生日でした。おめでとうございます。アジサイと一緒におめでとうございます。とマリコさんからもです。2時過ぎから拝聴させていただきます。皆さんのメッセージリクエストも楽しみです。今スズランいっぱい咲いてる美しい北海道です。いやー、スズランも近所に咲いてたんですけどね、アスファルトになっちゃって残念ですね。スズラン咲いてるところがあればね、もう毎年咲いてくれるのでね、大事にしていきたいですよね。ありがとうございます。この後はね、森時達美さんのメッセージ紹介しましょう。メッセージ紹介じゃん、森時さん、お電話に出てくださるので30分森時さんの説明をしながらね、お電話かけながら曲の紹介をしていきましょう。

残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に熊焼でおなじみ道の駅あいおいは

20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

0: では足立ゆう子の木曜結びラジオ、ここからは森時辰巳さんと結んでいきましょう。景色の見える音楽会でもうツアーとしては全国ツアー始まっておりますが、自然の音と音楽の融合、懐かしい風景が心に浮かぶ時間というのを提供していらっしゃいます。もしもし。
1: もしもし。
0: あ、どうも久しぶりでした。
1: こんにちは。
0: はい、こんにちは。よろしくお願いいたします、はい。
1: よろしくお願いします。
0: はい。さあ、今回もですね、景色の見える音楽会ツアー始まっておりますけれども、なんか、今回はどんな形で行われてるんでしょうか？
1: 今回は、ですね、まあ、最近どんどん1枚、1年に1枚アルバム作っていってたんですけれども、はい、新しいアルバム作っていくと、どうしても、その、近年のアルバム中心の曲になってしまうんですよ。ですからね、ちょっと一回今10枚目っていうことで立ち止まってみて、はい、1枚目から順番に1枚のアルバムにつき1曲、もしくは2曲、
0: はいはい、
1: 時間を追ってこう皆さんにご紹介していこうかなっていうふうな、そんな感じでお届けしています。
0: それは会場によって選曲は違うんですか？
1: 少しずつ違いますね。でも基本はやっぱり1枚目からこう1曲ずつっていうところは変えていないですね。
0: どうでしょう、はい、1枚目から1曲ずつっていうと、森時さんなりのなんかこう10枚の歴史っていうのを感じることもありますか？
1: やっぱりあれですよね、その時々でこう自分の音楽的なこうブームがあったりとか、こういうのが好きであったりとか、
0: はい、
1: まあ、そういったのをこう自分でも演奏しながらこう感じたりするのが面白いかなっていう。このぐらいの年数のところってこういうのを自分でよく使っていたなとか、なんかやっぱりこう20年の時間があると、いろんなこう音楽への制作のスタイルがこう変わっていってるのが面白いなっていうふうに思いますね。
0: 基本はね、その訪れた先で、はい、そのここだけの音をね、皆さん知らないのはもったいないというか、そこだけの音っていうのも、まあ、収録してくるっていう基本はあるんですよね、この音作り。
1: そうですね。
0: はい。で、今ね、冒頭に、まあ、3枚目のアルバムからオホツク聞いていただきましたが、これは、占いのコーナーで使わせていただいてまして、ずっと。
1: あ、そうですか。
0: そうなんです。はい、なんかこうね、話をの BGM とかではなく、なんでしょう、ちょっと、お話をクリアにしてくれるというかですね、そんな効果が私あるなと思うんですよ、この曲に。寒い時にお取りになった曲ですか？
1: そうですね、もうマイナス20度の極寒の世界の中でお取りになってきました、
0: はい、なんかこのカランっていうね、後から始まりますけど、まあ、私もオホーツク育ちなのでね、これがまあ何の曲好きですかって言ったらまずこれが上がるんですが、さっきはですね、たくさんこんな曲どうでしょうっていうのを、いただいたので、続いてはですね、高知の仁淀川、まあ、4枚目のアルバムで、これ子供の声とか、なんでしょう、これ実際に森時さんが体験されたその風景ですか？
1: もちろん、そういう音しか撮っていませんから、
0: はい、
1: 体験して目にした風景ですね、
0: は
1: い、
0: 仁
1: 淀川っていうスイスで日本一にもなった綺麗な川があるんですけれども、
0: はい、
1: その上流の方に行くとチンカ橋っていう橋があって、でそこから子どもたちが夏に飛び降りて遊んでるんですよね、
0: はい、
1: でそういう音だったりとか、もっと上流に行ったら地元の子どもたちがまた川遊びしてたりとか、
0: はい、
1: まあ、そういうなんて言うんですかね、自分が子どもの頃に親戚の田舎のところに、ね、こう遊びに来たような、
0: はい、
1: そんな気持ちになったので、まあチェロとピアノだけでこんな曲に作ってみました。
0: 使う楽器もチェロとピアノだけで。
1: そうですね、やっぱ見た風景で楽器の選び方、楽器の選び方で結構景色って決まってきたりもするんで、
0: はい、
1: そこはすごくこういろいろ試しながら、
0: はい。

0: は作っていってますよね。
1: 楽器の選び方でね、
0: うん、
1: 今ねちょっとお話の背景でね子供の声とかねちょっとね出てきましたけど、今回はあの結びラジオセレクトお願いしますっていうことで、なんか景色がより分かるものがいいかななんてお話しされたらこれをね選んでくださったんですが、
0: はい、景色見えますか？
1: 見えます。はい、
0: 見えます。あ、よかった。
1: はい、全部の楽器が違うっていうかね、あとはそのライブ会場で聞く音と CD と違うこともありますもんね。
0: そうですね、もちろんライブならではの、はい、アレンジしたりする時もあるし、はいはい、
1: さあ続いてはこれは天台道は、これ中国ですか？
0: そうですね、これは中国にいた時の曲ですね。
1: はい、
0: 天台、仏教の天台宗ってあると思うんですけど、はい、その天台宗の開祖智義釈迦太子っていう方が、はい、その悟りを開いた場所があるっていうことを聞いたので、うん、まあ、であればそこにぜひ連れて行ってほしいっていうことで連れて行ってもらったんですよ、
1: うん、
0: で竹林の間をずっと入っていって、うん、田んぼのあぜ道をずっと通っていくんですけど、うん、それがまた霧の中にずっと、まあ一行10人ぐらいいたとは思うんですけれども、はい、その最後尾を自分はずっと歩いていってて、まあ、皆さんの歩いてる姿を見ながら、はい、なんかもうまさに人生そのものみたいな感じだなっていう、そんな意味も込めてね、道っていうタイトルにしたんですが、
1: 人生そのもの、長い道を一歩ずつ歩いてね、山あり谷ありみたいな、うんうん、これはなんか中国の浙江省ね、天台県というか、
0: ね、
1: 天台県で書いてありますけど、はい、霊山の一つっていうことで、結構あれですか、皆さんここにお参りにいらっしゃるような山なんですか？
0: そうですね、あの風光明媚な場所もたくさんあるんで、うん、僕もいっぱい連れて行ってもらったんですが、
1: はい、
0: でもやっぱり曲にしたのはそういう風光明媚じゃなく、うん、なところじゃなく、やっぱこういうところだった、こういう場所がやっぱ新鮮に触れたんですよね、うん、もう田んぼの初めに沿ってた先にあの悟りを開いた場所っていうのが大きな石の麓で悟りを開いたんだって言われたんですけど、決して風光明媚な場所じゃないんですけど、
1: うんうん、
0: ここでね、もうな、あの千年千年昔に悟りを開いたのかっていうふうに思うと、もう何とも言えない思いになってきまして、
1: うん、
0: でその田んぼの間通ってる間に聞こえてくるその鶏の鳴き声とか、そういったものもなんかこう日本の田舎の風景とはまた違うような風景を僕は感じたので、
1: うん、
0: まあ、それもあってちょっと4枚目からはこの曲を選んでみたんですよ。
1: 2個も使ってるんですか？
0: そうですね、この2個は上海のウェイウェイウーさんという世界的な2個奏者にお願いして弾いてもらいました、
1: はい、へー、あの素晴らしい音だなと思いました。
0: そうですよね、はい、日本人この音好きですしね、
1: はい、
0: ニコっていう楽器ね、
1: なんか声みたいなね、人のね、
0: そうそうそう、
1: なんかそんな感じもして、
0: 本当その通
1: りだと思います。あの解説しながら曲聴く、あの非常に贅沢な時間になっております。ありがとうございます、
0: はい、
1: 続いては岩手県お、
0: はい、
1: 奥州市、
0: 奥州ですね、はい、そうですね、
1: 里山の座敷わらし、
0: はい、座敷ぼっこって方言でぼっこっていうふうにみたいなんですけれども、
1: 里山の座敷ぼっこ、はい、
0: そうですね、これはあの南部鉄器でこう有名なこうすき焼き鍋だったり、あのそういうね、うん、あの南部鉄器が有名なところではあるんですけれども、うんうん、初めて行った時に JR の水沢駅でプラットホームに電車から降りた時に、
1: はい、
0: そのプラットホームの天井から南部鉄器の風鈴がね、何百ってこう吊るされてたんですよ、
1: はい、
0: でそれが風にファーッとこう揺られると、うん、サーッて音が聞こえてくるのが、うん、このイントロ今聞こえてきてる音だと思うんです、うんうんうん、ここからこうこの曲を世界に入っていくわけなんですけれども、こういう今聴いてもらってるなんていうんですかね、こうわらべ歌、あんただっかと草とか、そういったものに似たようなフレーズを一つ作っておいて、そこから曲をどんどん展開していくことはできないのかなっていうことで、そういうモチーフで自分で作った曲なんですよ。なんかここで見た原風景をね、あの音楽にのメロディーに乗せていければなと思って作った曲です、
1: うんうん、これはあの行くきっかけっていうのはあるんですか？何でしょう、必ずしも観光地ではない、はいはい。

0: ないですよね、うんうん、とか。
1: そうですね、この欧州の場合はあの地域創生で、あの地域おこし協力隊の方で、はい、あの音楽を使ってなんか地域おこし地域創生をしたいっていうことで、うんうん、それであのまあ曲を作るっていうことと、あとコンサートをするっていうことで、はい、お話をいただいて、うん、まあ、まさに明後日
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: の30日の方に行ってくるんですけれども、
0: はいはい、お寺でやられるんですね。
1: 正法寺っていうね、カールキアナのすごく立派なお寺さんでさせていただきます、
0: お寺でされる時は映像はないんですか
1: っていうわけでもないんですけど、でもやっぱりないことが多いですね、うん、やっぱり、
0: うんうんうん、
1: なんだろう、そのまあホールデーとかはね、映像見ながらっていうものも面白いなと思うんだけど、うんうん、逆にあの静かなこう報道の中だったりとかね、うんうん、そういうところでこう映像のないところで静かに音だけ聞いてもらうっていうのもまた楽しみ方の一つじゃないのかなと思ってね、
0: はい、5月の30日ね、岩手県奥州市でライブがございます。
1: ちなみに足立さんは、
0: はい、
1: 映像あるのとないのはどっちが好きですか？でも
0: 場所によります、うん、だからお寺だったらなくてもいいとか、なんだろう、お寺で例えば夏場で開放的な外の景色とも融合したり、なんかこうね、あのお庭が見えたりとか、なんかこう景色が見えるんだったら映像なくてもいいかなとか、ホールだったら映像あった方がいいかなとか。
1: 北海道はあれですよね、いつも映像ありでやってますね。
0: ホールは映像ありですね。
1: そうですよね、
0: はい、うん、まあ、今回新しいね、あの会場で、あの北見の八花堂ホールというね、八花通商さんのね新しいホールでされますので、またね音とかピアノもいいかなとは思いますけれども、うんうん、はい、ここもまたお、ね、あの映像があった方がいいのかなと思ったりとか、うんうん、あと映像ない曲もありますよね、
1: はい、
0: うん、いろいろ、はい、あと続いて東北旅したり尻富士見ながらの宗谷の宗谷ドライブ、ボリューム7、はい、7枚目からお送りしたいんですが、この歌すごい好きです。なんかもうテンション上がります。
1: ああ、そうなんですか、
0: うん、
1: まあ、これはあの東北の方にね行って、話は何でしたっけ今いきなりど忘れちゃったな、あの稚内の先に何島でしたっけ、
0: 稚内
1: の方の島ですね。
0: あ、利尻
1: と、あの海の向こうに見ながらね、
0: はい、
1: あの映像作家の山崎さんに連れて行ってもらって、はい、ずっと海岸線を走って行ったり、
0: はい、
1: それから宗谷丘陵っていう、まあ、昔の地形がもうそのまま残ってるような大きな大地を車で走ったりとか、うん、はい、もう本当大自然の中をいろいろ連れて行ってもらった、そんな、まあ、皆さんドライブに行ってるような気持ちになってもらえたらなと思って作った曲ですよね。
0: あれ、ノトドライブとかもありませんでしたっけ。
1: そうですね、ノトブルーっていう曲は、ね、
0: ドライブ曲いいです。私好きです、結構ドライブ曲なんか走ってるイメージがね、はいはい、すごくね、
1: う
0: ん、
1: ちょうどコロナの時にね、皆さんなかなかこう出かけられなかったっていう、そういうことも含めて、うん、
0: はい、
1: 皆さんなんか曲聴きながら、うん、あのドライブするような気持ちになってほしいなと思ってたのがあの頃だったんですよね、はい、
0: まあ、北海道の最北端で稚内はね、そこから、うん、まあ、フェリーで利尻島に行くわけなんですけど、利尻島も、まあ、利尻富士っていうね綺麗な山があって、北海道の人もそんなに行ったことないと思うんですよね、
1: うん、
0: 本当に北海道広いのでね、あのね、あの北の外れのそのまた向こうっていうね、爽快でいいですね。なんかこう海岸線ずっと続いてますからね、北海道の半分は あそこ日本海で全部バーッと続いてますからね、それを思い出すような感じもあります。はい、
1: はい、
0: 続いて群馬の桐生高校、
1: はい、桐生女子高校ですね、
0: 女子校のね融合した統合したのをきっかけに女子校の校歌を残すために作られた桐生女子高等学校校歌っていう、こういうエピソードがあったんですね、残すために。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: あの統廃合っていうことになるとね、
0: うん、
1: あの校歌ってなくなっちゃうんですよね、
0: はい、
1: 新たに校歌が作られるんで、
0: うん、
1: で、まあ、あの以前の高校の PTA の方から、
0: うん、
1: そのもったいないサウンド

0: 風に効果を残してほしいっていう依頼があったので、学校の授業中の廊下を歩かせていただいたり、
1: はい、
0: それから放課後の体育館なんかグラウンド、いろんな音っていうのはね、学校には実はたくさんあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: そんな音をたくさん拾ってきて効果と混ぜ合わせて、はい、まあ、皆さんが本当懐かしく思ってもらえたらなっていうね。知らない人の学校の効果でもやっぱ効果ってなぜかなんかこうグッとくるものってあるじゃないですか。やっぱ
1: そうですね、
0: それがなんかすごく面白いなと思って。
1: あと女子校ならではのね、女性の声だけで歌われた歌なんですか。
0: そうですね、そうですね、もうイントロのところとかもここの生徒のさんにちょっと歌ってもらったものをイントロにくっつけたりもしたんですけれども、やっぱりその女性の生徒さんのおられるメロディーっていうのはね、やっぱまた違いますよね。
1: まあ他にもありましたっけ、放課後の音入ってるような曲。
0: 他の高校もありますね。
1: ありますよね、
0: いくつか、
1: はい、部活の音とかね、あと放課後の、吹奏楽部が音出ししてる音

0: してたんですけど、岐阜の踊り行けた、はい、群青八幡、これちょっとね、はい、最初聞いてみましょうか、
1: はい、
0: 素敵な音がいっぱい入ってるので、
1: うん、
0: はい、8枚目のアルバムから群青八幡宮ヶ瀬橋、こちらちょっと最初聞いていただきましょう。

0: ね、森時さん最初にねその音がいろいろと聞こえて、はい、ゲタの音とかフリの音とか、うんうんうん、
1: そうですね、ここはあの郡上八幡っていうあの日本三大盆踊りが行われる一つの場所なんですよ。郡上踊りっていうのがあるんですけれども、はいはい、まあ、そこの踊りっていうのはちょっとね変わっていて、ゲタを地面カンカンとこう打ち鳴らしながら踊ったりするのが特徴で、はいはい、そのゲタがまたその通常のゲタよりも高いんですよ。でその下駄の音がすごく特徴的だったなと思って、うん、僕が行ったのがちょうど盆踊りやってる頃だったのでね、はい、その皆さん会場にまで行く家族連れの下駄の音だったり、はい、それから街中にこう水路がたくさん走っていて、うん、その水路の流れる音、うん、それから風鈴のね、うん、いろんな音がこう聞こえてきたので、うん、その音をたくさん取って作った曲ですね、
0: うんうん、私もここは訪れたことないところで行ったことない、まあね、岐阜県は行ったことないんですけど、うん、なんかあの行ったことない人もあ懐かしいとかね、なんでしょう、それがいいですよねお得
1: そうですね、
0: うん、
1: もしなんか、ね、近くまで行かれたらねちょっと立ち寄ってみようかなとかってね、
0: そうですそうです、
1: 思ってくれたら嬉しいなと思うし、
0: うーん、いっぱいありますよ、あの CD になってる場所と音で、あここねいつか行ってみたいなとか、うん、あとまあ今日ラインナップじゃないですけど、もうやめとかね、はい、やめも
1: あの、はいはい、
0: とかいろいろと、うん、
1: お客さんでねやっぱりこう行かれてくださってる方もいるんですよね。あの長野の下栗の里の方行ってきましたとか、壱岐の島に行ってきましたとか、
0: なるほど、
1: あの、うん、それは本当すごく嬉しいなと思ってね。
0: あとほら支笏湖でキツツキの音使ったじゃないですか。
1: ああはいはい、
0: ね、あんなのもね支笏湖行ってキツツキの音聞けるんだったらちょっと行ってみたいなみたいな、
1: うんうん、そうですね、
0: あのまあ、毎回ね新しいアルバムだとアルバムツアーになっちゃうってお話されてたんですけど、あの、はい、これから行ってみたいとことかなんかストックあるんですか、なんか候補というかいろいろ。
1: いや実はね今作ってるアルバム11枚目今ちょうど作ってる最中なんですけど、
0: あ、はい、
1: このアルバムを作る終わると、うん、全都道府県全てコンプリートなんですよ。
0: 全部全都道府県ですか、すごい。

0: 5曲あったんだけど、まあはい、だから、まあ、言い方変えればなんでもっと早めにコンプリートしてないんだっていうふうな感じなんですけど、うん、いやそれはそれで北海道とかね、やっぱ広いから8曲とか作ったりしてたんで、うん、
1: それはやっぱりね、カウントとしては都道府県だと1なんだけどね、
0: 1になっちゃうんでね、うん、
1: 行ってなかったとこってどこの都道府県ですか。
0: 埼玉、静岡、滋賀、徳島、佐賀とかね、まあ、そこら辺なんですけれど、うん、まあ、ほぼ半分ぐらいはもう作り終えましたかね、そうなんですよ。だから今回も週末に奥州福島に行った後に、うん、その静岡の場所にねまだ音を取りに行ってないんで静岡にそのまま行こうかなとか、はい、いろいろそういうツアーの合間を縫ってね、
1: そうですね、
0: 音を取りに行ったりしてるんですよ。
1: うん、はい、ありがとうございます。はい、11枚目のアルバムができた時もぜひぜひ紹介させてください。
0: はい、
1: ね、ありがとうございます。まあ、ツアーね今始まっておりまして、北見が6月27日北海道旭川が6月28日ということで北海道ツアーこの2カ所ございます。森時辰巳さんの、まあ、ホームページなどご覧になっていただいて8月の22日のね岡山までね全国つつうらうらとライブ続きますので、ぜひ検索の方よろしくお願いいたします。さあそれでは奄美大島の曲が最後ということなのでこれのまずご説明だけいただいてもよろしいでしょうか。はい、
0: はい、これは、うん、奄美大島の、ね、一番南端にある海岸なんですけれども、うん、まあ、通常海岸って言ったらね砂浜だったりちょっと小石があったりとかそういうところなんですが、うん、ここはね拳台よりもっと大きい石がゴロゴロしてるんですよ。
1: うんうんうん、
0: でそれがこう波が打ち寄せてそこから波がこう引くときにその石が一斉にゴロゴロゴロゴロゴロっていう音を立てて、
1: うん、
0: すごくその音がこんな海岸でこんな音がするんだっていうような音を取ることができたので、うん、
1: はい、
0: まあ南の島しか見えないそのカノプスっていうね星も見れたんでその星をなぞらえてこう作った曲になります。
1: はい、ではお別れはこれをですね今の風景を思い浮かべながら聞いていただきたいなと思いますが、じゃあ森時さん今日は本当にありがとうございました。次のツアー先は何ですか。はい、さっきの岩手県30日、
0: そうですね、今週末から岩手、はい、福島に行ってきます。
1: はい、ね、お気をつけてそして北海道でもお待ちしておりますので、
0: はい、
1: ありがとうございます。それでは
0: 森
1: 時辰巳さんの景色の未来音楽会の何でしょうそのここがいいよ売りだよみたいな一言いただけますでしょうか。
0: はい、
1: い
0: やまあ皆さんね行ったことある場所は思い出しながら行ったことない場所は、うん、想像しながら聞いてもらいたいんですが、まあでもね皆さんきっと日々忙しい毎日暮らされてると思うんでたまに手を休めて会場で自然の音や音楽に耳を傾けてほしいなっていうふうに思ってます。はい、
1: はい、ありがとうございます。森時さんにねお会いするだけでも癒されますのでぜひ皆さんお出かけください。はい、じゃあどうもありがとうございました。本日は
0: どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。それではおかけいたしましょう。森時さんどうもありがとうございます。
0: はい、
1: 奄美大島のですねキャナプスこちらの方8枚目のアルバムに入っております。森時さんのアルバムボリューム1からね10まで、ネットの方でも買うこともできますのでぜひこちら検索の方もよろしくお願いいたします。それではお別れの1曲ですが奄美大島のキャナプスこちらの方をお送りいたしましょう。

ラジオネームエベチュン号高パパさんから、森時さんのお話、仕事の電話立て込んでて前半聞けませんでしたが、途中からですが聞かせていただきました。ドライブや道のお話、女子校の校歌のお話、群青八幡のお話など、アルバム作りのお話、とても興味深く聞かせていただきましたね。え、なんかこう贅沢ですよね、このアルバム制作の裏側というか、制作中の11枚目のアルバムで全都道府県コンプリートということで、それも楽しみですねといただきました。ありがとうございます。土曜日の再放送楽しみに聞かせていただきますということでね、ありがとうございますね。ちょっとお話の背景に音がね、全部聞こえなかったかもしれないですけど、検索するとですね、 YouTube ですとか、あとサブスクなどでもね、森時さんのねこの音楽聞くことができますので、どうぞよろしくお願いいたします。ライブの方は6月27日が北見、そして前の日旭川でもございますので、ぜひぜひお近くの方、また全国ツアー中ですので、お近くの方ぜひ一度足を運んでみてください。足立優子の木曜結びラジオ、この後は天谷の時間です。

今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは 011-887-6985 011-887-6985 ピッコラフォレスタへ。

0: 107.6。
1: さあ、それでは時刻は3時になりました。3時の男を呼びいたしましょう。もしもし。何笑ってんの?3 時の男。一応気を使ってね。
2: はい。
1: はい。
2: 3時ちょうどの男でございます。
1: はい、3時ちょうどの男でございます。いらっしゃいませ。ということで、はい、鹿児島行ってきたんですか？
2: そうなんですよね。うんうん、鹿児島にちょっと、途中のね、有名な、佐藤酒造さんが、はい、ちょうど120周年っていう節目の年でして、はい、それの式典がありまして、はい、そこに、お呼ばれしたものですから、お祝いを、に駆けつけまして、
1: はい、
2: はい、もう夏でしたね、もう北海道夏より暑かったですね。うん、
1: 120年っていうと、すごく歴史がある感じですか、はい、鹿児島でも、佐藤さん。
2: いや、そうですね、やっぱり長い歴史、ね、はい、で、所長を作ってこられたっていう、まあ、でも実はなんか、登記をしたのがそこで、その前は、どうのこうのって話はしてましたけども。うん、

0: まあ、もごもごっていうね、うん、どういうふうにお酒を作ってたのかは分かりませんけどね。
1: 何か収穫ありましたか、こうだったのかみたいなね。
0: まあ、そうですね、うん、やっぱりね、すごい歴史のあるところですし、
1: はい、
0: ちょうど何か会場が島津さんの、ね、別邸の、で開催されて、すごい歴史のある建物の中でね、
1: うん、
0: やられてたので、うん、すごいやっぱり北海道にはない雰囲気だなっていうのを感じてきましたし、
1: うん、
0: まあ、そこにね、全国の、酒蔵だったり、有名なね、もちろん佐藤を取り扱ってる100軒の、取り扱い店の方が来てたり、
1: うん、
0: 地元でね、佐藤を愛する飲食店の方たちが、来られてたりっていうので、
1: はい、
0: そういう方たちとも交流ができたので、うん、非常に有意義な時間でしたね、はい、
1: そうでしたかね、はい、桜本商店さんとね行かれた、
0: はい、そうなんですよ。
1: はい、もう今ね夏の焼酎っていうことで桜本商店さんでもなんか夏酒で焼酎とか売り出していまして、
0: はい、
1: どうでしょう、感覚としてはね、
0: はい、
1: 海外の方って焼酎って飲みます？
0: 飲みますよ、ジャパニーズリカ
1: ー
0: で、ちょっとね、要するに韓国の人とかも、もちろん焼酎の文化もありますし、蒸留酒飲むので、皆さん、じゃあジャパニーズリカー飲んでみようかっていうので、飲まれる方もたくさんおります。
1: そうでしたか。
0: うん、はい、あとは、カクテルとかの原料にして、例えば芋焼酎だとね、芋はちょっと結構オレンジっぽい柑橘っぽい感じがするので、
1: うん、
0: ちょっとオレンジジュースとかとちょっと割ってあげたりとかって言って、
1: うん、
0: カクテル原料とかして飲んでいただくとすごい反応が良かったりとかもしますね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: まあね、北海道にもねいろんな焼酎もありますし、まあいいですね、焼酎体に、はい、いいですしね、いいですしっていうか、
0: そうですね、飲み焼きしないので、
1: うん、
0: ね、青森大使のね、ゆうこさんももちろんその蒸留酒お飲みになると思いますけども、
1: そうです、そうです、
0: やっぱこう、ね、甘ったるくないので、
1: うん、
0: ずっとね飲み焼きせずに飲み続けられる、あとは割って度数を変えられるのでそれがすごくいいんですよね。
1: そうね、
0: お酒強くなくても割っても実は焼酎っていうか風味だったり甘みだったりっていうのが、うん、どんな 割ってもこう味わえる、飲み物なので、
1: うん、
0: それはどんな人にも合わせられる、薄めでもいいし濃いめでもいいしっていうね、
1: うん、進め方だよねやっぱりね、
0: はい、
1: ね、炭酸で割ると美味しい焼酎もあるしね、
0: うん、
1: うん、なるほど、そうなんです。
0: 最近、ね、僕はね、はい、焼酎芋焼酎とかを炭酸で割って、
1: うん、
0: まあ、グッと飲んで、まあ、ハイボールで飲むところを焼酎に変えたりだとか、そうすると、まあ、カロリーもね抑えられたりね、
1: うん、
0: するので、
1: うん、
0: あとはもちろん酢の素も相性がいいので。
1: お、酢の素焼酎でもいいの？
0: そうですね、
1: はい、まだやってなかった。
0: すごく、ね、ちょっとレモンを入れるのと同じ感覚で、はいはい、焼酎割った時にちょっと入れてあげるとすごく美味しいですね。
1: あ、
0: まあ、もちろん僕も全国の有名な酒屋さんにね
1: 行ってきたんでしょ、
0: 俺のお酢
1: 行ってきたんでしょ、
0: いやね、僕お酢の会社もやってるんですよって言って、もう会う人会う人にもう会ったからって、あ、もう会ったからって、もう何回も聞いてるからって言われながら、ね、
1: それね、はい、オスハラって言います。
0: オスハラね、
1: オスハラスメントです。そう、オスハラスメントと言います。会う人会う人にね、オス勧めるっていうね、オスハラです。
0: いや、ね、これ店頭で売って、これ割り材で売ったらもう絶対売れますよって、
1: うん、
0: 社長酒ばっかり飲んでるでしょって、
1: うん、
0: だからこれね健康のために毎朝一杯飲むといいんですよなんて、
1: うんうんうん、
0: もうそればっかりみんなに言ってた
1: ん、うん、まあ、でもね100回、はい、100回100人に言ったらね1人ぐらいは、はい、ああそうかと思ってくれる人もいるしね、うん、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: なんかもうね送りつけちゃおうかなと思う
1: オスハラです。オスハラスメント、今の時代ハラスメント怖いですからね、オスハラ。
0: 本当ですね。
1: うん、さあ今日はですね何の日、花火とか、はい、コインランドリーの日とか花火の日だったりするんですけど、はい、なんか あります、はい、花火の思い出とか。
0: ね、うん、花火って僕線香花火をね、
1: うん、
0: 昔家でこうやってたんですよ、こっちって、
1: うん、
0: そしたら夏だったんでこう B さん履いてて、
1: うん、
0: B さんの親指の上にポトッと落ちてたやつか、
1: うん、
0: あれが親指のところに

0: ーと思って、だから右のね、指をシャーッと抜いたら、右さんの親指のところに、こう、あっ、落ちて、それが、ジューッと穴が来そうになったから、もう合わせて親指で押さえたら、親指をやけどするっていう。避けたのに、上は大丈夫だけど、
1: 何それ
0: 指の腹がやけどするっていう。あー、B さん溶けると思ったら、合わせて、ジュージュー言ってるのを踏んで、うん、足の親指のこの真ん中に穴が開くっていうね。
1: B さんがダメになるのと親指がダメになるのとどっちが痛かったでしょうね。
0: いやね、だから俺もあーって思って、うん、その時になんか避けたと思ったら踏んだから、なんで自分で踏みに行ったかなと思って。
1: ねえ、条件反射というか、すごいですね、とっさの。へえ。
0: いや、でも、それ、花火の思い出って、それが花火の思い出かっていうと。
1: 芸人、ネタかって、何でも出てきますからね。あれ、新潟行った時はさ、花火見なかった？新潟じゃないか、なんか、長岡とか、
0: ね。長岡が有名な花火なんですけど、うんうん、ちょうどね、その時はね、うん、ほら、野球の試合があったり、うんうん、今、一番ね、シーズンだったので、あ、まあ、野球、そのね、うん、花火の時にはなかなか行けなかった。んですけど、うん、まあでもなんか花火記念館みたいなのがあってね、そこでなんか上がってる雰囲気は感じられましたけど、ね、でもなんか、
1: うん、
0: 花火といえばやっぱりね、なんか花火見にデートに行きましょうみたいなね、なんか若い頃はね、なんか、ね、その時にね、僕もオスの会社でもやってればね、なんか、オスのドリンク飲みながらね、暑い夏はこれだよなんてね。
1: 花火デートでね。
0: そうですよね、花火デートでね。
1: なるほど。
0: やっぱりみんなにね、花火見に行きながら、お酢飲んでほしいな。
1: ねえ、お酢ドリンク。今、お酢のことで頭いっぱいって感じですね。だって、ニセコあれでしょ、はい、夏はもうちょっと後ですよね。6月ぐらいからですか？
0: そうですね。4月、8月やりますんで。今はもう、お酢の営業に歩いてます。
1: ああ。ぜひね、皆さんもね、まあ、ハスカップ、ビネガーとか、まあ、お土産にとかいうタイトルもついてますけど、日常生活でとか、あと、パウチもいいですよね。自分で飲むんだったらね。
0: そうですね。うん、ですね、はい。あと今年もお中元とかにもちょっと力を入れようかなと思ってますんで、
1: うんうん、
0: 今年はもうハスカップ、ブラックベリー、トマト&、はい、レモン、うん、そして、それにアップルビネガー、アップルジンジャー。これが加わったので、まあ、4種類ありますんで、はい、4種類をセットにして、夏ね、夏カルピスを送る代わりに、スノも送るっていうね、うん、カルピスに変わってね、
1: うん、
0: 夏はやっぱこれを飲みましょう、みたいなね。ああ、ね、これ来た来た、これ飲もう、みたいなね。炭酸であってもいいし、牛乳であってもいいし、水であってもいいし、みたいな。まさになんかこう、北海道のカルピスの存在になりたいな、なんてね。思ってますね、
1: さすが出てきますね、次から次から、はい、北海道のカルピスのような、
0: はい、ねえ、
1: まあ 夏にね、まあ、冷蔵庫開けたらあるみたいなね、
0: はい、うん、もうぴったりな、ね、うん、楽しめる、夏時間がね、楽しくなる飲み物かなと思ってます
1: よね、うん、私の友達でね、そうなんですよ、はい、リカ子さんがね、
0: はい、
1: ずっとハスカップ、酢の物のハスカップを飲んでて、血圧が下がってね、はい、その高血圧の薬使わなくなったってすごい喜んでて、相変わらずずっと使ってるの、使ってくれてて、定期購入もしてくれてるんだけど、
0: はい、
1: 多分、
0: はい、
1: アップルジンジャーは飲んでないと思うのね。で、誕生日のプレゼント何にしようかなってずっと思ってたんですよ。
0: はい、はい、はい。
1: スノモでいいんだ。
0: いいんです。いいんです。
1: いいんですね。
0: いいんです。
1: いや、いいんだわ。はい。
0: そうですね。送って喜ばれて、しかも健康を気遣ってますよっていうね。
1: うん、
0: 相手に伝わるじゃないですか。はい、はい、やっぱり、
1: うん。
0: それがね、やっぱこう感じてもらえるようにっていうので、はい、お中元のね、お渡しできるように仕組みをちょっと今考えてますので。
1: ああ、はい、そうですね。そうですね。はい、この先日もね、松田雅恵さんとね、私アスパラたくさんいただいたので、はい、アスパラ分けてあげるよって言って、待ち合わせ場所を桜本商店にしたんですよ。はい、で、桜本商店の中に入ったら松田さんが、いや、はい、お友達にお土産に、スノモにするわって、そこでスノモお買い上げいただいて。
0: 素晴らしい。もう、でかした。
1: そうでしょ。
0: 素晴らしい。
1: 待ち合わせをね、桜本商店にしたんです。
0: いや、素晴らしい。
1: そうなの。だって、アスパラ50本ぐらい差し上げたからね。
0: ああ、素晴らしい。
1: 店頭単価にしたら5000円ぐらいはあったんじゃないかと思うんだけど。
0: いや、もう、あれですよ。
1: はい。
0: アスパラも、

0: 茹でて、さっと塩で揉んで、
1: うん、
0: ね、あの、アップルジンジャーでも、ハスカップスでも、ちょっとかけとけば、
1: はい、
0: もうピクルスですよ。
1: してるしてる、今ホワイトアスパラね、短めのがまとめて杉原商店に売ってたので、うん、全部ピクルスにした、
0: はい、
1: うん、
0: いいじゃないですか、ハスカップス入れたら、うん、俺ね、白がピンクになって綺麗なんですよ。
1: そう綺麗綺麗、
0: で焼酎、夏焼酎飲んで
1: ね、飲んで
0: なんで、
1: はい、夏焼酎
0: 飲んでいいですか、
1: はい、めちゃめちゃね、あの整う生活、おかげさまで物々交換生活
0: と、あれ、ゆうこちゃん長生きしちゃうね。
1: いや今日さ、ゲストに高島玲子に似てるねって言われちゃったんだよね、うん、なんだお酢のせいかな。
0: 俺なんかもうずっとそう思ってたよ。
1: え、本当に。
0: もうね、高島玲子か松田聖子か、
1: 本当に。
0: 本当ですよ、もう。
1: いやいや、お世話になっておりまして、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、いいね、はい、ちょっとお酢飲んでるせいか元気ですね、今日もね。
0: いや、そうなの。いや、はい、なんかね、うん、毎日がやっぱりね、こうリフレッシュして、なんか鹿児島行くときにやっぱ忘れたんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でも向こうでやっぱ向こう行って、あ、そっかと思って、鹿児島は黒酢だと思って、
1: はい、
0: 黒酢ドリンクをちょっと前朝飲んで、
1: はい、
0: まあ、そのね、50倍ぐらい夜焼酎飲むんで、
1: うん、
0: 朝黒酢ドリンクの、やっぱりお酢はね、はい、生活習慣の中に入れるといいですよね、やっぱりね。
1: そうね、毎日いっぱいとかね。私はキッチンのとこに置いてありますもん。はい、あれ、冷蔵庫に入れなくていいのかな。まだいい？
0: 大丈夫？
1: お酢だからいいよね。
0: はい、
1: うんうん、
0: 大丈夫です、
1: うん。大丈夫です、はい。はい。気になる方はですね、北海道クラフトビネガー、またはね、アマヤで検索していただいても、酢のものね、はい、ラインナップいろいろありますので、本当に お安いですよね。パウチなんかご自宅用に買ったら、送料もね、本当に2個買ったら無料みたいなプランもありますし、はい。ぜひぜひお使いください。はい、ということで、今日も元気にありがとうございます。
0: はい、こちらこそありがとうございます。
1: はい、じゃあまた6月も元気で、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。元気ですね。血管年齢20歳って言われたことがあるようですよ。酢のも飲んでからね。個人的な感想でありますけれども、ぜひ皆さんも役立てください。倖田來未でウィンドウ。

カライオンさんからいただきました。ペコさんこんにちは。今回のテーマの中よりコインランドリーです。私がおすすめしたい場所、おすすめの場所があるの。モエレ沼公園のそばにあるジャンボランドリー千尾モエレ店であります。しかもここは靴用の洗濯が無料、靴用の洗濯が無料。店内には無料マッサージ機も備えられ、 Wi-Fi も装備されています。したがって洗濯中のマッサージ機に座りながらスマホをいじくることも可能。モエレ沼公園は運動施設が多く、周回のランニングまたはウォーキングコースが 3.75 キロあります。よってランニングはもちろん、スポーツの練習の後に通うのはもってこいなんです、ということでいただきました。

ぜひね皆さん、じゃ T シャツ濡れちゃって着替え持ってきたんだけどなんていう時はちょっとねコインランドリーによって乾かしてすぐ持って帰るってことも可能だってことなんですね。モエレ沼公園そばにあるジャンボランドリー千里洗うに美しいモエレ沼店ということで、情報もいただきました。ありがとうございます。

人気の熊焼きに、今度はグミが仲間入り。甘酸っぱいリンゴ味、ぷにぷにかわいい。あなたのお供に熊焼きグミ。残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

さあ、それではキングキングさんのコーナーでございますが、残念ながら今日はですね、旅行に出かけていらっしゃるということでメッセージを預かっております。大人女子にモテた曲4選の最終回、接吻についてのコメントです。これ接吻でいいの、接吻でいいの、 ね曲の名前。この曲は1993年放送のドラマ大人のキスの主題歌としても書き下ろされました。まさにドラマのタイトル通り、甘いも、ね、酸いも甘いも知る大人の男女が織りなす甘美でありながらもどこかビターな、あ、うまいこと言いますね、恋愛模様の機微を表現しています。単なるロマンチックなラブソングではなく、人間の本質的な愛情や孤独感が交差する芸術性の高い歌詞が今なお多くのアーティスト、中島美嘉などにカバーされているじゃないでしょうか。もはや時代を超えた名曲です。そしてとても大事なことが一つ、風の間にハマった経験がある多くの大人女子は、風くんもカバーした接吻にしびれ大好きになったようです。風くんもそうなの、風くん歌うとさ何でも好きさ、歌ったら大人女子にモテた曲4選、シングルベッドシャランキュー、ずっと好きだった斉藤和義、スコール福山雅治、接吻オリジナルラブ。これね、重要なところがね、キングキングさんが歌ったってことですからね、この曲がそういう傾向にあるっていうことよりも歌ったってということでございまして、いいですね、オリジナルラブ。私オリジナルラブのね、これ接吻とプライマル、この2曲しか知らないでライブに行ったらですね、意外とライブはなんか弾けてる感じの、結構明るめな、あのバラードはあんまりなかったライブだったんですよね、その時はね。この一連の4曲さあ始まりますよ。カラオケスナックでシングルベッド歌ったとこから始まります。お客様でいらした美形のちょっとスリリングな感じの大人同士、いやーこれがまた何なの、酸いも甘いもって感じ、スリリングな感じの女子っていう年上の男性がこういうの歌うと素敵よねと話しかけてきて、慣れてる感じね。斉藤和義ものずっと好きだったかも、ごめんね、斉藤和義のずっと好きだったとかも好きなんですけど、もしかして上手だったりするんじゃないですかとおだてられて、僕が調子に乗っちゃっておバカちゃん注意発令法の話です以下の楽曲もおだてられて飲んで一緒に、ね、あの 歌聞かせました。あ、そこでモテたってことね、わかる。なんかカラオケボックスじゃないカラオケスナックで、まあ、私もたまにねトレンディーってとこ行くんですけど、歌上手な人が一曲歌うと、じゃあこれも歌いません、これも歌いませんってリクエストしちゃうの、ね、逆に私一曲歌ったらね、じゃあこれも歌えるんじゃないですかとかリクエストされちゃって、いやこれあんまり歌ったことないんだけどなとか言いながら歌って喜んでくれると嬉しいですよね。やっぱりいいな、キナちゃんのサザンウィンドウとかさね、言ってくれると嬉しい。あ、そういうモテたね、なるほど。じゃあ一曲歌って、あ、これもあれも、いいラインナップじゃないですか。ということで聞いていただきましょう、オリジナルラブ接吻。

レイヌの食いしん坊リリンゴの井田さんから、キングキングさんモテ女子に受ける曲オリジナルラブ接吻便乗リクエストということでいただきました。いいですね、便乗リクエスト。オリジナルラブ、田島さんが山下達郎のカバー曲あるんです、甘く危険な香り、田島さんが大人でウェットな歌唱がたまらんですってことでいただきましたね。キングキングさんもぜひ今度、じゃあこれも僕いけるんだけどっていう感じで、こういう状況にあったらぜひこちらもいかがでしょうか。それでは、オリジナルラブ接吻ということでね、4曲、素敵なね企画本当楽しかったです、ありがとうございました。さあ続いてこの曲カバー曲ということでいきましょう。甘く危険な香り、オリジナルラブの楽曲でお届けしましょう。

そうですね、なんかすごいねうわって感じでした。すいません、ありがとうございます。便所リクエストということでね、淡く危険中ありオリジナルラブのバージョンでお送りしております。さあ、それではこの後皆さんのメッセージをお送りしましょう。

0: の手か。
1: 札幌地下鉄東西線宮の沢駅2番出口徒歩30秒、巻釜ナポリピッツァとワインのお店ピッツェリアイルペコリーノ。ナポリで100年続く伝統の世界最高の巻釜エルネストで瞬時に焼き上げ、生地はナポリピッツァ認定の道産小麦を使っているから旨味がすごい。軽い食感でもちもち、たくさんの勝るおつまみも作ってます。ワインも常時300種類。目指すは楽しいピッツェリア、そこ大事。あなたはもう行った？詳しくはピッツェリアイルペコリーノで検索。

田立ゆ子の木曜結びラジオをお送りしております。京都花里子の幸さんからです。お休みですと、ね、京都は曇り空でどんより少し蒸し暑い感じです。昨日私のお誕生日だったので、ね、お誕生日おめでとうございます。ランチを食べに行こうと旦那さんがネットで見つけたおしゃれな古民家カフェ、朝早めに出かけたのですが、大人気のお店のようで予約で満杯とのこと。諦めて別の古民家カフェに行ってもまた満席で、結局無理してどこかのお店に適当に入るのももったいないので、次回に持ち越してスーパーでお弁当を買って帰ってきました。予約のことも詳しく書いていなかったらしく、平日なので朝一に行けば行けるかと思ったと旦那さんはめちゃくちゃ申し訳なさそうにしていましたが、私はおむすびラジオが最初から聞けたので全然大丈夫ありがとうございます。古民家カフェ狙いだったんですね。そっかそっか、まあ、でもね、この切り返しがいいよね。あのお腹空いたからどっか入ろうよってね、いうこともあるんだろうけれども、まあお近ね、このこれが喧嘩にならなくていいですよね。臨機応変お弁当を買って帰ってきましたと。でラジオも聞けるしと、サイマル見てきました。ゆうこさん本当だ、髪伸びましたね。高島玲子さんっぽいかもありがとうございます。ブルーの袖フリルのワンピース可愛いですね。リネン素材かな、お似合いです。そうですね、シワだらけなんで リネン素材かと 思いますが、ね、涼しくてまだね、長袖1枚ね、しましま1枚着てますけど、まあ、これ夏になるとね、これ1枚でサンダルでもいい感じです。はい、どうオクラの花ちゃん、今年もオクラの花植えましたよということで、ゆうこさんこんにちは。どんより曇り空でムシムシしているユニチョウです。先週ライラック祭り行ってきました。今年は創生川沿いを散歩してきましたね。創生川沿いのライラックがさ、あのハッピーライラック多いよって話しましたっけね。私が行った時はあまり人がいない感じでゆっくりと楽しんできました。帰りに40年ぶりに高校の同級生に声かけられてびっくり。高校時代にいじめられた嫌な思い出の人てんてんてん。なんだかいろいろ懐かしがって話しかけてくれたけど、 LINE 交換求められてまた会いたいみたいに言われたけど、スマホの充電切れを理由に断り、電話番号も教えてくれたけど捨てましたいいね、いいんだよ、あのそれでいいと思いますね。彼女はね、どういうつもりでとか忘れてたかもしれないしね、ほらあるのよ、なんか性格治んないからさ、あまたこの人でね、あのいじめようと思ってんじゃないけど、あのあ自慢話ができるとかさ、そういう、ね、人いるから、この人見つけてね、私が上に立っていろんなことできるみたいなのもいるしね、いいんじゃないですかね。あの、うん、すっきりしたね。最近のちょっと嫌な思い出ですということで、あのいいんじゃないですかね。40年ぶりに

ね、向こうは全然忘れてるかもしれないしね、でもこっちは覚えてるんだから無理してね付き合う必要ないかなと思います。今日も結びラジオを聞いてゆうこさんから元気もらい、リスナーさんからのお話楽しみです、3時間頑張ってくださいねということ。はい、あのラジオも元気ですね、推しが元気なんで、私の推しミルクの佐野隼人くんなんですけど。

ランドリー、母親の布団を洗いに行くの使ったことあります。母親が冬の掛け布団を捨てたことを忘れた。ある年の秋に私が子供の頃に使っていた冬布団を仕入れから出してきた時にもうカビ臭かった。消臭スプレーを1本使ってもダメだからコインランドリーに洗いに行きました。お、どうでした？洗った後の布団、カビ臭さどこへやら、ふかふかでした。あー、やっぱりプロ仕上げなんだね。行ってみようかな。私も花火大会で行ってみたいのは、全国の花火師が内閣総理大臣賞をかけて技を競い合う大曲がりの花火です。有名だね、ここもね。花火で思い出す思い出は、大学時代に友達と河川敷で花火をしていたら、警察の方が来て、ここは花火禁止なんだよと看板を刺されました。初めてということで注意で済みましたが、次やったら注意じゃ済まないよと言われました。花火だけじゃなく、バーベキューなど何かするときはしても良い場所かどうか確認しないといけないと、ね、思いました。あ、今はあるかもね。昔はほら、どこでも良かったじゃないですかね。え、ちょっと民家密集してるとこの公園とかダメかもしれないしね。血の米国亭さんのお米、当たったことがないけど、ニンニクニクニク当選していただいたので、今回のプレゼントもエントリーダメかな。でも厚かましくも夢ピリカ希望ということでいただきました。ありがとうございます。ニンニクニクニクの時ってニンニクニクニクだけでした？お米もついてた、ね、どうでしたかね。ありがとうございます。京都の花火の幸さんからね、昔働いていたアパレル店の男性店長がオリジナルラブ大好きで、よくお店で流してました。風くんのバージョンもあるんですよ。そうなのね、聞いてみたい。花火の思い出、昔宇治川の花火大会が毎年あり、子供が小さい時に宇治の知り合いの人から早くから席取りしてくださって、レジャーシートに寝転んですごく近くの花火を見ました。残念ながら今協賛金が集まらず亡くなってしまいました。2年ほど前、有料の席で花火見ましたが、あまり大したことなく、お金払うまでもないかなと思いました。なんかね、お金払うと人間って文句が出るじゃないですか。私、その燃えれぬもの花火大会、まあ1万円の席でね、まあサザンの曲もあったし、花火は見事だったんですけど、帰りがね、2時間ぐらいバス乗るのに待たされてね、なんかまあバスの都合がつかなかったんですって。と言っても花火終わって2時間、なんかもう夢にうなされそうでしたなんかね、もう燃えれぬまで、なんかもう順番に乗ってくからさ、ね、私その結構前の方で見てたので、その花火乗るね、のバスの列は結構後ろの方だったんですけど、まあ20分に1台やっと来るぐらいの感じで、1台で往復しててね、まあまあ非常時だったのでね、それもそうだったのかもしれないですけど、花火が素敵だったねっていうよりも、一緒にいたね、一緒にいた人とね、いやー帰り12時近くなっちゃって、帰りが大変だったねっていう。あと本当混みすぎてて、あのジュース1本買えない、フードもどこからどこに列ができてるかとかね、なので花火は分相応のねところでね、見るのもいいかなと思いましたね。リクエストいただいてますけど、これラストに入ってます。はい、ぜひぜひ、はい、お楽しみに。今日のラストはあの幸さんと一緒でしたね。ラストまでお楽しみに。西宮のお亭さんからです。先週末からいろいろ仕事の方であって、昨日7連休を終え、1日休みを取れました。ねえ、いつも見てますよ、投稿でもね、ちょっと激務が心配でもあり、娘の結婚式、挙式まで昨日であと10日になったタイミングで美容院に行ってきました。あ、賢い。前の日とか言っちゃダメだからね、これね、10日ってとこが賢いですね。前髪は少し流せるように切ってもらい、カラーはいつもよりトーン落として髪染めをしてもらいました。黒留め染めモードです。次週の放送の時は直前になるので、どんな風になるのかね。え、なんだっけ、ファーストミートみたいなね、花嫁さんに最初に会ってベールをあげるみたいな役やるんでしたっけね。いやいやいや、お母さんですかね。母も整えてね、あのいい結婚式ね、挙式を迎えてください。今週もあらゆる手段を使って番組を楽しませてもらいますということでいただきまして、ありがとうございます。まあ娘さんの結婚式間近ということでね、お母さんとしてもっていうあのコメントですけれども、まあ最近はね、その二人のためにとかね、両家のために結婚するんじゃないとか、式もねお二人のためにっていうのも主ね、その中心になってるでしょうからね。

二人が満足するね、いい挙式になるといいなと思いますしね。もちろんそのご両親への感謝を言う場でもありますしね。でもここでお付き合いが終わるわけでもないのでね、本当に一生ね、家族としてお子さんとしてね、付き合っていくということで、本当に最良の日にね、なるように祈っておりますね、お父さんね。暑くて大変だろうなとか思ったりもしますけどね、ちょうどいいかな、6月だとね。ラジオネームバッカさんからです。ライラック祭りも終盤、ラジオ聞いた後に軽く飲みに出かけます。ライラック祭りいいね、ちょうどいいですね。ラジオ聞いて終わったら4時でしょね、なかなかお出かけにいいですね。コインランドリーは日本では使ったことがないんです。40年頃前ニュージーランドを旅行中に一度経験ありますと。おお、これってどうですかね、40年ほど前。でも今40年も前っていうと平成で30年あったから、昭和の終わりぐらい、そんなにね大昔っていう感じもまあ私のね年齢からするとですけど、はあ、日本にはまだあんまりなかったのからかなね。へえ、コインランドリー使いましたっていうことでいいですね。ありがとうございます、メッセージいただきました。バッカさんもね、今日なんて本当にワイン日和でいいんじゃないですかね。はい、ぜひね、お出かけになって思いっきり飲んでいただきたいと思います。私も初日に行ったっきりですね、行ってないライラック祭り。まあそうこうしてるうちにまたそういう機会ねありますのでね、オータムもあるし、あ、オータムあったらもう雪祭りだね。オータムはまだまだ後がいいかなと思いますけど、外でね飲む北海道のワインも美味しいので、いろんなとこで何きっかけを作りたいなと思っております。寿司屋のよっちゃんさんから、山火事のこと、結構な範囲の山火事でしたねとね。根室出身のお友達がいるのでね、そのちょっと状況は聞きました。道東の消防車の応援があちらこちらからで、なんか北見からも行ったって言ってました。夜中までサイレン鳴らして来ていただきました。ありがたいですね。朝8時頃にやっと決勝終わった山火事でした。心配ありがとうございますと。山火事はまあタバコの投げ捨てが原因ってこともありますけど、でも本当に落ち葉と落ち葉が擦れ合ってね、自然発火もありますからね、そういうの怖いですよね。まあ、乾燥してる時だとねもう広がっちゃったりということで、今年もね日本だけじゃなくて海外でもね、まあ日本も大きい山火事ありましたっけね。まあまあまあ、いろんなことがあった時にね、なんかこう情報を的確に取ってね、危なくないようなね体制をぜひリスナーの皆さん取っていただけたらなと思います。サンクタスシニアさんから、マシケの実家で聞いてますと。お、いいですね、ありがとうございますね。いよいよお祭りとかいろいろね目白押しですもんね。子供の頃から両親が60年住んでいた今の家の片付け、屋根裏の奥からは子供時代のいろいろな懐かしいものが出てきて、見ているとなかなか作業が進みませんね。そうでしょうね。今週の土日いよいよマシケ春の味祭り、天候は晴れなようなのでなんか気温上がるみたいですよね。三国本家のオープン、ふるさと母さん甘エビカレーの2品提供、全国グラビアホール、5月22日グランドオープン、3種類のクラフトビール、地元食材を使ったパスタやビールに合う各種おつまみなどなど、旧マシケ駅周辺にはたくさんのキッチンカー、国丸酒造では国丸祭り、遠藤水産などでは甘エビ、タコなどの海産物販売、マシケ小学校旧校舎、旧富田旅館などなど楽しみがいっぱいですと、ね、いい時期に帰っていらっしゃいましたね。ね、さすがマシケ2です。今日昼に仙石蔵ビアホールに行き、クラフトビールを飲み、ぬかにしんかずのこパスタと梅たらこパスタを食べてきました。おこんなダブルで、梅は国丸の梅酒を作った梅使ってるんです、すごく美味しかったです。去年2日間で4万人の観光客が来ました。大イベント、今年はどうなるのか楽しみですと。まあすごいじゃないですか。最近ね人出が多い、まあ、コロナから明けて2年で、まあ、出不精になった人も、まあ、今年は出かけるかっていうのがあるような気がします。ライラック祭りもすごい人ですよ。なんか座るとこなかったと友達も言ってましたしね。お天気がいいとねなおさらなんですね。ありがとうございます。サチさんからのね、今来ました、コインランドリー使いますよと。うん、大物には使います。こたつ布団やラグなどふかふかになるので気持ちがいいです。
最近は綺麗な子犬

塗りたくさんできて終わる時間を知らせてくれるので便利になってますよねということで、ああ私ね決めました、あの洗濯屋さんで、ね、クリーニング店で、あのごひいきにしてるところがね、お電話かけたら取りに来てくれるんですけど、それでダウンとか出そうかなとかいろいろね毛布もとか思ってたんですけど、ちょっとね近所にあるんですよコインランドリーで、郵便局があってね、ハンバーガーショップもあるの、なのでまあ待ってる間郵便物出しに行ってハンバーガー食べてねいればいいんじゃない、あ食堂もあるの、ラーメン屋もあるし、まあ食堂でもいいよね、ああお昼ご飯がてらねちょっと行ってみようかな、毛布を持ってうちからね、まあ5分もかかんないんだけど、歩いてくっていうのが大変だけど、ちょっとで経験したことがないのでコインランドリーね行ってみたいと思います。うん、クリーニング店があるうちの近所にねすごく多いんですよ、3軒か4軒ぐらいあるんですけど、なんかそこでね紛失されたことがあってね、そこからあんまりでクリーニングに出すような服も着てないのでね、まず出さないんですよクリーニングで、お友達の実家がクリーニング店なのでね、そことのお付き合いもあるので、まああの季節ごとにね物を貯めて、あのお父さんに取りに来てもらうっていうね、まあ、丁寧な仕上がりの橋本クリーニングなんですけど、はい、ちょっとね毛布ぐらいやってみようかなという気持ちになってまいりまして、ありがとうございます。中泉純さんから、思い出の花火、学校祭終了後の花火ですね、学校祭が終わりいよいよ夏休みに向かうんだなというのを実感する一つの節目でしたからねと。はー、なるほど、学校祭終わってから夏休みか、あ北見は学校祭秋だったので体育祭が6月にあったかな、そうなのね、花火はいいよね思い出ね、ライブの後の花火とかね、ありましたね野外ライブで、あとは最近エスコンで花火とかね、エスコンの球場内じゃなくてエスコンガラス張りなのでね、外で上げる花火を見るって感じなんですけど、今年も 2,3 回あるみたいですよ、ね、でなんといってもね、あの津別のお祭りが、夏祭りが7月の第2週にありまして、私もね観光大使拝命しておりますので伺うんですけれども、前夜祭がね花火大会で終わるんですよね、千人踊りあって花火大会があって、でその花火大会が道東で一番早いっていうことで、私毎年ね浴衣を最初に着るのが津別の夏祭りで、花火を見て、ああ今年もね無事に夏が始まったかっていうのをね毎年体験させていただいてて、まあ今年もね町からオファーが来たので、まあ今年も伺うという予定でございますね。お天気がいいといいな、ね、晴れ女ではありますけれども、晴れ女も叶わないね雨の雨降りの日っていうのもありましたのでね、ぜひぜひ今年も晴れますように。それでは天然の食いしん坊リリゴの井田さんからリクエスト、27日、昨日ザード坂井泉さんの命日でした、もう19年経つんですねということで、ねえこんな風に歌う人動いてるの初めて見た時衝撃でしたよね、あいるんだっていうね、で美人さんなのにまあデニムにちょっと T シャツ姿で後ろで髪ね結んだだけみたいな、それでも美人が際立ってね、あれでしょ、なんか入院されてた時に不慮の事故っていうかね、なんか転倒して亡くなったっていう終わり方を記憶しておりますが、昨日命日だったようでございます。では透き通るね素敵な歌声を お届けいたしましょう。ザード坂泉さん、ザードで Don't You See お送りしましょう。

0: 年末のごちそう、お歳暮などの贈り物に、入学、ご結婚の内祝いでも大変ご好評いただいているエーデルワイスファームのハム、ベーコンはいかがでしょう。日本はもとより本場ドイツでも失われた古典的製法と、通常の4倍以上の4週間もの長期熟成を行い、薪・炭火で燻製したハム・ベーコンはとろけるような美味しさが味わえます。大切な方への贈り物として、家族と楽しむごちそうにも、他では手に入らない本物の味を楽しみませんか。詳しくはエーデルワイスファームで検索。
1: 残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に熊焼でおなじみ道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

0: 107.6。
1: ラチユコの木曜おむすびラジオ、5月最後のおむすびラジオですが、今日もね、たくさんのメッセージありがとうございました。また、森時達美さんのですね、ライブも全国つつ、うらうらいろんなところでありますので、検索の方もよろしくお願いいたします。さあ、それでは、千戸米国店さんのね、夢ピリカ3キロ。はい、当選者の発表です。まずは、マシケのトミさん。ペンネームトラちゃん、そして中泉純さん、また今ねスタジオの外にいらっしゃいますが、はい、ありがとうございます。男子ばっかりですけどね、まだこれお米送ったことないかなとは思いまして、はい、ぜひですね、お召し上がりください。また何かございましたら千戸米国店さんよろしくお願いいたします。また投稿などねしておりますのでね、いいねなどね、応援の方もよろしくお願いいたします。また奇跡の北海道稲講演会6月の19日ですが、ちょっと専門分野のお話でもあるんですけれども、これ検索してもね出てこない、本当に生のねいろんな専門家の方の声が聞けますので、こういう機会にぜひ足を運びください。それでは3時間お疲れ様でございました。6月のおむすびラジオもね楽しみにしてますね、ということで、さすが早打ちの幸さんですね、いいタイミングできますね。風くんの接吻の YouTube ゆこさんのコメントに貼らせてもらいました。 ありがとうございます。20歳とは思えない色気ある風くんの接吻をぜひ見てくださいね、ということでいただいております。ありがとうございます。今日ラストソングですけれども、ドリカムのライブの最後に上がる花火が大好きで、あの夏の花火いつも涙流しながら花火見てます。ドリカムとかそうね、最後に上がるもんね。はあ、リクエスト間に合わないな、機会があればぜひと書いてありますが、ぜひ私も進行表にですね、昨日の夜の段階でラストソング、あの夏の花火、ドリームズカムトゥルー4分49秒ということで記してありますので、はい、ラストまでねおかけできるかと思います。まあ花火はね、見る人の心をねこう和ませてくれたりとか、まあそうだな、疫病対策だとかね、元気づけとか意味合いで始まりましたよ、なんてお話も今日ありましたけれども、今年もね夏の花火、全国皆さんつつうらうらでですね、いい花火見ることができます。

ており、そしていいナッツをね迎えに行きましょう。もう来週からね暖かくというか暑くなりますので、ぜひ皆さん体にお気をつけください。おむすびラジオ、この番組の再放送は5月の30日の土曜日10時30分からとなります。6月の放送は6月の4日木曜日、一発目のおむすびラジオでございます。よろしくお願いいたします。それではおむすびラジオ、今月もありがとうございました。ラストソングはドリームズカムトゥルーで、あの夏の花火。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。今日も小山隆史がお相手させていただきます。こちら新札幌の複合商業施設アークシティサンピアザセンターモール3階にございますガラス張りのスタジオの中から放送をお届けしてまいります。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。それではコマーシャルに続きまして本編を始めさせていただきます。
1: 濃厚でとろりとした食感、砂糖不使用だから牛乳の甘さがわかるサッポロヨーグルトプレミアム、新発売です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
2: 今日は掛け算のお勉強、三四
3: 十二、
2: 三五
3: 十五、
2: 三六
3: 協定。
2: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
4: 暮らしの底上げ応援団、
2: 労働組合の連合です。

クラシックパーク、今日もお相手は小山隆史です。今日はですね、5月31日、日曜日ということで、第5日曜日ですから、普段クラシックパークはですね、1時半の回は再放送で、10時の回はですね、クラシックパーク特別編、ムービーパーク、ね、柏田和恵さんとうちの奥さんが入りましてですね、映画のお話、クラシック音楽を交えながらやるんですけれども、今回ちょっと初版の事情で、5月31日予定でしたムービーパークはですね、6月14日日曜日午前10時からお送りいたします。今日は普通のクラシックパークとなりました。今日はですね、昨年の6月17日、2025年の6月17日に、94歳で亡くなりましたチェコ生まれのね、名ピアニスト、アルフレッド・ブレンデルの追悼特集、まだ小澤征爾さんの追悼特集がですね、まだ続いているんで、まあ、まだやろうと思ってるんですけど、ブレンデルさんの分も少しずつね、CD 結構持ってますんで、お送りしたいと思います。まあ、私、東京にまだね、いた頃にですね、一度東京フィルハーモニー、交響楽団の、定期演奏会に、ブレンデルさん来て、モーツァルトだったと思うんですけど、ピアノ協奏曲を聴いた記憶があります。なんと、日比谷公会堂でした。東京文化会館が工事中で、

そして、指揮が小高忠明さんという記憶がございます。今日はですね、その、モーツァルトのピアノ協奏曲全集をこのアルフレート・ブレンデルさんのものを持ってまして、指揮がネビル・マリナーさんで、アカデミー室内管弦楽団の CD なんですけれども、これと内田光子さんのね、ものジェフリー・テイトさん指揮イギリス室内管弦楽団版2つあってですね、こうリラックスしたいときはどちらかを聞くという感じで、まあ内田光子さんもブレンデルさんもどちらもモーツァルトを得意とされてました。まあブレンデルさんは特に、あとですねベートーベンとかシューベルトも得意で何度も録音されていると思います。でうちにあるそのブレンデルさんのモーツァルトのピアノ協奏曲全集ですけど、他に、録音してるのかもしれないですけど、うちで持ってるのはそれだけということで、こちらをおかけしたいんですけれども、モーツァルトのピアノ協奏曲と言いますと、やはり20番から27番が有名で、映画にね、使われたとか、コンサートでよくかかるというのはやっぱり、その20番以降なんですけど、今日はちょっとそれより前の曲をですね、まず聴いていただこうと思います。っていうかですね、2曲を聴いていただいて、まあ、ブレンデルさんのそのモーツァルトの全集を全部おかけするにしても、まずそのあまり有名というかよく演奏されない方からどうだろうというふうに思います。で今日はですね、まずモーツァルトのピアノ協奏曲第13番波長調ケッヘル415を聴いていただこうと思います。こちらは1782年から1783年の初頭にかけてウィーンで作曲されたということです。第11番と12番のピアノ協奏曲と同様に予約演奏会もね、事前にこういうの書き、ピアノ曲を書きますから、ね、お金出してチケット買ってねっていうね、予約演奏会。ね、これのために書いた曲ということで、そのために書いた3曲のピアノ協奏曲のうちの一つということで、初演は1783年3月11日にブルグ劇場で行われたと言われたんですって、行われたということで、3曲のうち、このね、13番だけ、管弦楽にトランペットとティンパニーが加えられていまして、華やかさが、この他の2曲11番12番より華やかだよということでございます。なお、3月23日の予約演奏会は皇帝ヨーゼフ2世が臨席、していたということです。まあ第3楽章にですね、意表をつく短調の導入など、斬新な趣向が盛り込まれています。楽器構成が、独奏ピアノ、オーボエ2本、ファゴット2本、ホルン2本、トランペット2本、ティンパニ、バイオリンが2部ということで、第1、第2バイオリン、ビオラとコントラバスという編成になっております。それではお聴きいただきたいと思います。モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第13番波長調ケッヘル415でございます。アルフレート・ブレンデルさんの、追悼特集ということで、アルフレート・ブレンデルさんのピアノ、ネビル・マリナー式アカデミー室内管弦楽団で約27分間の演奏です。お聴きくださいませ。

0: クラシックパーク、今聴いていただきましたのは、モーツァルトのピアノ協奏曲第13番、波長調ケッヘル415でございました。今日の CD の演奏は、アルフレード・ブレンデルのピアノ、ネビル・マリナー式、アカデミー室内管弦楽団でございました。
1: 札幌市立ひばりが丘小学校の2年の石黒薫子です。ウィングで楽しかったことは、ボールを入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
2: 厚別区大谷地東1丁目、国道12号線沿い、テニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは894-1024、894-1024、テニススクールウィング。
3: カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスを厚別でご提供いたします。住み慣れた町厚別区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人協立慈しみの会、011-896-1165、011-896-1165、やあ苦労したけどいい老後まで。

クラシックパーク、今日はですね、アルフレド・ブレンデルさん、昨年2025年の6月17日に94歳で亡くなりました名ピアニストですけれども、少しね、追悼特集を行ってというふうに思っておりまして、先ほどモーツァルトのですね、ピアノ協奏曲第13番を聴いていただきましたけど、今度は14番でございます。変歩調調ケッヘル449でございます。こちらですね、13番に続きまして、1784年ウィーンに滞在してから3年目になるモーツァルトが、書いたということですけど、6曲のピアノ協奏曲を作曲したということで、そしてそれらはですね、1784年から85年にかけて、間違いなく全て彼によって演奏されていることが分かっていて、番号ではですね、14、15、16、17、18、19番第二戴冠式までが作曲されたということでございます。もうね、この当時のモーツァルトはピアニスト兼作曲家としてすでにウィーンの音楽界ではもう寵児と言われるね、人気者だったということだったんですけど、またこの年に初めて自分の作品のカタログを作り始めていて、カタログを飾る最初の作品がこの、ピアノ協奏曲第14番であったということです。この第14番のピアノ協奏曲は1784年2月9日に、完成されまして、モーツァルトの弟子の一人でありました、バルバラ・フォン・ブロイヤーさんの、ブロイヤー城ですね、女性です、プロイヤー城のために作曲されました。プロイヤー城はですね、ウィーン在住のザルツブルク宮廷連絡官ゴットフリート・イグナーツ・フォン・プロイヤー

の、お嬢さんで、1784年の3月23日、自らの、邸宅、このね、プロイヤー家ので、この競争曲を演奏したということです。ただし、曲はそれに先立ちまして、3月17日にですね、モーツァルト自身が、予約演奏会で上演して、満員の聴衆から、賞賛を受けたということですね。本当に、前に、この、今日の番組の最初に演奏を聴いていただいた13番も14番もなかなかいい曲なんですけど、本当にね、今生で演奏されることほとんどないんですけれども、もしね、あれでしたらピアノ協奏曲全集とかね、お買いになって聴いてみると、あ、いい曲いっぱいだなというふうに思われると思います。そして今日のですね、この14番の楽器の構成ですけど、独奏ピアノ、オーボエ2本、ホルン2本、ファゴットは使っても使わなくてもいいよという感じですね。で、第1、第2バイオリン、それから、ですね、チェロから、ビオラでコントラバスということになっております。それでは聴いていただきましょう。モーツァルト作曲、ピアノ協奏曲第14番変法長調ケッヘル449、ピアノアルフレード・ブレンデル、指揮がネビル・マリナー、アカデミー室内管弦楽団でお聴きくださいませ。

0: クラシックパーク、今聴いていただきましたのは、ピアノ、モーツァルトのピアノ協奏曲第14番、変歩調調、ケッヘル449でございました。今日の、ピアノの演奏は、2025年6月17日に、94歳で惜しまれつつ亡くなりました、名ピアニスト、アルフレード・ブレンデルのピアノ、ネビル・マリナー式アカデミー室内管弦楽団でございました。クラシックパーク、今日もお相手は小山隆史でございました。お聴きいただきまして、ありがとうございました。それではまた来週。
1: この度エーデルワイスファームのハム、ベーコンが食品のミシュランと呼ばれる世界的品評会で最高峰の三つ星を受賞しました。この結果に甘えることなく、これからも昔ながらの製法にこだわってまいります。あらゆるお祝い事の贈り物で多くの方に喜ばれているハム、ベーコン、詳しくはエーデルワイスファームで検索。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白い

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
2: メッセージお待ちしています。